To je bila uvertura iz opere Zapuščena Didona Giuseppa Sartija v izvedbi Larsa Ulrika Mortensena in ansambla Koncerto Kopenhagen. Spored nadaljujemo z arijo Čutim, kako mi prebadajo srce iz opere Anna Gilda Giuseppea Sartija. Solistka bo Ann Hallenberg.

Ann Hallenberg in ansambel Koncerto Kopenhagen sta pod vodstvom Larsa Ulrika Mortensena tako izvedla arijo Čutim, kako mi prebadajo srce iz opere Anna Gilda Giuseppea Sartija. Sledi arija Če bo zaupal valovom iz opere Prepir bogov Kristofa Vilibalda Glucka.

Slišali smo arijo, če bo zaupal valovom iz opere Prepir bogov Kristofa Willibalda Glucka, ki so jo izvedli Ann Hallenberg, Lars Ulrik Mortensen in ansambel Koncerto Kopenhagen. Pred nami je uvertura iz opere Artaxerxes Paola Scalabrinija.

To je bila uvertura iz opere Artaxerxes Paula Scalabrinija v izvedbi Larsa Ulrika Mortensena in ansambla Concerto Copenhagen. Na vrsti aria bi lahko tiste solze iz opere Passion Francesca Antonija Baldassarija Utinija. Glasbenikom se bo znova pridružila Ann Hallenberg.

Zazvenela je aria Bi lahko tiste solze iz opere Passion Francesca Antonia Baldassareja Utinija v interpretaciji Ann Hallenberg, Larsa Ulrika Mortensena in ansambla Concerto Copenhagen. Slišali bomo arii iz dveh oper, Priznani Kier ter Artaxerxes Giuseppe Sartija.

Ann Hallenberg in ansambel Koncerto Kopenhagen sta tako izvedla ariji iz Sartrejevih oper Priznani kir ter Artaxerxes. Sledi nova simfonija številka 3 v B-duru Fortunata Kellerija. Posnetki so nastali 15. avgusta 2025 v cerkvi Kristijanov v Kebenhavnu.

Zazvenela je nova simfonija številka 3 v B-duru Fortunata Kellerija. Nastopila sta Lars Ulrik Mortensen in ansambl Koncerto Kopenhagen. Kot naslednja na sporedu bo zdaj zazvenela Kellerijeva skladba Ah, kakor tista grlica. Želimo vam prijetno poslušanje.

ustvarili skladbo Ah, kakor tista grlica Fortunata Kellerija. Na vrsti je zdaj arija Kruta ljubezen iz opere Filindo Giuseppeja Sartija.

V interpretaciji Ann Hallenberg Larsa Ulrika Mortensena in ansambla Koncertov Kopenhagen je zazvenela arija Kruta ljubezen iz opere Filinto Giuseppea Sartija. Sledi arija Sovražne zvezde iz opere Amalasunta italijansko-nemškega skladatelja Fortunata Kellerija.

Ann Hallenberg in ansambel Koncerto Kopenhagen sta pod vodstvom Larsa Ulrika Mortensena tako izvedla arijo Sovražne zvezde iz opere Amalasunta Fortunata Kellerja. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo skladbo Zemlja lotosov Cyrila Scotta.

Poslušali smo skladbo Zemlja lotosov opus 47 številka 1 Cyrila Scotta v interpretaciji pianistke Kristine Ortiz. Na vrsti je skladba O, gospod, ne kaznuj me opus 110 številka 2 Maxa Regerja. Predstavil se bo zbor Nacionalnega danskega radija.

Zbor nacionalnega danskega radija je pod vodstvom Stefana Parkmana tako izvedel skladbo O gospod ne kaznuj me op. 110 številka 2 Maxa Regerja. Ob koncu oddaje sledi še Straussova simfonična pesnitev Till Eulenspiegel v priredbi Franca Hasenhörla.

0: To je bila Hasenherlova priredba Strausove simfonične pesnitve Til Eulenspiegel, tokrat drugače, v izvedbi ansambla Esbjerg in Jergena Lauritsena. Z vami smo bili Jure Juvan, Jernej Boc in Mateja Perpar. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Janeza Matičiča, Rista Savina, Ferdinanda Juvanca. Najprej bomo slišali simfonijo številka 2 Janeza Matičiča, orkester Slovenske filharmonije bo vodil Marko Letonja.

Slišali smo simfonijo številka 2 Janeza Matičiča, orkester Slovenske filharmonije je vodil Marko Letonja. Pred nami je sonata za violončelo in klavir Rista Savina. Igrala bosta violončelist Ciril Škerjanec in pianistka Mojca Pucelj.

To je bila sonata za violončelo in klavir Rista Savina, igrala sta violončelist Ciril Škrjanec in pianistka Mojca Pucel. Zdaj pa pet fragmentov za rok in klavir Ferdinanda Juvanca. Izvedla jih bosta hornist Jože Falot in pianist Aci Bertoncel.

0: To je bilo 5 fragmentov za rok in klavir Ferdinanda Juvanca. Izvedla sta jih hornist Jože Falot in pianist Aci Bertoncel. In tako smo sklenili oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Janeza Matičiča, Rista Savina in Ferdinanda Juvanca.
1: Svitanja.

Spominčice. Oddajo začenjamo sonatino za flavto solo Petra Kopača. Zaigrala bo Irena Grafenauer.

Poslušali smo sonatino za flavto solo Petra Kopača. Izvedla jo je Irena Grafenauer. Sledi pa Varda koncerto Alda Kumarja. Solist bo pianist Bojan Gorišek, spremljal ga bo Simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Antona Nanuta.

Varda koncerto Alda Kumarja so tako izvedli pianist Bojan Gorišek in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Nadaljujemo sonato za dve kitari številka 2 Aleša Strajnarja. Zaigrala jo bosta kitarista Jarko Novak in Žarko Ignjatović.

Sonato za dve kitari številka 2 Aleša Strajnarja sta izvedla Jerko Novak in Žarko Ignjatovič. Za konec današnjih Arsovih spominčic pa bomo poslušali koncert za trobento in orkester Tomaža Habeta. Delo sestavljajo trije stavki: Allegro moderato, Andante cantabile in Allegro giocoso. Solist je trobentač Tibor Kerekeš, orkester Slovenske filharmonije pa vodi dirigent Loris Voltolini.

Takole je izvenela suita The Spanish Lady Edvarda Elgarja. Nastopil je godalni ansambl Guildhall, ki ga je vodil Robert Salter. Zdaj pa simfonija številka 93 v D-duru, oznaka del 93 Josefa Haydna. Oznake so Adagio, Allegro assai, Largo cantabile, Menuetto in finale Presto ma non troppo. Orkester Slovenske filharmonije vodi Uroš Lajovic.

Takole je izvenela simfonija številka 93 v D-duru Jozefa Haydna. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic. Sledi pa Amprompti številka 3 v B-duru Deutsch 935 Franca Schuberta. Nastopa pianist Mari Peraja.

Pianist Marij Paraja je tako lepo ustvaril Amprompti številka 3 v B-duru Deutsch 935 Franca Schuberta. Sledi pa še tema z variacijami številka 1 za klarinet in komorni orkester Anteja Grgina. Nastopajo klarinetist Jože Kotar in pa člani Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija.

Prvi del glasbene jutranice je zaokrožila tema z variacijami številka ena za klarinet in komorni orkester Anteja Grgina. Nastopili so klarinetist Jože Kotar in pa člani simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Premier Janez Janša je v New Yorku Združene narode obtožil uporabe dvojnih meril v svetovnih konfliktih. Opozoril je, da je svetovna organizacija veliko časa v zadnjih desetletjih namenila vprašanju Palestine in ob tem zbrane na splošni razpravi svetovnih voditeljev zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov vprašal.
2: Are we applying the same standard of urgency when victims are elsewhere?
1: Ali uporabljamo enake standarde hitrega odziva, ko gre za žrtve drugod po svetu? Državni zbor je sinoči po nujnem postopku sprejel zakon o skoku. Koalicija podarja, da gre za ključen korak v boju proti korupciji, opozicija medtem na podreditev organov pregona politiki. Več nevladnih organizacij bi lahko ostalo brez pomembnega dela finančnih sredstev za izvajanje programov, saj jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni preusmerja k novemu skladu za zdravljenje teh bolezni. Ustanovitvi sklada je med prvimi pozvala Zveza prijateljev mladine, a ob načrtih prerazporeditve sredstev generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna opozarja.
3: Nobeni otroci ne bi smeli postati kolateralna škoda sprememb sistema financiranja.
1: Slovenski odbojkari bodo popoldne v Milanu igrali v polfinalu evropskega prvenstva proti Poljski. Klemen Čebul, ki poljske igralce dobro pozna, pred tekmo pravi.
4: Zelo smo veseli dejansko, da smo sploh tu, še posebej pa se, da bomo igrali mogoče eno izmed lepših polfinalnih tekem tukaj v Milanu, tako da smo zelo motivirani.
1: Danes in jutri bo sončno z jutranjo meglo po nižinah. Z vami sem Ana Štravs. Na sedežu Združenih narodov v New Yorku se počasi izteka tako imenovani visoki teden, v katerem se ustanovnega zasedanja novega sklica Generalne skupščine udeležujejo predsedniki držav in vlad ter zunanji ministri članic. Sinoči je skupščino nagovoril vodja slovenske delegacije premier Janez Janša, ki se je na to pogovoru v slovenski cerkvi svetega Cirila na Manhattanu udeležil sprejema in srečanja z newyorško slovensko skupnostjo, stopil pa je tudi pred slovenske novinarje. Iz New Yorka Andrej Stopar.
5: V svojih javnih nastopih v New Yorku, bodi si v izjavah za ameriške medije Fox News in Newsmax in predvsem za govorniškim pultom Generalne skupščine OZN, se je slovenski premier ne le zavzel za mednarodno pravo, ampak predvsem za njegovo spoštovanje in aktivno uveljavljanje. Pri tem ima svetovna organizacija pomembno vlogo, vendar potrebuje reformo. Premier Janez Janša.
6: Če hočemo, da v prihodnje ne bo več prihajalo do takšnih situacij, da bo država stalna članica varnostnega sveta s pravico veta napadla neko drugo državo, potem je potrebna resna reforma same organizacije.
5: Premier se je med drugim udeležil šeste konference Kijevske platforme in imel nekaj dvostranskih pogovorov, med drugim z izraelskim in armenskim premierjem Benjaminom Netanjahujem in Nikolom Pašinjanom.
6: Zdaj tukaj smo v teh dneh slišali nekaj dobrih analiz stanja in tudi predlogov, kako naprej. Stari mednarodni red, ki je bil zgrajen po drugi svetovni vojni, izgublja svojo moč, ni več to, kar je bil, situacija, za katero je bil zgrajen, ne obstaja več, novega še ni. Ne?
5: Slovenski zunanji minister Tone Kajzer.
7: Danes je tudi predsednik vlade v nagovoru, če ste ga poslušali, še posebej izpostavil pomen mednarodnega prava, ampak ne, da se mednarodno pravo uporablja selektivno. Mednarodno pravo je posebej za nas kot majhno državo izjemnega pomena. Mi želimo živeti v mednarodnem urejenem okolju, kjer veljajo pravila.
5: Sicer pa je včeraj gotovo največ pozornosti pritegnil govor izraelskega premijeja Netanjahuja. Zavzel sem se za preprečitev iranske morilske diktaturi, da bi razvila jedrsko orožje, namenjeno uničenju Izraela in celega sveta. In natanko to smo tudi storili. Želite slišati največjo ironijo? S tem, ko je branil sebe, je Izrael branil tudi veliko držav, katerih delegati so pravkar zapustili dvorano. Benjamin Netanjahu je namreč nagovarjal občutno izpraznjeno dvorano, njegova navzočnost pa je izzvala proteste. Nezaželenost je bila tako občutna, da je Netanjahu v govoru izpostavil njujorškega župana Zorana Mamdanija kot antisemita, ki naj bi celo skušal preprečiti prihod izraelskega premijeja v New York.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v Beli hiši gostil kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kot je poudaril, so se odnosi med državama izboljšali, saj si prizadevata za obvladovanje napetosti v zvezi s trgovino, Tajvanom, umetno inteligenco in vojno v Iranu. Po Trumpovih besedah sta Washington in Peking dosegla napredek na področju trgovine, Xi pa je pozval k mirnemu reševanju rivalstva med državama ter k pogajanjem za končanje vojne v Iranu. Poudaril je še...
8: S predsednikom Trumpom sva imela odkrit in poglobljen pogovor, v katerem sva dosegla številna skupna stališča. To je obogatilo konstruktivne in strateško stabilne odnose med Kitajsko in Združenimi državami ter zagotovilo nove strateške smernice za naše dvostranske odnose.
1: Šijev obisk je prvi državniški obisk kitajskega predsednika v ameriški prestolnici po več kot desetletju. Papež Leon XIV. Bo danes začel 4-dnevni obisk Francije, med katerim se bo mudil v Parizu, romarskem središču Lourdes in Mecu. To bo prvi uradni papeški obisk v Franciji po letu 2008, ko je državo obiskal Benedikt XVI. Leon XIV. Bo v Parizu obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, maševal bo v Baziliki Notre Dame in na prostem na Elizejskih poljanah. Mojca Širok.
9: Leon XIV. Se bo dopoldne v Elizejski palači srečal s francoskim predsednikom Macronom, ki sicer pri verskih obredih v okviru obiska ne bo prisostvoval. Prvi govor bo papež imel dopoldne na sedežu UNESCO, kjer bo po napovedih Vatikana vnovič upozoril na pasti razvoja in uporabe umetne inteligence. Preostanek dneva bo versko obarvan. V pariški katedrali Notre Dame bo obhajal večernice, nato pa se bo na stadionu Stade de France srečal z mladimi. Dogodka se jih bo predvidel doma udeležilo več kot 80 tisoč. V soboto bodo v ospredju migracije in socialna pomoč. Papež bo obiskal hišo Bakita, ki pomaga migrantom in ljudem v stiski. Popoldne pa bo sledil predvidoma najbolj množičen dogodek v okviru obiska. Maša na trgu Concord in Elizejskih poljanah, pri kateri po navedbah francoske škofovske konference pričakujejo 600 tisoč vernikov. V nedeljo bo papež maševal v Lurdu, kjer so po odločitvi lurškega škofa zakrili mozaike Marka Rupnika, ki od leta 2008 krasijo pročelje bazilike. Papež se bo srečal tudi s 7 posamezniki, žrtvami pedofilskih duhovnikov. V ponedeljek bo pred vrnitvijo v Vatikan obiskal Mec, kjer bo v ospredju razpravo o prihodnosti Evrope ter teme miru, edinosti in različnosti ter dialoga med kulturami. Papež Janez Pavel II. Je Francijo obiskal 8-krat, papež Benedikt uradno 1-krat, septembra 2008. Frančišek je bil v Franciji 3-krat, v Strasburu, Marseju in na Korziki, a ne v Parizu in ne na državniškem obisku.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Državni zbor je po nujnem postopku sprejel zakon o skoku, katerega cilj je pregon korupcije. Ta po zagotovilih koalicije prinaša bolj specializirano in povezano obravnavo najzahtevnejših kaznivih dejanj. Opozicija je opozarjala na podreditev organov pregona politiki. To je pristojni minister Mihail Zupančič zavrnil.
10: Minister ne bo samovoljno odločal, kdo bo tožilec. Minister tudi ne bo odločal, koga bo tožilec preganjal. Noben politik ne bo odločal, kako bo sodnik razsodil.
1: Sodstvo in tožilstvo medtem opozarjata, da so rešitve premalo domišljene in da ne bodo dosegale učinkovitejšega pregona korupcije, ter da bi zakon lahko celo povzročil zastoje v postopku. Več nevladnih organizacij bi lahko ostalo brez pomembnega dela finančnih sredstev, ki jih prejemajo za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za denarna sredstva iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki pa jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni preusmerja k novemu skladu za zdravljenje teh bolezni. Gre za približno 12 milijonov evrov na leto. V nevladnih organizacijah podpirajo iskanje sistemske rešitve za to področje, vendar ne na račun ukinjanja programov pomoči za številne druge ranljive skupine prebivalcev. Več Lucija Dimnik-Rikič.
11: Rdeči križ Slovenije je za svoje projekte v zadnjih 5 letih iz sklada za razvoj nevladnih organizacij prejel približno 1 milijon evrov, pojasnjuje generalna sekretarka Cvetka Tomin.
12: Za Rdeči križ Slovenije bi izguba teh sredstev pomenila izziv in iskanje odgovorov na potrebo po stabilnem financiranju tudi naše dejavnosti.
11: Sklad je zelo pomemben za človekoljubne, invalidske in druge organizacije, predvsem pri razvijanju programov za reševanje stisk, ki jih država ne pokriva. Slovenska Karitas nudi več takih programov, pojasnjuje generalni tajnik Peter Tomažič.
13: So pomembni programi za podporo naši mreži 10.000 prostovoljcev, ki je ključna ob naravnih nesrečah, ter tudi druge programe, kot so recimo reintegracija zasvojenih, strokovno psihosocialno pomoč odraslim in pa zdaj je v teku program podpore svojcem pri dolgotrajni oskrbi in paliativi.
11: Zveza prijateljev mladine je bila ena prvih, ki je pozivala, da potrebujemo poseben sklad za otroke z redkimi boleznimi. Niso pa si predstavljali, da bodo z ustanovitvijo takega sklada prikrajšani njihovi uporabniki. To ni prav, meni generalna sekretarka ZPMS Breda Krašna.
3: Nobeni otroci ne bi smeli postati kolateralna škoda sprememb sistema financiranja. Dejstvo je, da programi, ki se izvajajo za otroke mladostnike, bojo prekinjeni in bojo s tem določeni otroci ostali brez programov.
11: Minister za notranje zadeve
3: otroci ostali brez programov.
11: Minister za notranje zadeve Franci Matos pa odgovarja, da

0: in milejše sankcije za delodajalce, ki kršijo pravila pri zaposlovanju tujcev. Ministrstvo za gospodarstvo in delo s spremembami zakona odpira trg, sindikati pa opozarjajo, da hkrati slabi zaščito tujih delavcev. Zaposlitvene agencije podpirajo novosti, a prav tako svarijo, brez ustreznega nadzora lahko nastane kaos. Ministrstvo odgovarja, da stroga regulacija agencij omogoča omejitev sivih con in boljšo zaščito tujih delavcev. Javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile, se končuje danes. Urška Valjavec.
1: Po novem bodo tudi zaposlitvene agencije lahko zaposlovale tujo delovno silo iz tretjih držav. Agencije bodo morale izpolnjevati vse zakonske obveznosti. Položaj zaposlenih se ne bo poslabšal, meni državni sekretar Štefan Kušar.
2: Agencijski delavec bi imel pravice in zaščito pod enakimi pogoji in plačili, kot če bi bil zaposlen pri kateremkoli drugim delodajalcu. Omogočili bi tudi skupne nadzore večjega števila inšpekcij v sektorjih z visokim tveganjem.
1: Zaposlovanje prek agencij je nekaj, kar seveda pozdravljamo, pravi predsednica Združenja agencij za zaposlovanje Tanja Šket. Toda, zdi se, da se vrata podružnicam zaposlitvenih agencij iz tretjih držav odpirajo preširoko.
3: Če se s temi stvarmi ne bojo ukvarjale neke organizacije, ki imajo, dajmo reči, tradicijo, znanje in eventualno tudi dovoljenje strani ministrstva, da to počnejo, bo na trgu ratu velik, velik kaos.
1: Predlog prinaša tudi večjo prožnost sezonskega dela, lažjo menjavo delodajalca v prvih šestih mesecih. Rahlja pravila zaposlovanja tujcev pri delodajalcih s pravnomočno globo. Predsednik svobodnih sindikatov Andrej Zorko odgovarja mu državni sekretar Kušar.
4: Sistem, tako kot je predlagan, sedaj dejansko bo povečal število kršitev delovnopravne zakonodaje, kar se tiče tujih delavk in delavcev.
2: Mi trdimo, da ne odpiramo sive cone. Ravno obratno. Registrirane agencije so najbolj regulirana oblika zagotavljanja dela, ki jo poznamo.
1: Zorko opozarja tudi, da predlog ni bil predhodno usklajen s socialnimi partnerji. Kušar pa zagotavlja, da bo v predlogu še tekla razprava v okviru ekonomsko-socialnega sveta.
0: Na različnih prizoriščih po Ljubljani se začenja 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke 2026, na katerem si bo v štirih dneh mogoče ogledati 28 uprizoritev iz 13 držav. O dogodkih in pestri produkciji, namenjeni tako otrokom kot odraslim, več Magda Tušar.
5: Program letošnjega festivala ohranja mednarodno in čezmejno lutkovno pretočnost ter odraža koprodukcijsko sodelovanje Lutkovnega gledališča Ljubljana z drugimi evropskimi gledališkimi ustanovami in festivali, kar med drugim prinaša šestdelni lutkovni omnibus, transport in slovensko premiero predstave Tempo, poudarja Uroš Korenčan, direktor Ljubljanske lutkovne hiše in eden od treh selektorjev festivala.
6: Slovenska premiera, odrska magija, lutkovno plesne predstave Tempo, avtorja Kale Nija iz Finske, prihaja v Ljubljano eno leto po svetovni premieri v Helsinkih.
5: O različnih robovih sodobnega lutkovnega medija, hibridnih animacijskih formah in jezikih v evropski in kanadski festivalski krajini govori tudi selektor Marko Mare Bulc, ki izpostavlja slovensko zasedbo predstav.
7: Ples v kamnu Leja Jurišič, transport že omenjeni Ubu, Matija Solceta z ekipo, Marija Bagarič je zraven.
5: Benjamin Zajc, tudi selektor letošnjega festivalskega nabora, z mislijo, da predstave za otroke branijo prostor človečnosti, tiste za odrasle pa kažejo, zakaj ga je treba braniti, povzema skupno sporočilno noto predstav.
8: Kdo je sodobni človek in kaj so njegova dejanja povzročila temu svetu?
5: Predstave festivala Lutke 2026 tako razgrinjajo poetično-pravlično iluzijo, naravne in čustvene pokrajine pa tudi groteskan in absurden svet sodobne realnosti.
0: Za vse, ki bi svet raziskovali prek znanosti, pa se začenja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev. Pri nas poteka pod geslom Ritem življenja, ter bo danes in jutri obiskovalcem po vsej državi približala različne ritme narave in človeškega življenja. Sledijo še športne minute, z vami bo Dare Rupar. Hvala za pozornost in prijeten dan želimo.
9: Še en poseben dan je pred slovenskimi odbojkarji, ki so že vadili v Milanu, in k temu se vrnemo. Je pa četrtek prinesel začetek

0: Nove lige narodov v nogometu in nove Eurolige za košarkarje. V slednji bosta slovenske barve med igralci zastopala le Klemen Prepelič in Stefan Joksimović. Slednji je sinoči ob domačem porazu Baskonije z Olimpijakosom dobil nekaj minut na parketu. Izkušenega kapetana slovenske vrste pa ni bilo v moštvu Dubaja, ki je za uvod premagal Real. Slovenski selektor Aleksander Sekolić je prvič vodil Barcelono in zmagal s turškim Efesom. V košarki še to, da se Jadranska liga danes ne bo začela, saj se je spor med vodstvom tekmovanja in sodniki očitno znova zaostril. V uvodni večer v nogometni ligi narodov je največ pozornosti požel Cristiano Ronaldo, ki nadaljuje svojo reprezentančno pot. V Lizboni je kot kapetan začel tekmo z Velsom, domačini so zmagali z 1-0. Nemčijo je prvič vodil Jürgen Klopp. Na gostovanju pri Nizozemski je bilo 1-1. Domačine zdaj vodi Xavi Hernandez. Slovenija bo jutri popoldan v Stožicah v Ljubljani gostila Škotsko. Hokejisti Jesenice v prvi tekmi nove sezone v Alpski ligi pred svojimi gledalci 7-2 premagali Asjago. Po daljšem obdobju se je v Podmežaklo v vlogi igralca vrnil Robert Sabolič.
1: Lepo se je vrniti nazaj, tam sem začel. Upam, da vzmeram tako vzdušje na tekem, da bomo tako dobro igrali. Vsak je naredil svoj del, ki ga ima na igri z igralcem več. Trenirali smo dosto, tako da se to obrastvalno tekam.
0: Dva gola za Jesenice je dosegel Rok Kapel. V avstrijskem prvenstvu danes uvodno domačo tekmo igra Olimpija. V Tivoli prihajajo Celovčani. Zadnji petek v mesecu pa nam prinaša polfinale slovenskih odbojkarjev na evropskem prvenstvu v Italiji. V Milanu jih čakajo Poljaki, prvenstvo spremlja Anja Hlača-Ferjančič.
2: Slovenci imajo s Poljaki na evropskih prvenstvih pozitiven izkupiček, v tej sezoni pa sta se reprezentanci pomerili trikrat. Na uvodnem turnirju Lige narodov so po 5 nizih zmagali Slovenci, v polfinalu istega tekmovanja prepričljivo Poljaki, na generalki pred evropskim prvenstvom pa spet tesno Poljaki. Ekipi se zelo dobro poznata, kar izpostavlja tudi Klemen Čebulj, ki že vrsto let igra v polskem prvenstvu.
3: Kar že 7 sezon, zdaj bo 7 sezona, kar sem na polskem, tako da poznam vse te fante tudi izven igrišč. Zelo smo veseli dejansko, da smo sploh tu, da imamo priložnost igrati polfinale, še posebej pa se, da bomo igrali mogoče eno izmed lepših polfinalnih tekem tukaj v Milano, tako da smo zelo motivirani.
2: Slovenci so prepričani, da so tudi dovolj kakovostni, da lahko premagajo prvo reprezentanco sveta in se četrtič uvrstijo v finale evropskega prvenstva.
0: Med mladinci je na svetovnem prvenstvu v kolesarstvu Gal Stare osvojil 6. mesto, Maj Bohak je bil v Montrealu 11. Na šahovski olimpijadi sta v 8. krogu obe slovenski vrsti zmagali, ženske so s 3-1 premagale Luksemburg, moški pa so s točko prednosti ugnali Kosovo.
4: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Ana Štravs, tonski mojster Boštjan Repanšek.
5: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
6: O njem pa Urban Žagar.
7: Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19, na primorskem občipki buri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na primorskem bo še ostrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko bo topleje.
6: Podatki o prometu. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem. Okvara tovornega vozila ovira promet na Štajerski avtocesti med predoroma Trojane in Podmil proti Ljubljani. Zaradi del na Primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. 7:21 minut je ura.
5: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si. Tanja Tuma, pisateljica in založnica.
8: Radio je književnost prelita v zvok, je beseda in glasba za dušo. Radio je umetnost in so umetniki in umetnice. Radio nam prinaša lepo in pravilno slovenščino, brez katere ne bi bili narod. Zelo rada imamo daje Ars Humana, Razgledi in razmisliki, Radijska igra, Humoreska in še bi lahko naštevala. Prenosi vrhunskih klasičnih koncertov pa me dvignejo med zvezde.
5: Tudi to je RTV Slovenija.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, poglejmo zdaj, kaj prinaša dopoldne na programu Ars. Glasbo, poezijo in zgodbe iz različnih krajev in časov, med njimi pa se skriva tudi vprašanje, ki ga morda ne zastavljamo prav pogosto. Kaj pravzaprav pomeni, da se nekaj spremeni? Navadno si spremembo predstavljamo kot postajanje nečesa drugega. Morda pa se začne prav nasprotno, ko dovolj dolgo ostanemo pri tem, kar smo, da v tem odkrijemo možnost za nekaj novega. Tako Mendelssohn v svojem violinskem koncertu ne zavrže tradicije, ampak jo rahlo premakne. Solist spregovori prej, kot bi pričakovali, stavki pa se prelijejo drug v drugega in znana oblika začne dihati drugače. Še izraziteje bomo to začutili ob 120. obletnici rojstva Dmitrija Šostakoviča. Časa, v katerem je ustvarjal, ni mogel izbrati. Lahko pa je v njem iskal lasten glas, mogočen in ironičen, tesnoben in presunljivo intimen. Vmes bo poezija Petra Semoliča v vsakdanjosti mladega para odkrivala sledove časa. Skladatelj tedna bo pripadal Wilhelmu Furtwängleru, oddaja Epursi Muove pa Maroku, deželi med tradicijo in naglo modernizacijo. In še zgodba o deklici, ki se izgubi. Tina išče pot, sreča Oskarja in se nazadnje vrne k staršem. Toda morda je v vsaki izgubljenosti tudi možnost, da svojo pot zagledamo nekoliko drugače. Kajti včasih se moramo izgubiti ne zato, da bi postali nekdo drug, ampak da nekoliko drugače postanemo to, kar že smo. Ostanite z nami na programu Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Pred nami pa je zdaj na vrsti odličen posnetek Mendelsonovega koncerta za violino in orkester v E-molu, ki ga je violinist Rok Zaletel Černoš lani maja izvedel v ciklu Kromatika Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija z dirigentko Catherine Larsen-Maguire. Felix Mendelssohn Bartholdy je pri 13 letih že skomponiral zanimiv koncert v D-molu, ki pa je potem dolgo ostal pozabljen. Tako je poznejši violinski koncert v E-molu op. 64 dolgo veljal za edino skladateljevo delo v tej zvrsti, gre pa za eno najbolj občudovanih Mendelssohnovih del. Koncert z očarljivo glavno temo se giblje s klasicistično lahkotnostjo, vendar gre v marsikaterem pogledu za drzno delo, saj si je Mendelssohn obliko in zasnovo koncerta na več mestih zamislil drugače od običajnega koncerta. Nepričakovan je že začetek, v katerem brez orkestrovega uvoda zaslišimo solista z glavno temo. Mendelssohnova pomembna gesta je tudi v povezovanju treh stavkov, ki prehajajo eden v drugega z nežnimi povezavami. Prehod uganljiv, počasni drugi stavek skladatelj ustvari le z nekaj toni fagota in flaute, finale pa uvede kratka prehodna epizoda, sledi pa pričakovano virtuozno dokazovanje solistovih spretnosti.

0: Slišali smo koncert za violino in orkester v E-molu opus 64 Felixa Mendelsona Bartholdyja. Nastopili so violina Rok Zaletel Černoš, simfonični orkester Radio Televizije Slovenija in pa dirigentka Catherine Larsen Maguire.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Dragi poslušalci, če se boste drevi odločili za obisk kake kulturne prireditve, vam priporočamo dva koncerta v Vipavskem križu in v Radečah. Glasbena mladina Ljubljanska bo s svojimi jesenskimi serenadami drevi ob sedmih gostovala v grajski kleti v Vipavskem križu. Naslov Sladka tišina vas bo popeljal med antične arije najrazličnejših skladateljev. Ozvočila jih bosta tenorist Žiga Čopi in Samo Novak na teorbi. Koncert bo z besedo povezovala Tina Uršič. Nocoj ob 19.30 pa se bo v cerkvi svetega Petra v Radečah začel prvi koncert jubilejnega 10. festivala Sonc, ki ga pripravlja kulturno-umetniško društvo Sonc ob podpori občine Radeče. Prispevek Tjaše Krajnc.
3: Na nocojšnjem prvem celovečernem koncertu 10. festivala Sonc bodo izvedli komorni večer z gostujočim mednarodno priznanim violinistom in virtuozom Danielom Hopom, diplomantom Kraljeve akademije za glasbo v Londonu, ki je od leta 2016 tudi glasbeni in umetniški vodja komornega orkestra iz Ciriha. Daniel Hope bo igral v komorni skupini, kjer igra članica Ciriškega komornega orkestra, violinistka Tanja Sonc, ki je tudi umetniška vodja festivala Sonc.
4: Zelo, zelo dolgo sem si želela pripeljati svetovno znanega violinista Daniela Hopa v naše kraje, ker ga kot violinistka in oseba zelo občudujem. Je res dnevni navdih v mojem življenju, kako je na odru, kako komunicira s publiko. Res ima neverjetno vlogo kot umetniški vodja po Evropi, in ob vsem temu je tudi umetniški vodja torej komornega orkestra v San Francisco in ja, res je taka ikona in legenda današnjega časa v klasični glasbi.
3: Na koncertu bodo igrali še violist Ribal Molaeb iz Libanona, violončelistka Josephine Knight iz Velike Britanije in pianist Oliver Schneider iz Švice. Koncertni spored bo obsegal dve mojstrovini iz obdobja romantike, norveškega skladatelja Edvarda Griega in nemškega ustvarjalca Johannesa Brahmsa. Ter krajše sodobno delo slovenskega violinista in skladatelja Matije Krečiča. Drugi, prav tako komorni koncert festivala Sonc v Radečah, bo jutri v soboto 26. septembra. Kodalni trio bo izvedel pester izbor del od baroka do 21. stoletja.
2: Lirični utrinek.

0: Čeprav se Peter Semolič, ki velja za eno ključnih imen sodobne slovenske poezije, v svojih pesmih pogosto tematsko navezuje na naravo in spomine, je v nekaterih pesmih subtilno ubesedil tudi družbeno kritiko. Ta na primer pride v ospredje v njegovi pesmi Mlad par, v kateri prek opisa načina življenja mladega para zasije kritika potrošniško-materialistične družbe.
1: Ta vikend gresta po nakupih v Palmanovo, s poliranim avtom, oblečena kot iz škatlice. Dvakrat tedensko imata fitness, ob petkih ples. Ambasada Gavioli je njun konzulat, prenosni telefon pa je čista metafizika. Ko spregovorita van, sta povsod, povsod okrog nas, razpršena, neotipljiva. Prilagajata se plimovanju časa, kot se zrak prilagaja prostoru. Zdaj govorita, kako je življenje lepo in se zibljata v ritmih afriške glasbe. Biti ta par. Govoriti, imam novo srajčko, novi mountain bike. Biti ta par. Utripati v ritmu vesolja.
0: Dramski igralec Gregor Gruden je interpretiral pesem Mlad par Petra Semoliča. Pesem, ki smo jo prvič predvajali leta 2008, je bila leta 2001 objavljena v njegovi pesniški zbirki Vprašanja o poti.

0: Glasbena jutranjica.
1: Na današnji dan pred 120 leti se je rodil ruski skladatelj Dmitrij Šostakovič, ki se ga bomo spominjali z izborom glasbe v nadaljevanju glasbene jutranjice. Šostakovič je bil enkraten skladatelj, ki je tudi v 20. stoletju, času individualnih iskanj in glasbenih izumov, svojo identiteto veličastno izrazil v tradicionalnih zvrstih. V 15 simfonijah in prav toliko godalnih kvartetih je ustvaril monumentalna cikla v teh dveh najžlahtnejših oblikah orkestrske in komorne glasbe. Njegovi koncerti presegajo virtuozno razkazovanje in prinašajo presunljiva razmišljanja o življenju in človeškem bitju. Šostakovič je glasbo razgrinjal kot skrajno občutljiv psihogram svojega doživljanja sveta, ki ga je v nekaterih obdobjih še posebej zanihala zaostritev med sovjetsko oblastjo in umetniki. Izstopa zlasti kritično obdobje napada na tako imenovane formalistične umetnike in zapoved lažjega socialističnega realizma leta 1936. Zaostritev je sprožila znamenita kritika skladateljeve opere Lady Macbeth iz mcenskega okrožja z naslovom Kaos namesto glasbe v osrednjem sovjetskem časniku Pravda. Podobno se je Šostakoviču in njegovim somišljenikom dogajalo tudi poznaje, a prav on je znal stiske, skrbi in dejansko nevarnost premeteno vtkati v svojo glasbo. Ta ob vsej mogočnosti in pogumnih gestah pogosto odraža tudi samokritično, plaho Šostakovičevo osebnost. Muzikolog Mihail Druškin je poročal, da je bil skladatelj že kot mladenič krhek in živčen. Njegova hčerka se je pozneje spominjala, da je bil oče obseden s čistočo. Nenehno je natančno usklejeval ure v stanovanju, si pošiljal razglednice, da bi preveril, kako dobro deluje poštna služba. Šostakovičeva glasba se je hitro usidrala v repertoar, pa tudi v širšo kulturno zavest. Slišimo jo v filmih, tudi sam je ustvaril glasbo za več kot 30 filmov, med katerimi so Obad, Novi Babilon ali morda najbolj znan Križarka Potemkin. Šostakovičevo življenje pa je v svojem romanu Hrumenje časa premišljal tudi pisatelj Julian Barnes. Dmitrija Šostakoviča bomo najprej poslušali tudi kot pianista. Tako je posnel svoje tri fantastične plese za klavir opus 5.

Slišali smo tri fantastične plese za klavir opus 5 Dmitrija Šostakoviča. Za klavirjem je bil skladatelj. Leta 1924 je Šostakovič začel svoj izjemen simfonični opus, Simfonijo številka 1, kot obveznim delom za diplomo. Čas študija za skladatelja ni bil enostaven, saj je v tem času izgubil očeta, mati je le s težavo preživljala družino, sam pa je za dodaten zaslužek kot pianist spremljal neme filme. Nad skladanjem simfonije ni bil navdušen, a je vanju prelil vse svoje znanje, od ljubezni do klasicistične čiste oblike do novejših vplivov. Zaradi teh se je moral zagovarjati pred svojim konzervativnim profesorjem Maximilianom Steinbergom, ki je menil, da so osnutki preveč groteskni. A tudi po uspešnem zagovoru si ni mogel predstavljati, da mu bo to delo kmalu prineslo mednarodno slavo. Krstna izvedba simfonije v izvedbi Leningrajskega filharmoničnega orkestra je bila velik uspeh, ki je navdušil tako skladatelja, občinstvo in pozneje tudi dirigenta Bruna Walterja in Leopolda Stokovskega, ki sta v dveh letih simfonijo predstavljala po Evropi in Združenih državah Amerike. Poslušajmo zdaj simfonijo številka 1 v F-molu opus 10 Dmitrija Šostakoviča. Nastopa Simfonični orkester Radio Televizije Slovenija, ki ga vodi Marko Munih.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod vodstvom Marka Muniha takole poustvaril simfonijo številka 1 v F-molu opus 10 Dmitrija Šostakoviča. V jutranjem glasbenem izboru se spominjamo skladatelja, ki se je rodil na današnji dan pred 120 leti. Nadaljujemo pa z glasbo, ki je prvič zazvenela pred natanko 60 leti na skladateljev 60. rojstni dan, koncertom za violončelo in orkester številka 2. Šostakovič ga je skladal v zdravilišču na Jalti, tam je ob smrti pesnice Ane Ahmatove začel ustvarjati prvi stavek nove simfonije z obligatnim partom violončela. Kljub temu, da se je kmalu odločil za koncertantno zvrst pa nizka, temačna začetna tema ne napoveduje virtuoznega koncerta. Povezali bi jo lahko z Ahmatovo, ki se je velik del življenja, kot Šostakovič, borila s cenzuro in drugimi preprekami režima, ter šele v zadnjem ustvarjalnem obdobju doživela širše priznanje. Tudi preostale odseke prvega stavka bi lažje slišali kot simfonično pripoved, kot pa priložnost za prikaz solistovih spretnosti. Hitra, svetlejše obarvana druga tema postavi kontrast težkemu začetku in glasbo popelje k višku, takoj na to k solistični kadenci, to pa spremljajo nenavadni udarci velikega bobna. Drugi stavek bi ponovno lahko povezali z Ahmatovo, rojeno v Odesi. Šostakovič namreč za glavno temo uporabi priljubljeno pesem prodajalca peciva iz Odese. Bubliki, kupite bubliki. Violončelo spremljajo pihala in trobila ter značilnost koncerta je tudi nenavadna uporaba orkestra. Ta je velik, a Šostakovič redko poseže po celotni zasedbi. Pogosteje uporablja posamezne sekcije za posebna barvanja, s pihali dodaja groteskne vzklike, s trobili naslika skoraj pretirano junaške prizore, s toplino godal pa idilične trenutke. Posebna je tudi uporaba tolkal, ki v finalu, ki se brez prekinitve nadaljuje iz drugega stavka, dodajo mnoge nijanse, enkrat sproščeno, skoraj brezskrbno ritmično gibanje, drugič ostre poudarke solističnemu odseku. Predvsem pa podkrepijo mnoge dvoumnosti Šostakovičevega koncerta. Ta je hkrati vznemirljivo koncertantno delo in skladba simfoničnih razsežnosti je kompozicija, ki sledi klasičnim elementom, tematskim kontrastom, zaporedjem stavkov ter hkrati pripoveduje o umetnikovem doživljanju sveta, grenkobi življenjskih izkušenj in iskanju svetlejših trenutkov. Poslušajmo torej koncert za violončelo in orkester številka 2 v G-duru opus 126 Dmitrija Šostakoviča. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Leo Kokman.

Simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Leo Kokman so takole poustvarili koncert za violončelo in orkester številka 2 v G-duru opus 126 Dmitrija Šostakoviča. Poslušanje pozne glasbe skladatelja, rojenega na današnji dan pred natanko 120 leti, pa nadaljujemo z njegovim zadnjim godalnim kvartetom številka 15 v S-molu. Šostakovičev kvartetni opus je eden najpomembnejših v zgodovini in je enkraten prikaz skladateljevih najintimnejših glasbenih in čustvenih doživljanj. Če so bile simfonije, opere in druge velikopotezne zvrsti pod strožim drobnosluhom politike, javnosti in zgodovine, ki je v njih iskala mnogotere pomene, pa so Šostakovičevi kvarteti uživali drugačno vrsto svobode izražanja. Pogosto tihotne glasbene krajine s presunljivimi izbruhi izdajajo tenkočutnega umetnika in njegov notranji svet ter hkrati delujejo tudi kot abstraktne glasbene oblike. Kvartet številka 15 ni bil zasnovan kot zadnji. Šostakovič je želel ustvariti 24 skladb v tej zvrsti. A svojimi šestimi počasnimi stavki je skladatelj poglobljeno tematiziral tudi odhajanje, smrt, ki ni nujno preprost konec. Godalni kvartet številka 15 v S-molu opus 144 Dmitrija Šostakoviča 50 let po prvi izvedbi poslušamo v izvedbi imenitnih godalcev. To bodo Gidon Kremer, Daniel Phillips, Kim Keškešjen in Jojo Ma.

Godalni kvartet številka 15 v S-molu opus 144 Dmitrija Šostakoviča je sklenil današnjo glasbeno jutranico, ki jo je pripravil glasbeni urednik Primož Trdan.

0: Točno 10 je ura.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila so na vrsti. Premier Janez Janša se je ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta pozdravila normalizacijo odnosov med državama. Strinjala sta se, da je treba dobre politične odnose spremeniti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, vlagatelje in državljane. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta na sinočni večeri v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljem sodelovanju med Združenimi državami in Kitajsko. Xi je med drugim poudaril, da morata državi kot velesili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Papež Leon XIV. Začenja 4-dnevni obisk v Franciji, kar bo prvi uradni papeški obisk v tej državi po letu 2008, ko je Francijo obiskal Benedikt XVI. Do ponedeljka bo v Parizu, Lourdu in Metzu obravnaval več tem, med njimi so boj proti spolnim zlorabam, umetna inteligenca in migracijska kriza. Danes se končuje javna razprava o zakonu, ki ureja zaposlovanje tuje delovne sile. Ministrstvo za gospodarstvo in delo zagotavlja, da s spremembami zakona odpira trg, sindikati pa opozarjajo na slabšo zaščito tujih delavcev. V Ljubljani se začinja 18. mednarodni bienalni festival lutke, ki ga s partnerji pripravljajo v Lutkovnem gledališču Ljubljana. Tokratni bo postregal z 28 predstavami iz 13 držav. Po besedah enega od selektorjev, Benjamina Zajca, je v letošnjem izboru opazno, da predstave za otroke branijo prostor človečnosti, tiste za odrasle pa brez olepševanja kažejo, zakaj ga je sploh treba braniti. Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, megla bo dopoldne razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem ob šibki buri okoli 22 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22 na Primorskem do 24 stopinj. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 9. Ljubljana pretežno oblačno 9 stopinj, letališče Jožeta Pučnika pretežno jasno 10, Slovenj Gradec oblačno 6, letališče Edvarda Rusjana, Listca in Postojna jasno 10 stopinj, Murska Sobota jasno 11, Novo mesto megla 9, letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 9 stopinj, Črnomelj megla 9, letališče Portorož jasno 15, Bilje pri Novi Gorici jasno 16. Rateče in Krvavec 5 stopinj, letališče Lesce, Velenje in Maribor 10, Jezersko in Ravne na Koroškem 7, Rogla 5, Celje, Hrastnik in Ptuj 8 stopinj, Krajinski park Goričko 11, Kočevje 7, Ilirska Bistrica 9, Koper 19, Bovec 9, Dolenje pri Ajdovščini 17, Park Škocjanske jame 13 in pa Kredarica ob 9, pretežno jasno, nič stopinj, piha severozahodnik sunki do 51 km na uro. Podatki o prometu na cesti Ljubljana Medvode je zaradi nesreče pri mednem prometu rejen izmenično enosmerno, zastoj nastaja v obe smeri. Zastoj je na cesti Izola Strunjan in Laško. Zaradi del na primorski avtocesti bo izvoz nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. To so bila poročila, ura je 10 in 4 minute.
1: Zgodba, zvok, navdih. Audio festival Radia Slovenija in podcast Forum EDU. Cukrarna in Center Rock Ljubljana od 28. do 30. septembra. Več o programu, gostih in brezplačne vstopnice na audiofestival.si.
2: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkhardt v četrtek, 1. oktobra ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.
0: Na vrsti pa je oddaja Skladatelj tedna. Ta teden bomo predstavili nemško simfonijo pozne romantike. Danes predstavljamo Wilhelma Furtwänglerja. Cikel oddaj je pripravil Igor Krivokapič.

0: Skladatelj tedna.
1: V sklopu oddaj Skladatelj tedna smo prispeli do konca prvega tedna. V tritedenskem nizu obravnavamo nemški simfonizem v zadnjem stoletju. Teden smo začeli z najbolj vzneseno glasbo najmogočnejšega vseh simfoničnih slogov doslej, gigantizma nemške cesarske pozne romantike. Ta je glasbeno spremljala vzpon tako nemškega kot avstro-ogrskega cesarstva med najmočnejše države sveta. Namenili sta se izzvati ves preostali svet in mu zavladati. Kako se je zgodovina odvijala, je znano. Orjaka sta neslavno in boleče propadla in z njima tudi precej tiste nemške cesarske veličine, ki se je pozneje kot povampirjena prikazen še enkrat dvignila z vzponom nacizma. Čeprav se je nemška umetnost na to dogajanje ves čas odzivala, vendar pa nihče ni tako boleče, brez milosti in z zvrhano mero trpkosti, groze in popolnega razočaranja kot Wilhelm Furtwängler v svojih treh simfonijah. Slavni umetnik je bil v svojem času vselej v središču dogajanja, tako rekoč kronski pričevalec, kako se je velikan zrušil, se zvijal v bolečini, hropel, glasno prekinjal usodo in počasi, a brez možnosti rešitve, umiral in nazadnje tudi v največji sramoti, ko je svetilnik človeške omike se prelevil v največjo zver, tudi dokončno umrl. Simfonije Wilhelma Furtwänglerja so orjaška dela, ki po obsegu presegajo Malerjeve in Brucknerjeve. Ker jih je zložil glasbenik, ki je v svojem času veljal za največjega dirigenta na svetu, se zdi, da iz njega bruhajo zamisli drugih velikanov, predvsem v tem tednu že tolikokrat omenjenih treh velikih bejev. Opraviti z njegovo glasbeno izpovedjo kot zbirko glasbenih citatov slabih 60 leti po umetnikovi smrti bi bilo neumestno in sramotno. V tej oddaji boste namreč slišali dva stavka njegove prve, ki jo je pisal skoraj 40 letja in v njej uglasbil tragedijo nemškega duha. Predvsem prvi stavek je tako pretresljiv, da se ga resnično težko posluša, a ne, kot se je zmotno mislilo, ker bi Furtwänglerju zmanjkalo glasbenih zamisli, ampak zato, ker so te tako strahovito grenke in trpke. Zanimiv je tudi podatek, da je sam Furtwängler, ko so njegovi berlinski filharmoniki sredi druge svetovne vojne začeli vaditi njegovo prvo simfonijo, to po nekaj vajah umaknil in začel pisati drugo simfonijo. Njegovo potezo so različno razlagali in v resnici čas in prostor za njeno izvedbo nista bila primerna. Poslušajmo zdaj prvi stavek, skoraj 31-minutni largo v izvedbi verjetno najstarejšega orkestra na svetu, več kot pol tisočletja starega Weimarskega mestnega orkestra pod vodstvom Georga Aleksandra Albrehta.

Vajmarski mestni orkester je pod vodstvom Georga Aleksandra Albrehta zaigral prvi stavek simfonije številka 1 v B-molu Wilhelma Furtwänglerja. Pri poslušanju omenjenega stavka se človek lahko živo predstavlja, skozi kolikšno trpljenje je šel ta velikan glasbe prve polovice 20. stoletja. Kot rečeno, so njegove simfonije orjaška dela in prva traja skoraj 84 minut. Zato v okvir te oddaje lahko vrstimo le še najbolj umirjeni tretji stavek, Adagio. Tudi tega bomo poslušali v izvedbi Vajmarskega mestnega orkestra pod vodstvom Georga Aleksandra Albrehta.

Slišali smo adagio iz simfonije številka 1 v bemolu Wilhelma Furtwänglerja v izvedbi Weimarskega mestnega orkestra pod vodstvom Georga Aleksandra Albrechta. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna. Pripravil jo je Igor Krivokapič, bral je Renato Horvat, urednik oddaje Skladatelj tedna pa je Marko Šetinc.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Več nevladnih organizacij je opozorilo, da bi lahko ostale brez pomembnega dela finančnih sredstev. Gre za približno 12 milijonov evrov sredstev letno iz sklada za razvoj nevladnih organizacij, ki jih predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni preusmerja k novemu skladu za zdravljenje teh bolezni. V omenjenih organizacijah podpirajo iskanje sistemskih rešitev za to področje, vendar ne na račun ukinjanja programov pomoči za številne druge ranljive skupine prebivalcev. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, načrt predvideva vnovično odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade z droni na več ruskih regij, poročajo o najmanj 2 smrtnih žrtvah in več ranjenih. Tarče napadov sta bila med drugim rafinerija nafte in potniški vlak, poškodovana je industrijska in civilna infrastruktura. Iz Ukrajine pa poročajo o napadih na Kijev in Odeso. Ubita sta bila 2 človeka. Izteka se rok za prijavo glasovanja v tujini na 4 referendumih, ki bodo 11. oktobra. Volivci, ki bodo ta dan začasno v tujini, lahko le še danes oddajo vlogo za glasovanje po pošti ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu. Odločitev o morebitnem glasovanju po pošti morajo do izteka dneva sporočiti tudi volivci, ki v tujini bivajo stalno. Letošnja Evropska noč raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, bo obiskovalcem po vsej državi približala ritmične oziroma različne ritme narave in človeškega življenja. Danes in jutri se bo po državi zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije. Vreme. Danes bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Megla bo dopoldne razpadla. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 19 na Primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Temperature od 1 do 8 na Goričkem in v slovenski Istri od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 10. Ljubljana jasno 11 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 13. Slovenj Gradec pretežno oblačno 9. Letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 12. Murska Sobota pretežno oblačno 14. Novo mesto pretežno jasno 12, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 11, letališče Portorož jasno 20, Bilje pri Novi Gorici jasno 19, Kredarica pretežno jasno 0 stopinj Celzija. Rateče 9, Krvavec 5, Rogla 6, Ravne na Koroškem 10, Velenje 14, Celje in Hrastnik 10, Maribor in Krajinski park Goričko 13, Ptuj 11, Črnomelj 12, Kočevje 10, Ilirska Bistrica 10, Koper 20, v Bovcu pa so ob 10. dopoldne namerili 12 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke krajši zastoj proti Avstriji. Gneča z zastoji pa je tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri in Šmarje Koper. Zaradi del na primorski avtocesti bo izvoz Nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. 11 in 5 minut.
2: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
0: Med Atlantskim oceanom in Saharo, med Afriko in arabskim svetom Maroko. Vom po začimbah, ozke ulice starodavnih Medin. Toda čas tam ne teče več počasi. Ta najbolj razvita severnoafriška država se razvija brez naftnega bogatstva. skoraj 40-milijonska država, ponuja številne gospodarske priložnosti, hkrati pa je tudi vratarka Evrope, saj zaustavlja migrante. Tudi Slovenija je tam pred kratkim odprla svoje diplomatsko predstavništvo. Maroko je obiskala Carmen Švegl in bo o njem spregovorila v oddaji Epur si muove in vendar se vrti.
3: Epur si muove. In vendar se vrti.

0: Med Atlantskim oceanom in Saharo, med Afriko in arabskim svetom, Maroko. Von po začimbah ozke ulice starodavnih Medin, a tu čas ne teče več počasi. Vlak, najhitrejši v Afriki, drvi kar s 300 km na uro. Je najbolj razvita severnoafriška država, od evropske celine oddaljena le 14 km.
1: Mislim, da pozabljamo včasih, da gre za zelo veliko državo. Maroko je velikosti Španije, ne? To ni neka mehna afriška državica, to je velik perspektiven trg za 40 milijoni prebivalcev in 40 milijoni potencialnih kupcev konec koncev za evropske izdelke in tudi za slovenske izdelke.
0: Pravi Urška Čas, nova slovenska veleposlanica v Rabatu. Slovenija je namreč letos v Maroku odprla rezidenčno veleposlaništvo. Geografska bližina in krepitev strateškega zavezništva med Evropsko unijo in Marokom postavljata to severnoafriško državo v ospredje evropskih gospodarskih interesov. Z razvitim poslovnim okoljem, mladim prebivalstvom in izobraženo delovno silo se ponuja kot rešitev za evropsko industrijo, ki se želi umakniti iz odvisnosti od azijskih trgov.
1: Rada bi poudarila, da je Maroko že zdaj naša druga največja gospodarska partnerica v Afriki, zato smo se tudi odločili, da tam odpremo rezidenčno veleposlaništvo. Priložnosti so velike, jaz mislim, da obstajajo na različnih področjih, nekako kot posebej atraktivne smo identificirali logistiko, avtomobilsko industrijo, aeronautiko, visoke tehnologije, pa tudi veliki potencial na področju zelenega prehoda, vodnih tehnologij.
0: Pravi Urška Čas, slovenska veleposlanica v Rabatu. Ključni adut Maroka je mlada delovna sila. Letno na trg vstopi 500 000 mladih. Zanimivo, med inženirji je kar 40% žensk. Minimalna plača znaša okoli 340 evrov.
2: We are producing cars near to...
3: Avtomobile proizvajamo v bližini pristanišča Tanger Med, Renault in druga podjetja. Maroko zdaj že izdela 1 milijon avtomobilov na leto.
0: Razlaga Said Nureddin Doukari, slovenski častni konzul v Kazablanki. Evropa selitvijo industrija v Maroko ne ihče le krajših dobavnih poti. Temveč želi z ustvarjanjem delovnih mest za domačine in migrante dolgoročno zmanjšati migracijski pritisk na svoje meje.
1: To je neke vrste offshoring, ki se že dogaja v precejšnji meri, ker je pač delovna sila v Maroku toliko cenejša kot v Evropski uniji. Tudi imajo precej izobražene delovne sile. Ni pa Evropa edina, ki s tem namenom vlaga v Maroko. Ne? Precejšnje investicije imajo tudi recimo Američani in Kitajci.
0: Meni Urška Čas, slovenska veleposlanica v Rabatu. Tanger Med je največje in najbolj prometno pristanišče v celotni Afriki in Sredozemlju, kjer letno pretovorijo 160 milijonov ton blaga. Ob tem postaja tudi pomembno globalno vozlišče za letalsko industrijo, hkrati pa ostaja zvest tradicionalnim panogam, kot je tekstil.
2: Our businesses in textile is growing up every year.
3: Tekstilna industrija iz leta v leto raste, veliko povpraševanje je sploh iz Evrope. Velika podjetja, kot je Zara in druge znamke, so vsa prisotna tu, imajo proizvodnjo.
0: Pravi Said Nureddin Doukari, slovenski častni konzul v Kazablanki, ki je tudi sam lastnik večjih tekstilnih tovarn. Kitajska podjetja Maroko vidijo kot idealno odskočno desko za prodorne zahodne trge. Medtem, ko je za Združene države Amerike najstarejši in najbolj stabilen zaveznik v Severni Afriki.
1: Mi si želimo in smo zainteresirani, da ostanemo preferenčni partner, če se tako izrazim, Maroka na gospodarskem področju in mislim, da to tudi smo. Ne nazadnje Maroko z EU ustvari 70% svojega izvoza.
0: Razlaga Urška Čas, slovenska veleposlanica v Maroku. Gospodarsko je Maroko najbližje Evropski uniji, a je Amerika tista, ki s strateškimi investicijami v infrastrukturo in krepitvijo vojaškega sodelovanja skuša omejiti kitajski in ruski vpliv. Nevidno mejo med tako imenovanim uporabnim in neuporabnim Marokom, kot so jo zarisali Francozi, je še vedno mogoče čutiti. Francozi so zgradili tisoče kilometrov cest, železnico, pristanišča, toda razvoj je bil usmerjen v koristi francoskega gospodarstva in vojske. Lokalno prebivalstvo pa je bilo v veliki meri zapostavljeno.
4: And my father, who was a militant against the French colonization.
3: Moj oče, ki je bil upornik proti francoski kolonialni oblasti, mi je pogosto rekel, ne pritožuj se. Bodi vesel, če bi Maroko ostal pod francosko oblastjo, danes ne bi bil profesor, še vedno bi bil pastir nekje v hribih. Po 44 letih kolonializma je manj kot 5% Maročanov bilo v šoli. Tako je bilo pod Francozi.
0: Pravi Moha Enadži, profesor jezikoslovja v Fezu in eden najvplivnejših intelektualcev v Maroku. Danes je pismenih že 75% Maročanov, a več kot polovica žensk na podeželju še vedno ne zna zapisati niti lastnega imena.
5: Prihajam z podeželja. Do izobrazbe sem prišla samo zato, ker je bil moj oče v vojski. Zavzemal se je za dekleta, kakršna sem bila sama. Bila sem del žensk z podeželja, vendar pa so se njihovi starši poznaje preselili v mestno, urbano okolje.
0: Pravi Fatima Sadiki, profesorica na ugledni univerzi v Fezu, zgodovinski prestolnici Maroka. Dežela dveh obrazov, dveh hitrosti. Na eni strani se v nebo vzpenjajo lesketajoči se nebotičniki, rastejo pristanišča, drvijo vlaki, na drugi se polja zlijajo s puhčavo. Ceste vijugajo visoko v hribovje Atlas, kjer se zdi, da se je čas ustavil.
6: Maroko res je država vsaj dveh hitrosti, ena je ta atlantska hitrost, druga pa je ta. Ena je ta atlantska hitrost, druga pa je ta atlaška hitrost.

0: kar je nekaj, kar je bilo prisotno že med francosko kolonizacijo, ko je njihov general, torej prvi francoski general, ki je vodil Maroko po letu 1912, Ljute, razdelil Maroko na tako imenovani Marokutil, Marokinutil, se pravi uporabni Maroko in neuporabni Maroko, seveda iz tega ekonomskega vidika. In ta razvoj, ta delitev na v bistvu dva dela, na te dve hitrosti, maroške hitrosti, se je potem nadaljeval tudi pod Mohamedom V, ki je potem zelo kmalu po osamosvojitvi umrl, in pa njegovim sinom Hasanom drugim.
1: Razlaga Katja Žvan Eliot, ki je celo desetletje delovala kot izredna profesorica za severnoafriške in bližnjevzhodne študije na ugledni maroški univerzi Al-Akhawari v mestu Ifran. Tudi zdaj, tik pred volitvami, opozicija očita državi, da je pozabila na podeželje, na odročne kraje, kjer mladina nima prihodnosti. Mnogi si želijo v tujino.
0: Predvsem so to seveda Maročani iz tega severnega predela, torej Rifa, ki je zgodovinsko gledano bil politično, ekonomsko, družbeno popolnoma marginaliziran. Tako so recimo videli, da so njihovi dedi oziroma sosedje odšli na sezonsko delo v Francijo, v Španijo, kjer so pač delali na velikih kmetijskih površinah, se leto za letom vračali in zaslužili neko penzijo, ki pa v maroškem sistemu pomeni kar velik zaslužek. Poleg tega leto za letom videvajo, ko se maroška diaspora iz Evrope vrača v avtomobilih polnimi, nabitimi dobesedno z darili, in pač vidijo, da se migracija splača.
1: Pravi Katja Žvan Eliot, strokovnjakinja za Severno Afriko. Tako smo to poletje lahko videli, da se je na sicer manipulativna sporočila na socialnih medijih odzvalo več 10 000 mladih, ki so bili pripravljeni brez načrta, brez denarja in izobrazbe dobesedno plavati boljši prihodnosti naproti. V Ceuto, špansko eksklavo na severnoafriški obali.
2: Mislim, da je dovolj dokazov, da lahko rečemo, da je Maroko pri incidentu igral vlogo, da je omogočil prehod toliko ljudem. Šlo je za spontan dogodek, ki so ga sprožile objave na socialnih medijih, skupina na spletu, na Facebooku, TikToku.
1: Pravi Ricardo Fabiani, analitik in vodja oddelka za Severno Afriko pri mednarodni krizni skupini. Ključna strategija Evropske unije ostaja prenos varovanja meja na tretje države. Neuradno naj bi Unija pripravljala finančni paket o vrednosti do 7,4 milijarde evrov, ki bo Maroko dodeljen za krepitev obmejnega nadzora.
3: In Evropska unija veliko vlaga v sposobnost Maroka za obvladovanje meje, če tako rečem, pa tudi v odpravo potisnih faktorjev za migracije, tako v Maroku kot drugod v Afriki.
1: Pravi Urška Čas, veleposlanica v Maroku. A incident v Ceuti je razgalil Evropo. Hitro so se pokazale šibke točke Evropsko-mediteranskega pakta.
4: Right, you can outsource migration management.
2: Lahko Evropska unija prenese upravljanje z migracijami na države Južnega Sredozemlja. Lahko se dogovori, da to počnejo te države, lahko jim plača, nudi podporo, a ne bo nikoli mogla nadzorovati, kaj se dogaja na terenu. Evropska unija bo vedno odvisna od teh držav, njihove dobre volje in pripravljenosti, da sodelujejo. Zato je Evropa tako postala ranljiva.
1: Pravi Ricardo Fabiani, analitik pri organizaciji Mednarodna krizna skupina. Maroko si v zameno obeta ne le finančne podpore, temveč tudi politično, predvsem glede vprašanja Zahodne Sahare. Pa se vrnimo v preteklost.
0: Ja, tukaj gre za več razlogov. Eni so zgodovinski, eni so seveda ekonomski.
1: Španija je Zahodno Saharo zavzela leta 1884. Več kot pol stoletja kasneje so v kraju Bukra odkrili eno največjih nahajališč fosfata.

0: na svetu. Španija je zgradila najdaljši tekoči trak, več kot 60 km dolg, da je to dragoceno sorovino zagnojila, prevažala do obale. Upor je izbruhnil leta 1973. Sahravijski študenti in nacionalisti so ustanovili Fronto Polisario z enim samim ciljem, z oboroženim bojem doseči neodvisnost Zahodne Sahare.
1: Zakaj se je Maroko takrat na začetku 70-ih let umešal? Pa je zato, ker je Hasan II. Bil do takrat izredno nepriljubljen. Kar je na koncu koncev po tem velikem tako imenovanem zelenem pohodu prineslo Hasanu II. Ogromno priljubljenost med političnimi elitami in pa opozicijo. In to je bilo v bistvu prvič za časa Hasana II., da je imel dejansko tako ljudi kot svojo opozicijo za sabo. Je pa seveda pa zgodovinsko gledano to izredno pomembno za ohranjanje monarhije.
0: Pravi Katja Žvan Eliot, poznavalka Severne Afrike. Maroko zdaj nadzoruje že 80% celotnega ozemlja Zahodne Sahare. Vsa večja mesta, obalo Atlantskega oceana z bogatim ribolovnim območjem in vsa znana nahajališča fosfatov. Letno jih iz zasedenega območja izvozi do 2 milijona ton. Svoje interesno območje je pred napadi Fronte Polisario zavaroval z 2700 km dolgim peščenim vojaškim zidom. Tudi arabska pomlad se je dotaknila Maroka. Posledica je bil vzpon islamistov, ki so državi vladali kar celo desetletje.
2: But the Islamists, since they couldn't really attack.
3: Ker islamisti niso mogli napasti vrha države, so začeli islamizacijo družbe, ki je vključevala nošenje rut pri ženskah, nošenje brad pri moških in druge ukrepe. Cilj je bil islamizacija družbe, kar jim je uspelo.
0: Razlaga Fatima Sadiki, profesorica na univerzi v Fezu. O monarhiji, eni najstarejših na svetu, pa ima zadnjo besedo še vedno kralj.
1: Torej, ustavno gledano, to že od leta 60 naprej, ko je Maroko dobil prvo ustavo, ima maroški kralj dve vlogi. Ena je verska vloga kot Amir al-Muminin oziroma voditelj, vodja vernih. In pa po drugi strani ima politično funkcijo, kjer nastopa kot šef države. Ne? Se pravi, kralj nekako vedno stoji v ozadju, poseže vmes, ko je popoln kaos, ko pač se spet pokaže, da je vlada popolnoma nekompetentna in s tem, da se pokaže, da država, da ljudje dejansko rabijo kralja in pa monarhijo, da se vzdržuje mir in ne kaos.
0: Razlaga Katja Žvan Eliot, ki je dobro desetletje delovala na Maroški univerzi Al-Akhawani v Ifranu, nedaleč od Feza. Vera v Maroku ne deluje kot politično orožje radikalnih skupin, ampak je pod neposrednim okriljem prestola, ki zagotavlja stabilnost in spodbuja zmerno odprto obliko islama.
3: Kralj je najvišji politični in verski voditelj. Islam v tej državi pomeni veliko stvari. Vero v Boga, kulturo. Rojeni smo kot muslimani. Govorimo o islamskih stvareh, o islamistih, o političnem islamu.
0: Pravi Fatima Sadiki, ugledna maroška profesorica jezikoslovja in študij spolov na univerzi Sidi Mohamed Ben Abdela v Fezu. Maroko se na eni strani ozira proti Afriki, na drugi želi biti most za Evropo.
4: Upam, da bo Maroko vzor drugim arabskim državam. Morda je blagoslov, da Maroko nima nafte in plina, zato imamo mir in stabilnost v državi.
0: Meni Moha Enadži, profesor na univerzi v Fezu. Maroko se zgleduje po Franciji in Španiji, svojih nekdanjih kolonialnih gospodarjih, in jo želi do leta 2030 tudi dohiteti. Stavi na industrijo, avtomobilsko in letalsko, gradi pa tudi sončne in vetrne elektrarne. V Evropo prodaja čisto energijo. Letos pričakuje kar 5-odstotno gospodarsko rast in na stežaj odpira vrata v afriško celino.
4: To je bila redna oddaja zunanje političnega uredništva Epursi Muove. Pripravila jo je Karmen Švegel, oddajo je posnel Vladimir Jovanovič, prevode sva brala Lidija Hartman in Aleksandar Golja. Oddaja je dostopna na spletni strani prvega programa Radia Slovenija, na voljo pa je tudi kot podcast.

spoštovane poslušalke in poslušalci, v tokratni oddaji Zborovski kotiček za mlade predstavljamo drugi del otroške kantate Kje je Tina, ki jo je na besedila Barbare Gregorič-Gorenc ustvaril Matevž Goršič. Ko se Tina v parku izgubi, je jezna na očka, ki kot pravi pesnica včasih na njo kar pozabi. Kaj če jo pošast ugrabi? Izgubljena išče pot in gleda v tla. Strah jo je in vsa drhti, kje je soj luči v temi. Toda s pomočjo dečka Oskarja deklica spet najde očka in mamico, poleg njiju pa ima zdaj tudi novega prijatelja. Tina ni izgubljena, je pa izgubljivka, pozabljivka, nagajivka, ki si zaupa in upa spremeniti kraj in čas. Na uvodnem koncertu 37. Mladinskega pevskega festivala v Celju aprila letos so kantato izvedli Združeni zbori celjskih osnovnih šol, ob Simfoničnem orkestru RTV Slovenija jih je vodil dirigent Simon Dvoršak. Kot pripovedovalec je nastopil igralec Blaž Šef. V drugem delu kantate so zazvenele skladbe z naslovi Veverica, Jezna, Tma, Oskar, Izgubljena deklica, Mama, Prijatelja in Izgubljivka.

Tina nenadoma ugotovi, da veverice ni nikjer in njenega očka tudi ne. Pogleda okrog sebe in ugotovi, da se je izgubila. Ojoj, kje pa je zdaj veverica, kje je očka? In ko ugotovi, da se je izgubila, je najprej jezna na očka. Jezna, ker ga nikjer ne vidi.

Sej, Tine, najprej ni strah, ampak v parku se začenja temniti, tma se počasi plazi po stezicah, sence se daljšajo. Tina pa je v parku čisto sama. Park ni več prijazen, hladno postaja, rože so zaprle svoje cvetove, živali so se poskrile v svoja zavetja in gnezda. Tina pa sama in izgubljena v temi.

sreči pa je na drugem koncu parka seveda Oskar s svojo rolko, ki brzi domov in mu je prav malo mar za temo zaradi nogometa in hrčice. Ampak Tina tega v tem trenutku še ne ve. Ne še. Ne še. Bo pa zdaj.

Ne, Tina pač še ne ve, da je nekje tudi Oskar. Zdaj je malo izgubljena, malo jo postaja strah. Vsi so odšli domov, vse mamice z vozički, očki, strički, babice, tetki, medvedki, igračke, vse pasje tačke. Tina pa je ostala sama v velikem parku, rahlo prestrašena in izgubljena.

Ne pozabite, ko je sila najhujša, je včasih pomoč najbližja. In na številki 113, tako, tudi tam je pomoč potrebna, na številki 113 so mi povedali, da jih je pravkar klical fant po imenu Oskar, ki je v parku ravno kar našel majhno deklico, ki se je izgubila. Deklico po imenu Tina, ki je izgubila očka in se ne more spomniti, kje stanuje. Čopke ima, ja, rdečo jopico, modre hlače, rumen nahrbtnik, ja, policistom je bilo že nekaj od tega znano, kajti že malo prej so prijeli klic zaskrbljenih Tininih staršev, ki so povedali, da je njihova punčka izginila v parku, ko je utrujeni očka samo za sekundo zaprl oči. Ja, ja, čopki, rdeča jopica, modre hlače, rumeni nahrbtnik. In tako se je vse srečno razpetlo. Vsi so prihiteli k Tini, dobila je 1000 poljubčkov in objemčkov, še starejši bratec jo je stisnil k sebi. Samo očka bo najbrž še nekaj časa bolj slabo spal. Tako ga je skrbelo. Prava drama, zavzklikne mama. In še močneje objame Tino. Tina bo varno zaspala v njenem narodu.

Ja, tole je res srečen razplet. Oskar je vedel, kako pomagati Tini, ki je manjša in morda šibkejša od njega, pomagati manjšim in šibkejšim. Kar v redu, ja. Še odrasli včasih tega ne znajo. Tina in Oskar sta si obljubila, da bosta ostala najboljša prijatelja. Prijatelja za vedno, v neskončnost, najboljša in največja prijatelja, ki ju čaka še veliko čudovitih pustolovščin.

čisto zadnja reč. Tina že skoraj spija, preden dokončno odpotuje v sanske pokrajine, razmišlja, mogoče pa danes ni bilo tako slabo. Oskarja sem spoznala, mogoče bi se pa kdaj lahko še čisto malo izgubila. Za odtenek. In to bo zdaj čisto zares

0: To je bil drugi del otroške kantate Kje je Tina, ki sta jo ustvarila avtorica besedil Barbara Gregorič-Gorenc in skladatelj Matevž Goršič. Skladbe z naslovi Veverica, Jezna, Tema, Oskar, Izgubljena deklica, Mama, Prijatelja in Izgubljivka so ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Slovenija in pod vodstvom dirigenta Simona Dvoršaka izvedli Združeni zbori celjskih osnovnih šol, Otroški pevski zbor Glasbene šole Celje, Mladinski pevski zbori prve, druge, tretje in četrte osnovne šole Celje ter Mladinski pevski zbori osnovnih šol Frana Krajnca Celje, Frana Roša Celje, Hudinja, Lava in Ljubečna. Kot pripovedovalec je nastopil igralec Blaž Šef. Oddajo je pripravila Ana Marija Štukl-Kuzma. Vabljeni v Družbo mladih pevcev znova prihodni petek.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

0: Ura je 12. Na vrsti so poročila. Turisti so avgusta v nastanitvenih obratih ustvarili rekordno število prihodov, skoraj 1,3 milijona in prenočitev, ki jih je bilo nekaj več kot 3,5 milijona. V obeh primerih gre za 6-odstotno medletno rast. Največ turistov je avgusta prenočilo v gorskih občinah, sledijo obmorske in zdraviliške, najbolj obiskana občina pa je bila Ljubljana. Izrael se spoprijema z večtedenskim pomankanjem pitne vode. Kot poroča britanski časnik Guardian, je njegove zmogljivosti za razsoljevanje vode onesposobilo množično razmnoževanje alg, ki je po mnenju znanstvenikov posledica izraelskih napadov na čistilne naprave v Gazi. Zaradi njihovega uničenja v morje iztekajo neobdelane odpadne vode, te pa so vzrok za obsežno cvetenje alg. Prepoved izvoza dizelskega goriva iz Združenih držav Amerike v druge države bi bila slaba odločitev tako za svet kot za ameriško gospodarstvo, je ocenil francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je še dejal za francoske medije, bi takšna odločitev imela posledice, cene dizelskega goriva pa bi se zvišale. Na morebitno uvedbo prepovedi izvoza tega goriva iz ZDA so v Washingtonu nakazali ta teden. Predsednik državnega zbora ni poravnal vseh obveznosti do Ljubljanske filozofske fakultete po prekinitvi doktorskega študija. Kot še poroča časnik Delo, je fakulteta želela dolg izterjati, a naj bi zamudila rok za izvršbo, tako da je ta zastaral. V Ljubljani se bo s koncertom folk pop kant avtorice Kiki začel festival AGRFT. Osrednji dogodek festivala, ki ga pripravlja Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, bo slavnostna akademija prihodni petek, na kateri bodo zaznamovali tudi 80-letnico AGRFT-ja. Vreme. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Temperature od 16 do 19 na primorskem ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na primorskem bo še ustrajala šibka burja. Temperature pa od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri, od 9 do 13, čez dan od 19 do 22, na primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko topleje bo. Vreme po Sloveniji ob 11. Ljubljana jasno 15 stopinj Celzija, Slovenjgradec jasno 13, Murska Sobota pretežno jasno 16, Novo mesto jasno 14, Postojna jasno 14, letališče Portorož jasno 21, temperatura morja je 24 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Kredarica pretežno jasno 1, Rateče 12, Ravne na Koroškem 14, Velenje 15, Celje 13, Hrastnik 14, Maribor 16, Ptuj 15, Krško 13, Črnomelj 15, Kočevje 14, v Kopru pa so namerili pred dobro uro 21 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt pas za počasna vozila pred Kastelcem proti Ljubljani. Okvarjena vozila ovirajo promet tudi pred nanosom proti Kopru in na razcepu Kozarje iz smeri Brezovice proti Brdu ter na štajerski avtocesti med priključkoma Fram in Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, pa tudi na cestah Izola Lucija v obe smeri, Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaradi del na primorski avtocesti bo izvoz nanos iz smeri Kopra proti Vrtojbi zaprt predvidoma do 7. oktobra. 12 in 4 minute.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni z tega lepega petkovega popodneva na programu ARS. Naj vas opozorim na oddaje, ki se bodo zvrstile v prvem delu tega popodneva in seveda vabljeni k poslušanju. Ob 13:05 takoj po poročilih bomo v oddaji izpod peresa slovenskih skladateljev poslušali glasbo, ki je nastala izpod peresa skladatelja Daneta Škerla. V njegovem opusu najdemo raznovrstne kompozicije, tako simfonično, komorno in solistično, kot tudi vokalno glasbo. Vabljeni k poslušanju oddaje izpod peresa, kot rečeno ob 13:05, uro kasneje ob 14:05, pa se odpravljamo v kino, če želite biti seznanjeni z aktualnim filmskim dogajanjem doma in po svetu in kritiško slediti tekočemu filmskemu sporedu, potem vabljeni k poslušanju te oddaje. Ob 14:35, pol ure kasneje, takoj za oddajo gremo v kino, pa še sledi oddaja Tretje uho. Leta 1957 je skladatelj Günter Schuller z izrazom Third Stream, tretji tok, tretja smer, označil glasbeni žanr, ki združuje klasično glasbo in jazz. Tretje uho pripravlja Hugo Šakoranja, na sporedu pa 3:30. Vabljeni k poslušanju tudi spominčic, ki prihajajo na spored zdaj.

0: Spominčice.
1: Glasbenika violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has bosta zaigrala variacije na Rossinijevo temo za violončelo in klavir Bohuslava Martinuja.

Prisluhnili smo variacijam na Rossinijevo temo za violončelo in klavir Bohuslava Martinuja. Zaigrala ste jih violončelist Nikolaj Sajko in pianist Miha Has. Zdaj pa je na sporedu simfonična rapsodija za orkester Taras Bulba Leoša Janačka. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent Rosen Milanov. Naslovi pa Andrejeva smrt, Ostapova smrt in prerokovanje ter smrt Tarasa Bulbe.

0: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Ura je 13, na vrsti so poročila. Premier Janez Janša je v govoru na Generalni skupščini Združenih narodov pozval svetovno organizacijo naj razvije nov način za preprečevanje množičnih grozodejstev. Opozoril je, da mora biti mednarodna pozornost do žrtev kriz dosledna, ne glede na njihovo geografijo, politična zavezništva ali medijsko pozornost. Janša se je srečal z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem, s katerim sta se strinjala, da je treba dobre politične odnose spremeniti v nove priložnosti za podjetja, raziskovalne ustanove, vlagatelje in državljane. Ameriški predsednik Donald Trump in njegov kitajski kolega Xi Jinping sta na sinočni večeri v Beli hiši poudarila potrebo po nadaljem sodelovanju med Združenimi državami in Kitajsko. Xi je med drugim poudaril, da morata državi kot velesili v svetu sprememb ravnati odgovorno. Iran je ZDA predstavil načrt za končanje vojne, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je pojasnil ob robu zasedanja Generalne skupščine v New Yorku, načrt predvideva vnovično odprtje Hormuške ožine v 7 dneh, zatem pa začetek pogovorov o iranskem jedrskem programu. Po navedbah ameriških virov potekajo pozitivne in konstruktivne razprave prek posrednikov. Papež Leon XIV. Je prispel na 4-dnevni obisk v Francijo. Na letališču Orly ga je pričakal francoski predsednik Emmanuel Macron. Kot je dejal papež, prihaja, da bi prinesel sporočilo miru. Na jutrišnjem osrednjem dogodku, maši na prostem v središču Pariza, pričakujejo več kot 500 000 vernikov. Papež bo obiskal še Lourdes in Metz ter se v okviru obiska dotaknil več tem, med njimi so spolne zlorabe, umetna inteligenca in migracijske krize. Ob Evropski noči raziskovalk in raziskovalcev, ki v Sloveniji poteka pod geslom Ritem življenja, se bo danes in jutri zvrstilo več kot 100 dogodkov za vse generacije, med drugim bodo potekali v Ljubljani, Celju, Novem mestu, Piranu, Trenti, Vitanju, Podsredi in Lovrencu na Pohorju. Vreme. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Temperature od 16 do 19, na Primorskem ob šibki vuri okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Temperature od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, čez dan od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaradi nesreče je zaprt vozni pas na podravski avtocesti na razcepu Slivnice iz smeri Dragučove proti Ptuju. Pokvarjena vozila ovirajo promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani, med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru ter na štajerski avtocesti med priključkom Afram in Slovenska Bistrica Sever proti Ljubljani. Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Lesce, Bleč, Marje, Koper in Izola Lucija v obe smeri. 13 in 4 minute.
2: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.
2: Svet kulture.
1: Marca leta 1946 je v Ljubljani začela delovati Akademija za igralsko umetnost, poznaje preimenovana v Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Ob 80-letnici delovanja bo festival AGRFT, ki se začenja danes, posebej slovesen in obogaten z gostovanji gledaliških akademij iz tujine. S kanadsko predstavo Odbite arktične zgodbe se v Ljubljani danes začenja mednarodni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke 2026. V mali drami na Litostrojski 56 bodo drevi premierno uprizorili krstno izvedbo dramatiziranega romana Bettine Wilpert Nam se to ne more zgoditi, v prevodu Mojce Krajnc in režiji Evenine Lampič. Začenja se tudi 10. festival komorne glasbe Sonc. Vabimo vas, da nam prisluhnete po 16. uri v oddaji Svet kulture.

0: Izpod peresa slovenskih skladateljev.
1: Gospe in gospodje, v oddaji Izpod peresa slovenskih skladateljev vas danes vabimo k poslušanju glasbe, ki je nastala izpod peresa Daneta Škerla. V njegovem opusu najdemo raznovrstne kompozicije, tako simfonično, komorno in solistično, kot tudi vokalno glasbo. Opojno poletje s podnaslovom Suita iz baleta številka 2 pa se imenuje kompozicija, s katero bomo začeli današnjo oddajo. Oznake stavkov so moderato allegro, allegro furioso, largo e tranquillo, molto largo e passionato, risoluto, cantabile, con fermezza quasi feroce in largo. Simfoničnemu orkestru Radio Televizije Ljubljana bo dirigiral Samo Hubat.

V izvedbi simfoničnega orkestra Radio Televizije Ljubljana in dirigenta Sama Hubada smo slišali kompozicijo imenovano Opojno poletje Daneta Škerla. Pri simfonični glasbi ostajamo tudi v nadaljevanju. Simfonija številka 7 Trentana se imenuje delo, ki je zdaj na vrsti. Velik del svojega življenja je namreč skladatelj Danes Škerl preživel v Trenti. Po študiju kompozicije na Ljubljanski akademiji se je sicer leto dni izpopolnjeval v elektronskem studiu Radio Köln, nato 10 let poučeval na Sarajevski glasbeni akademiji, zatem pa je bil dolga leta tudi profesor za kompozicijo in kontrapunkt na Ljubljanski akademiji za glasbo. Njegova ljubezen poleg glasbe pa so bile tudi gore. Tem je kot alpinist in gorski reševalec posvetil veliko svojega časa. Simfonija Trentana, torej, poslušali bomo v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Lorisa Voltolinija.

Izzvenela je simfonija številka 7 Trentana Daneta Škerla. Orkestru Slovenske filharmonije je dirigiral Loris Voltolini. Trentarji in vsi, ki smo imeli srečo, da nas je oplazila širina njegovega duha, mu bomo za neprecenljivo bogatstvo, ki nam ga je poklonil, ostali hvaležni za vedno. So ob 30-letnici delovanja moškega zbora Triglav Trenta, ki ga je vodil s predanostjo, tenkočutnostjo, zagnanostjo in vedrino, zapisali njegovi sokrajani. Vseeno v njegovi glasbeni zapuščini najdemo le malo skladb, namenjenih zborom oziroma vokalu. V ta del Škerlovega glasbenega ustvarjanja sodita kantati Moj dan za otroški zbor, soliste, recitatorja in orkester, ter Tuga ova pregolema za soliste, mešani zbor in orkester. Odajo izpod peresa slovenskih skladateljev pa bomo sklenili z njegovim koncertom za klarinet in orkester s stavki sonatina, dialog in ples. Nastopili bodo klarinetist Slavko Goričar, orkester Slovenske filharmonije in dirigent Samo Hubat.

0: S koncertom za klarinet in orkester Daneta Škerla v interpretaciji klarinetista Slavka Goričarja, orkestra Slovenske filharmonije in dirigenta Sama Hubada smo sklenili oddajo izpod peresa slovenskih skladateljev. Pripravila jo je Polona Gantar.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
2: 14 in 2 minuti na vrsti so poročila. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca Mateja Tonina v zadevi Knovs, so potrdili za N1. Kot so pojasnili, je procesno oviro zato odpravila odločitev Evropskega parlamenta o oduzemu poslanske imunitete. Tožilstvo sodišču predlaga tudi združitev postopka s tistim proti preostalim obdolženim. Predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da Ukrajina za zapolnitev vrzeli v vojaškem financiranju potrebuje 27 milijard evrov, sicer bo v začetku prihodnjega leta začelo primankovati dronov in raket. Evropsko komisijo je pozval naj pospeši izplačilo drugega obroka posojila v višini 90 milijard evrov. 80 držav je v skupni izjavi ostro obsodilo iranske napade v Perzijskem zalivu in napade jemenskih hutijevcev v regiji. V izjavi med drugim zahtevajo popolno odprtje Hormuške ožine. Opozarjajo tudi na grožnjo, ki bi jo za pomorsko varnost pomenilo napredovanje hutijevcev proti ožini Bab al-Mandab v Rdečem morju. Japonska vlada bo zaradi tajfuna Douyan, ki je na širšem območju Tokija povzročil poplave in vzel 12 življenj, razglasila stanje zelo hude katastrofe. Številni prebivalci se soočajo s pomankanjem električne energije, več tisoč jih je brez oskrbe z vodo. Tajfun je prinesel rekordne količine padavin, sprožil zemeljske plazove ter povzročil porušenje nasipov, to pa je povzročilo oziroma sprožilo obsežne poplave. V Šoštanju bo popoldne slovesnost ob odprtju 36 dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine. Letos bodo potekali pod geslom Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi, ki opozarja na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine. Vreme. Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih. Temperature so od 16 do 19 na Primorskem, ob šibki burji okoli 22 stopinj Celzija. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla, ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Temperature od 1 do 8 na Goriškem in v Slovenski Istri, od 9 do 13, najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko topleje bo. Podatki o prometu. Na Podravski avtocesti je zaradi nesreče zaprt vozni pas na razcepu Slivnice iz smeri Dragučove proti Ptuju. Prav tako zaradi nesreče pa je na Primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Na Primorski avtocesti promet ovira tudi okvarjeno vozilo med počivališčem Lon in priključkom Unec proti Kopru. 14 in 5 minut.
3: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
4: Gremo v kino. Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V Ljubljani se danes končuje festival migrantskega filma, ki s filmi iz različnih koncev sveta že vrsto let odpira vprašanja migracij, begunstva, mej in človekovih pravic. Tokrat bomo podrobneje predstavili dva dokumentarca. Svoboda, Ševitina usoda in kratki film Šolocid, zgodba o ukradenem otroštvu, ki je posvečen posledicam vojne za izobraževanje v Gazi. V slovenski kinoteki se prihodnji teden začenja retrospektiva Maj Ceterling, švedske igralke, ki je v 60-ih letih stopila za kamero in postala ena najbolj samosvojih režiserk svojega časa. Iz Austina v Teksasu pa se nam je oglasil slovenski režiser in scenarist Luka Marčetič, čigar Dekle noči je na Fantastic Festu prejelo glavno nagrado osrednjega tekmovalnega programa. Ocenjujemo Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, vabljeni k poslušanju.
5: Sedemnajsti festival migrantskega filma je odprl švicarski dokumentarec Svoboda, Ševitina usoda. Režiserka Anne-Frederik Widman je več kot desetletje spremljala Ševit Tekje, ki je pri 13 letih sama pobegnila iz Eritreje in po 2 letih nevarne poti prispela v Švico. Toda prihod v Evropo še ni pomenil konca negotovosti. 7 let pozneje je še vedno živela brez dovoljenja za bivanje in pod grožnjo izgona. Film tako zgodbo o begunstvu nadaljuje tam, kjer se številne pripovedi končajo, pri dolgotrajnem boju za pravni status, samostojnost in svobodo. V Ljubljano sta v projekciji prišli tako režiserka Anne-Frederik Widman kot protagonistka Ševit Tekje, Jolanda Fele.
6: Anne-Frederik Widman je posnela zgodbo mlade eritrejske begunke Ševit o potovanju k svobodi in njenem boju za emancipacijo. Ševit je pri 13 letih pobegnila pred zatiralskim režimom v Eritreji in po 2 letih tvegane poti prišla v Švico.
7: It was 2015. A lot of minors were arriving all over.
8: Bilo je leta 2015. Veliko mladoletnih migrantov je takrat prihajalo v Evropo in tudi v Švico. Šla sem v enega od nastanitvenih centrov, kjer sem jih spoznala, in ena prvih, ki sem jih srečala, je bila Ševit. Rekla sem si, da ni mogoče, da bi zgodbo spremljali samo tisto poletje, ko prispejo. Vedeti moramo, kaj se z njimi dogaja, kako se bodo znašli, kako bodo premagovali vse ovire in vse, kar jih čaka. Zato sem se odločila, da jo bom snemala dlje časa. Ona je privolila, vendar si nisva predstavljali, da bo trajalo 10 let.
7: And so I decided to film her on the long term, but she accepted, but we had no idea would last 10 years.
6: Je bilo težko prepričati Ševit, da bi vam razkrila svojo zgodbo in da bi o tem posneli film?
7: No, I mean, she was usually Eritrean women are very reserved and very shy and they don't speak up publicly.
8: Ne, mislim, eritrejske ženske so običajno zelo zadržane in sramežljive, ter se v javnosti ne izpostavljajo. Toda Ševit se je takoj odločila spregovoriti, ker je želela hoditi k pouku. Povedala mi je, da je bila ena redkih, ki ni mogla obiskovati pouka, ker v učilnicah ni bilo dovolj prostora. In to je bilo njeno prvo sporočilo. Želim se učiti, želim hoditi k pouku. Zaradi tega je spregovorila. Potem so se stvari preprosto začele vrstiti. Minilo je eno leto, to 2 leti, 3 leta in na to 10.
7: And then you know things just came up. It was just 1 year, 2 years, 3 years and then 10.
5: Palestinski dokumentarec Dežela Kanan se skozi življenje palestinskih pridelovalcev oljk posveča njihovi povezanosti z zemljo, pa tudi vprašanjem ekonomske neodvisnosti in prehranske suverenosti. Spremlja palestinsko-ameriškega antropologa Nasserja Abu Farha, ki je na tisoče malih pridelovalcev povezal v zadruge pravične trgovine in jim tako omogočil dostop do svetovnega trga. Na festivalu migrantskega filma so ga prikazali skupaj s kratkim dokumentarcem Šolocit, zgodba o ukradenem otroštvu, ki govori o posledicah vojne za otroke in izobraževanje v Gazi. Njegova avtorica, palestinska filmska ustvarjalka, novinarka in učiteljica Ruvajda Amer, je ob tej priložnosti obiskala Ljubljano. Irena Kodrič-Cizeral.
9: To ni prva vojna na tem območju na Bližnjem vzhodu, je pa prva, ki jo učiteljica Rovajda Amer doživlja in spremlja od prvega dne. Izgubila je mnogo učencev, prav otroci pa so tiste prave žrtve vojne, saj sta jim izraelska vlada in vojska med drugim vzeli pravico do izobraževanja. V napadih jih ubijajo in uničujejo vse, tudi šole, in tako izvajajo šolocid.
10: The number is huge because we have more than 10,000 of the children.
11: Umrlo je več kot 10,000 učencev in učiteljev, porušene so šole, univerze, kulturni centri, knjižnice, uničena je izobraževalna infrastruktura. V Gazi je velik prepad med življenjem nekoč in danes.
9: Film Šolocid, zgodba o ukradenem otroštvu, prikazuje Somajo Šamali, mlado medicinsko sestro, ki poučuje v izobraževalnem centru, ki pa danes žal ne deluje več, pove Rovaj Ida Amer, nekdanja učiteljica naravoslovja, ki je z družino ostala v Gazi in tam dokumentira genocid in njegov vpliv na palestinsko prebivalstvo. Somaja v filmu pripoveduje o tem, kako se posveča otrokom, njihovim sanjam, mislim in dojemanju življenja. Učitelji se trudijo otroke podpreti in jih navdati z upanjem. Izobraževanje je zanje zelo pomembno, saj se z učenjem in domačimi nalogami zaposlijo, šolanje pa je zanje tudi možnost druženja s prijatelji in učitelji. S tem jim omogočijo vsaj nekoliko drugačno življenje.
10: That's why also I rent place for them without doors, without windows.
11: Za poučevanje otrok sem najela stavbo, ki nima ne oken, ne vrat, ima pa streho in stene. Otroci se lahko tu počutijo kot ljudje, saj lahko sedejo na stol, lahko se naslonijo na steno. Življenje v šotorih namreč človeka zelo utrudi. Izobraževalni sistem v Gazi se je zelo spremenil, ampak tam so tudi dobri, odgovorni ljudje, ki iščejo rešitve za preživetje otrok. Ti so namreč prihodnost naše dežele. Če izgubimo njih, izgubimo prihodnost.
10: The children are the future of our land. If you will lose them, we will lose the future.
9: Še pove Rovajda, ki v svojih filmih in člankih osvetljuje spregledane zgodbe. Ob tem pa nam pove, da je v Gazi nevarno biti novinar. Resnica je nevarna in da je težko posneti in dokončati film, in to zaradi stalne nevarnosti napadov in zaradi uničene infrastrukture.
10: Especially with the documentaries, it was very hard because we heard the air war plan and you feel like you aren't safe or not.
9: V vojnih razmerah je težko snemati dokumentarne filme. Ko slišim napad, me skrbi za varnost, svojo, moje ekipe in sogovornikov, razlaga Rovajda in se spomni razmer, ko je snemala film o sirotah v Gazi.
10: As what happened with me during Orphan's film and to upload it.
9: Veliko težav ima tudi zaradi nedelujočega interneta. Treba je poiskati lokacijo, kjer deluje. Včasih nalagajo gradivo vso noč. Filme je težko dokončati in včasih obupuje. Boji se, da ji projekti ne bodo uspeli, da bodo sogovorniki odnehali.
10: But I did my best.
9: Trudim se po najboljših močeh, še pove sogovornica, ki so ji skrbi, stres in lakota močno načeli zdravje.
10: Heart anemic and problems with my blood also, so because of the hunger and the blood also, so because of the hunger and the stress I lived in.

0: Aj Cetterling se je v filmsko zgodovino najprej zapisala kot ena velikih zvezd švedskega povojnega filma. Igrala je tudi v filmih Ingmarja Bergmana. Nato pa je stopila za kamero in postala ena najbolj samosvojih evropskih režiserk svojega časa. Njeni filmi so v 60-ih letih zaradi odkritega prikaza spolnosti, materinstva in položaja žensk sprožali burne odzive. Danes pa Cetterling prepoznavamo kot eno pomembnih pionirk feminističnega filma. Ob 100. obletnici njenega rojstva je Slovenska kinoteka posveča prvo pregledno retrospektivo pri nas. Iz Zagreba se mi je oglasila urednica filmskega programa v Slovenski kinoteki Anja Banko. Maj Cetterling je zanimiva in precej nekonvencionalna figura filmske zgodovine, najprej igralka, ki je sodelovala tudi z Ingmarjem Bergmanom, mednarodna zvezdnica, celo seks simbol, nato pa režiserka političnih dokumentarcev in morda za nekatere provokativnih igranih filmov. Kako bi opisali njeno pot od igralke do režiserke in njeno mesto v filmski zgodovini?
1: Ja, pravzaprav pozicija ali pa razvoj kariere Maje Cetterling je zelo zanimiv in nekako odraža tudi duh časa, v katerem je Maja Cetterling bivala, živela, se razvijala. Namreč Maja Cetterling je svojo kariero začela v 40-ih letih prejšnjega stoletja kot igralka v klasičnih švedskih filmskih produkcijah. Kmalu odšla tudi čez morje v Veliko Britanijo in Hollywood, tam pa zaradi načina življenja in predvsem v bistvu nekega agensa, ki ga je kot igralka imela, zares kmalu šla ali pa stopila za filmsko kamero. Maja Cetterling v svoji avtobiografiji, ki je zanimivo, piše v tretji osebi in ima naslov Brez šminke v slovenskem prevodu, pravzaprav opiše to svojo spremembo poklicne poti, željo, da bi sama zares oblikovala ne samo svojo podobo ali pa podobo ženske, temveč tudi ideje, ki so ji bile nekako postavljene v njeno podobo, v njeno usta, da jih svetu prikaže na svoj ženski ali pa pač drugačen način.
0: No, retrospektivo odpirate z njenim celovečernim prvencem Ljubeči pari, ki je ob premieri v Cannesu leta 1965 zaradi odkritega prikaza golote in spolnosti povzročil precej razburjenja. Kakšen film so Ljubeči pari in kaj je bilo v njem za tedanji čas tako drznega?
1: Ljubeči pari so celovečerni prvenec Maje Cetterling in v njem pravzaprav spremljamo tri različne ženske iz treh različnih družbenih razredov, ki se srečajo v porodnišnici in skozi pogovore se pravzaprav v nekem fragmentarnem, nelinearnem prostoru odpirajo spomini, hrepenenja, raznorazni drobni dogodki, ki definirajo pozicije teh žensk in hkrati poudarjajo pa razpirajo njihova osebna intimna hrepenenja. In to je pravzaprav nekaj, kar na ta način v neki celovečerni igrani klasično razumljeni produkciji s takim poudarkom na položaju ženske in neke ženske subjektivnosti zares še ni bilo videno. Film je pravzaprav bil provokativen tudi zaradi načina prikaza materinstva in ena zadnja rojstva. To je eden prvih filmov, kjer rojstvo dobesedno doživimo na platnu oziroma pred filmsko kamero, kar je bilo za tedanje občinstvo, pa tudi zares še za današnje nekaj nezaslišanega. Ne nazadnje, če pomislimo, je prav pač podoba matere ali pa vloga matere vedno postavljena v neko tako nedosegljivost, sveto auro, ožarjeno distanco in Maja Cetterling to vse skozi v svojih filmih zares ruši. Ne omenim samo še, da je film pravzaprav nastal na osnovi romana priznane švedske pisateljice in feministke Agnes von Kjønsterna in k njej se bo Cetterling vrnila še kasneje pravzaprav s svojim zadnjim filmom Amorosa.
0: No, Cetterling je začela režirati v 60-ih letih, ko so bile ženske za filmsko kamero še velika redkost. Kako je dejstvo, da je bila ženska zaznamovalo njeno režijsko kariero in morda tudi sprejem njenih filmov?
1: Ja, definitivno je bila neka.

0: posebna žival v tistem času, sploh na način, kako je zares pristopila k filmu. Torej, najprej kot igralka, kasneje kot režiserka in scenaristka. Obenem bi lahko rekli, da je pravzaprav njena igralska kariera olajšala, seveda, njen vstop v filmsko industrijo, v smislu njeno znano ime je pripeljalo večjo podporo več producentov in tudi strani distributerjev več zaupanja. Vendarle pa je kmalu zares naletela na zid. Vsi njeni celovečerni filmi, že omenjeni Ljubeči pari ali pa Sledeče nočne igre, Dekleta, so pravzaprav naleteli na zelo mešane odzive, tako strani strokovne publike kot občinstva. Na festivalih so starejše generacije filmarjev vzrojile, naprimer Shirley Temple, ki je bila v žiriji na festivalu v San Francisku, takrat je odpovedala svoje sodelovanje, ogorčena nad filmom Nočne igre. Tako da zares je nekako njena pozicija ženske hkrati v bistvu ji oteževala nekak dostop do filma, ker kakor hitro je nekako izgubila podporo producentov, distributerjev, se je seveda umaknila za snemat ali pa za produkcijo, je dobila bolj kot ne kratke filme, dokumentarne filme in nekako šele kasneje svojo lastno voljo potem izgradila spet nazaj svojo kariero k celovečernemu filmu, pa še ta je bila zares pogajena z dejstvom, da je ženska. Naprimer, film Čisti poden iz leta 1981 je zares dobila v režijo samo zato, ker je bila znana kot režiserka provokativnih ženskih zgodb. Film je namreč odziv na kultno britansko uspešnico Scum iz Mečki Alana Clarka iz leta 1979 o zaporniškem in prestopniškem življenju mladoletnih oseb. In ta ženski del, ki smo ga prevedli, Čisti poden, Scrubbers, naj bi pravzaprav bil v očeh producentov nekak tak vojerističen ekskurz v ženski zapor. Seveda pa je Maja Cetterling to zaobrnila in nekak razprla zelo zanimive podobe ali pa razmerja ženskih likov v ta film, od lezbičnega do prijateljskega in tako naprej. Tako da ja, zelo neke te široka polja jo je pravzaprav odpeljalo dejstvo, da je ženska.
1: Kaj je to?
2: Razmišljala sem, s čim ga bova ubila, pa sem zbrala nož.
1: Okej.
3: Slovenski film Dekle noči je na najpomembnejšem severnoameriškem festivalu žanrskega filma dosegel izjemen uspeh. Na Fantastic Festu v Austinu v Teksasu je prejel glavno nagrado za najboljši film v osrednjem tekmovalnem programu. Gre za novi celovečerec scenarista in režiserja Luke Marčetiča, ki ga poznamo kot avtorja spletne serije Dan ljubezni in serije V dvoje, ter režiserja filmske uspešnice Prhostar. V središču filma, ki je imel v Teksasu svetovno premiero, je Rok, igra ga Urban Kuntarič, osamljeni mladenič, ki dela v nočni izmeni na bencinski črpalki. Nekega večera sreča skrivnostno Izo, igrajo Lara Wolf Završnik, ki trdi, da ima super moči in po noči preganja zločince. Iz tega srečanja Marčetič razvije svojevrsten superjunaški film, brez spektakla in z zadržanim absurdističnim humorjem. Luka Marčetič se nam je oglasil iz Austina v Teksasu.
1: Sprva sem imel idejo, da nek fant spozna neko punco, ki zase misli, da je superherojka in da ima super moči, ampak ni nujno, da jih ima. Sem iz tega šel na scenarnico, to delavnico scenaristično in sem z mentorjem Srđanom Koljevićem in drugimi še tam, ki so bili, razvil zgodbo, ker je nisem imel. In mi je bilo zelo težko narediti zgodbo o super, neko superherojsko zgodbo, ki bi jo lahko posnel v Sloveniji oziroma v Ljubljani in da je to gledljivo v smislu, da padeš not in da te nač ne vrže ven, ne. In to je bil nek ogromen izziv, ki sem si ga zadal. In nek ton filma mi je pa odvedno bil všeč, ta, ki ga imam jaz rad. In To so reference, kot so Napoleon Dynamite, pa ta mađarski On Body and Soul, ake karismarki filmi. Enostavno zato, ker se imam sam za takšnega človeka, ki so v teh filmih in po mi je hudo gledati te filme, ker so ljudje kot jaz. Ampak takih filmov ni tako veliko, pa sem pol si rekel, da moram narediti enega, zato da bom lahko enega lahko gledal. In je ta kombinacija pol nekako se mi je zdela super, da imam super hero film, ki se dogaja v nekem mestu, kjer ni kriminala, in to mi je bilo smešno. In ta ton se mi je zdel pol primeren za to idejo.
3: Svetovna premiera je bila za Dekle noči tudi prvo srečanje z mednarodnim občinstvom. Ameriški odzivi so med drugim izpostavili nenavadno kombinacijo suhega humorja, ljubezenske zgodbe in minimalističnega superjunaškega filma.
1: Nas so sprejeli tekmovalni program. Najprej mi to ni bilo jasno, zakaj, ker so not filmi tako pač neki večji filmi, kjer igrajo hollywoodski zvezdniki. In pol smo še mi zraven. Osem filmov vse skupaj. Prašal sem tudi, koliko se jih je sploh prijavljal vse skupaj, pa so rekli okrog 1000. Se pravi, osem jih je pol prišlo v glavni tekmovalni program. In mi je to bilo super in mi je bilo itak še v štartu super, da smo sploh bili sprejeti. Pol pa dobiš še to novico. In pol kar naenkrat, a veš, še to, da srečaš, se pravi, žirijo, direktorco festivala, ki ti reče, čestitam, vaš film je pač najboljši film. ampak tega ne povedati nobenemu. In to je bilo v neki kavarni in sem kar tako malo spustil z glavo svacano zdol na mizo. Nisem mogel verjeti in potem sem dvignil, tako če suvereno kao, ok, vse kuj, pa sej kaj naš tazga, ne. hvala lepa. Ampak po smo porabili še ene par ur, da smo malo prišli k sebi. To je pa nekak naredilo nek hype filmu, ne. In tukaj pa na festivalu so imeli še 3 ali celo 4 projekcije naenkrat v 4 dvoranah in se je vse razprodali, vse je bilo polno. Potem so celo danes dodali še eno dodatno za pres, ker je povpraševanje bilo ogromno in vsi so pač to hoteli gledati, in vključno z ekipo festivala. In zelo lepo je tudi to, da je ekipa festivala bila presrečna, da je ta film zmagal, ker so navijali zanj najbolj od vsega, od vseh. In še tako en lep trenutek je bil, ko je ta programerka se je izjokala, zato ker je to prvi film, ki ga je programirala. In je zmagal in je bilo zelo lepo in čustveno in fajn. Za vse prisotne.
3: Fantastic Fest v Austinu letos poteka 21. in je posvečen predvsem fantastiki, grozljivki, znanstveni fantastiki in drugim oblikam žanrskega filma.
4: Je una historia de traición, es una historia de abandono, es una historia de amor, de gente que no puede mirarse a los ojos.
3: Slovenske kinematografe prihaja Ljubljeno bitje, novi film španskega režiserja Rodriga Sorogojena, avtorja večkrat nagrajenih Zveri. Javier Bardem in Victoria Luengo v intimni družinski drami igrata slovitega filmskega režiserja in njegovo odtujeno hčer, ki se po 13 letih znova srečata na snemanju njegovega novega filma. Zgodba o starih zamerah in nerazrešenem odnosu med očetom in hčerjo je obenem tudi film o filmu, ter o razmerih moči med režiserjem in igralko. Ljubljeno bitje, ki na naša platna prihaja iz glavnega tekmovalnega programa festivala v Kanu, ocenjuje Gora Strušnovec.
5: Esteban Martinez, cenjeni režiser srednjih let, se po daljši odsotnosti vrne v rodno Španijo, kjer pripravlja svoj novi celovečerec. Na kosilu se sreča s svojo zdaj že odraslo hčerko Emilijo, ne najbolj uspešno igralko, s katero v času svoje odsotnosti in njenega odraščanja ni bil v stiku. Esteban ji zagotovi profesionalen pristop na snemanju, vendar stare frustracije in nepredelane rane ves čas udirajo na filmsko prizorišče in v njun zapleten zasebni odnos. Film Ljubljeno bitje je vešče režiral Rodrigo Sorogoyen, ki ga tudi pri nas poznamo po izjemni podeželski psihološki kriminalki Zveri. Filmov o snemanju filma je toliko, da bi jih lahko označili skoraj za samostojen žanr. Očitno v karieri vsakega avtorja nastopi trenutek, ko se mu zazdi, da lahko na to temo pove nekaj novega. Vendar je Ljubljeno bitje vsaj v enaki meri tudi film o odnosu oče-hči. V obeh vlogah blestita vsak svojo izjemno prezenco Javier Bardem in Victoria Luengo. Scenarij oziroma film je bil delno improviziran, kar pripomore k zanimivemu ritmu dialogov, ki odražajo zadrego in zadržanost, tudi napetost in nepredvidljivost. Vse to skozi sam proces snemanja, ki je najbolj nenaravna, lažna in izumetničena dejavnost. Polna motenj, popravkov, logističnih zapletov in prekinitev privede do trenutkov globoke notranje resnice in osebne ranljivosti. V tem pogledu Ljubljeno bitje večkrat spomni na sentimentalno vrednost prejemnika nagrade Grand Prix lani v Cannesu. Teh lažnih sestavnih delov filma Rodrigo Sorogoyen niti ne skriva, nasprotno. Z godarjevskimi elementi, kot sta preskakujoča montaža in prehajanje v različne filmske formate in slikovne sloge, jih celo poudarja. In znova prav to pripomore k zanimivemu prehajanju iz filma v resničnost oziroma iz zaigranih odnosov na več ravneh v notranje psihološke procese, tako hčere, igralke kot očeta režiserja. Podobno vlogo ima tudi uporaba prizorišča, neprijazno polpuščavsko okolje, v katerem so tako rekoč edina živa bitja ljudje, izpostavljeni, skoraj goli, pred sabo in nami. Če zgodba kostumskega filma v filmu obuja špansko kolonialistično zgodbo, pa je Ljubljeno bitje obenem tudi pripoved o tem, da so se časi spremenili. Dinamika polomljene starševske ljubezni si podaja roko z dinamiko moči, ki vsaj v javnosti ni več nekaznovana. Različne zlorabe v imenu umetnosti, ki so jih nekoč dopuščali v imenu višjega cilja in so celo proslavile določene ustvarjalce, neredko pa so izvirale le iz pritlehnih impulzov, danes niso več sprejemljive in tako se Estevanu del ekipe tudi upre in ga zapusti. A kako bo s hčerko? Na intimni ravni pa ostajajo zadeve bolj zapletene in nedorečene.
3: Med Novo Gorico in Gorico bo od 29. septembra do 4. oktobra potekal čezmejni filmski festival Poklon viziji, ki ga Kino Atelje pripravlja že več kot 25 let. Letošnji program bo odprl dokumentarec Dolina mojega vdiha, Mance Juvan. Osrednji poklon pa bo namenjen romunski režiserki Aleksandri Gulea, prejemnici 27. nagrade Darko Bratina za filmski opus. Ob retrospektivi njenih del festival prinaša še kratke filme mladih avtorjev, pogled v sodobni finski film ter vrsto projekcij, pogovorov in srečanj na obeh straneh meje.
5: Festival Kino Otok Izola Cinema po junijskem dogajanju v Izoli nadaljuje jesenski program, ki bo v septembra in oktobra potekal v Ljubljani, Novi Gorici, Gorici in Idriji. V sodelovanju s Slovensko kinoteko, Kinodvorom, festivalom Poklon, Viziji in filmskim gledališčem Idrija bodo ponovno prikazali nekatere filme z letošnje festivalske izdaje, program pa dopolnili z novimi naslovi. V Kinodvoru bo 28. septembra na sporedu Smeh in nož portugalskega režiserja Pedra Pinha, dokufikcija o neokolonialnih odnosih med Evropo in Zahodno Afriko. Jesenski kinootok se bo pridružil tudi čezmejnemu festivalu Poklon Viziji, 2. oktobra pa se bo preselil v Idrijo. Tam bodo v okviru fokusa na Palestino in Gazo prikazali kroniko obleganja palestinsko-sirskega režiserja Abdalaha Al-Hatiba.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sukler, Igor Velše, Alma Čilik, Liam Samsa in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes predstavljamo ploščo z naslovom Songbook. Podpisal pa jo je pianist Kenny Barron. Kenny Barron je letnik 1943 in je eden najpomembnejših pianistov v zgodovini sodobnega džeza. Slišimo ga lahko na več sto posnetkih, kot spremljevalnega glasbenika ali kot vodjo zasedbe. Pod svojim imenom je izdal več kot 50 plošč. Je rojen v Filadelfiji, v Združenih državah Amerike. Klavir se je začel učiti pri 6 letih. Med svoje največje vzornike omenja Hanka Jonesa in Tommyja Flanagana, pa Wintona Kellyja, McCoya Tynerja in Herbieja Hancocka. Njegov prvi pomemben delodajalec je bil Yusuf Latif, igral pa je tudi s Philijem Joe Johnsonom. Po premiku v New York pa so bili to James Moody, Lou Donaldson, Lee Morgan, Dizzy Gillespie, Stanley Turrentine, Freddie Hubbard, Stan Getz. Torej, kdo je kdo v džezu? Getz, ki je bil pri izbiri pianistov izjemno zahteven, je nekoč celo izjavil, da je bil Kenny Barron njegov najljubši pianist. Če pogledamo še nekoliko v zvezdje pop glasbe, je sodeloval med drugim tudi Stevieom Wonderjem in Stingom. Izjemno cenjen je bil tudi med vokalnimi solisti, kot spremljevalni pianist. Med njimi so bili Abe Lincoln, Kevin Mahogany, Helen Merrill, Jane Monheit, Diane Reeves in še mnogi drugi in druge. Kar 14-krat je bil nominiran za nagrado Grammy, prejel pa je tudi celo vrsto prestižnih nagrad in naslovov. Med drugim je bil sprejet tudi v hišo slavnih ameriške revije Downbeat. Več kot 25 let je poučeval na Univerzi Rutgers v New Jerseyju, zdaj je profesor na prestižni Juilliard School of Music. Na plošči Songbook so same njegove originalne skladbe, besedila je prispevala Janis Jarrett. Odpeli so jih Cecil McLaurin-Salvon, Gene Baylor, Catherine Russell, Kurt Elling, Ann Hampton Calloway, Ekep Nkweli, Tyrik McDowell in Kavita Shaw. Igra njegov dolgoletni trio, v katerem sta basist Kiyoshi Kitagawa in bobnar Jonathan Blake. Kenny Barron je dejal, da si je vedno želel posneti ploščo z nekaterimi svojimi najljubšimi pevci. To mu je zdaj tudi uspelo. Plošča je šla pri založbi Art Park Records in nosi letnico 2025. Naslovi skladb so Beyond This Place, Until Then, Cook's Bay, Thoughts and Dreams, Illusion, Minor Blues Redux, In the Show Lane, Sunshower, Calypso, Lullaby, Sonja Braga, Marie Laveau, Song for Abdullah in na verziji LP plošče še skladbi Rain in pa Belem. Prijetno poslušanje plošče Songbook Kennyja Barrona želiva tonski mojster Miha Klemenčič in glasbeni urednik Hugo Šekoranja. Oddajo Tretje uho lahko poslušate znova in v celoti na spletni strani programa Ars in na portalu RTV 365.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, želim Gregor Budal. Do začetka lova naših odbojkarjev na četrti finale in peto kolajno na zadnjih šestih evropskih prvenstvih je le še ura in pol. Nasproti jim bodo stali branilci naslova in vodilni na svetovni lestvici. Reprezentant Rok Možič o tem, kako se lotiti Poljakov.
2: Predvsem moramo iti tekmo sproščeno, biti pozitivni, pa ne dati neke teže na njihove dobre stvari. In pa pobrati tisto, kaj se bo dalo pobrati, pa probati izkoristiti.
1: Turčija zavrača obtožbe, ki jih je zoper njo in predsednika Recepa Tayyipa Erdogana izrekel izraelski premier Benjamin Netanjahu. V nagovoru Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku se je obregnil tudi ob tamkajšnjega župana Zorana Mamdanija. Ta je dejal, da nobena laž ne bo spremenila naloga za prijetje Netanjahuja, ki ga je izdalo Mednarodno kazensko sodišče. Francoski predsednik Emmanuel Macron je prvi papeški obisk v državi po 18 letih označil za veliko čast, ki vliva upanje. Leon 14. je na sprejemu med drugim posvaril pred morebitno izgubo človečnosti ob hitrem razvoju umetne inteligence. Nujno potrebujemo izobraževanje o etični razsodnosti in sposobnosti prepoznavanja moralnega dobrega, je dejal papež. Več nevladnih organizacij opozarja, da bi lahko ostale brez pomembnega dela denarja za izvajanje različnih človekoljubnih, socialnih in drugih programov. Gre za približno 12 milijonov evrov, ki jih k novemu skladu za zdravljenje redkih bolezni preusmerja predlog zakona o tem. Iskanje sistemskih rešitev za to področje podpirajo, je dejal generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, a dodal.
3: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
1: Še vreme, tudi jutri bo sončno z jutranjo meglo po nižinah. V Milanu se začenja boj za kolajne na evropskem prvenstvu v odbojki. Slovenski odbojkari so si priigrali peto uvrstitev v polfinale, v katerem se bodo ob 17. pomerili s Poljaki. Na prizorišču morebitnega novega slovenskega športnega uspeha je tudi Boštjan Rebršak.
4: Lepo zdrav iz Milana, kjer je v tukajšnjem forumu vse pripravljeno za finalni del evropskega prvenstva v odbojki. Znova tudi slovensko reprezentanco, ki je v fazi pomladitve letos že navdušila z bronom v Ligi narodov s prvo kolajno na svetovni sceni. Igralci pa so prepričani, da je napočil čas tudi za skok na evropski vrh. Pot znova že šestič zapored vodi preko Poljakov.
5: Ja, spet s Poljaki. Radi se imamo na teh pomembnih tekmah.
4: Je izpostavil Janko Zamernik. Na petih medsebojnih tekmah Slovenije in Poljske v izločilnih bojih evropskih prvenstev je Slovenija slavila štirikrat, tudi v nepozabnem polfinalu leta 2019, ko so Stožice pokale po šivih. Da bi še petič, bodo morali slovenski odbojkari danes odigrati tekmo sezone. Želijo si udarnega začetka.
5: Kukor Poljaki na papirju izgledajo strašni in igrajo dobro, mislim, da se jim bo v teh momentih hitro zatresla roka, če bomo mi stalno pritiskali.
4: Pri ustvarjanju pritiska na tekmece bi zelo prav prišla tudi podpora z tribun. Približno 250 vstopnic namenjenih Sloveniji preko pravil velikih tekmovanj je prodanih. Tudi igralce pa zanima, koliko vstopnic bodo slovenski navijači kupili še preko uradnih prodajnih kanalov tega prvenstva. Alen Pajenk.
6: Sigurno bi bili, mislim, ne presrečen, ampak veseli, če je bila polna dvorana, to sigurno. Pa da je bilo več naših, ker pač res znajo narediti odlično vzdušje.
4: Vstopnice za današnjo tekmo so še na voljo, za finalni dan pa so domačini v pričakovanju, da bo v finalu igrala Italija, pokupili vstopnice. Tako bo jutri zanesljivo vzcvetel Črni trg. Na voljo pa so še vstopnice za tekmo za tretje mesto.
1: Tekmo med Slovenijo in Poljsko boste v neposrednem prenosu lahko spremljali tudi na Valu 202. Kitajska in Združene države Amerike morajo kot velesili ravnati odgovorno, je v okviru obiska v Washingtonu med drugim poudaril kitajski predsednik Xi Jinping. Ob tem je pozval k skupnim prizadevanjem za reševanje svetovnih vprašanj. Ameriški predsednik Donald Trump, ki je ženo Melanijo na državniški večerji v Beli hiši gostil kitajskega voditelja ženo, pa je dejal, da sta s Xijem spletla resnično veliko prijateljstvo. Med osrednjimi temami njunih pogovorov je navedel žgoče vprašanja varnosti, tehnologije in superinteligence. Vrata Bele hiše so bila znova odprta tudi za novinarje medijev CNN, MSNBC in Politico, potem ko je tako odločilo sodišče. Sandra Krišelj.
7: Veliko ceremonije, hvale in laskanja ter manj konkretnega napredka pri odprtih vprašanjih, ocenjuje srečanje Trump-ši večina analitikov. Pomembno je, da je minil v spravljivem tonu. Predsednik Trump je dejal, da ameriško-kitajski odnosi še nikoli niso bili boljši. Pred zdravico je opisal kitajskega voditelja kot izjemnega, neverjetnega človeka. Predstavljava različna sistema, a vezi med najinima narodoma ostajajo trdne in še nikoli se nisva bolje razumela, je dejal. Medtem ko si obe strani prizadevata obvladovati napetosti glede Tajvana, umetne inteligence in vojne v Iranu, je bil najbolj konkreten dogovor dosežen na področju trgovine, saj je trgovinsko premirje podaljšano do januarja prihodnje leto. S predsednikom Šijem sva dosegla velik napredek pri vprašanjih, s katerimi se soočamo. Maja lani sva ustanovila trgovinski odbor, mehanizem, ki se je izkazal za izjemno uspešnega. Po Trumpovih besedah si prizadevajo za dostop ameriških kmetov in živinorejcev do kitajskega trga. Predsednik Ši pa je izrazil upanje za pravično obravnavo kitajskih podjetij na ameriških tleh. Ob tem je poudaril potrebo po konstruktivni strateški stabilnosti. S predsednikom Trumpom sva v iskrenem in poglobljenem pogovoru dosegla številna nova skupna stališča. To je obogatilo vsebino konstruktivnega in strateško stabilnega odnosa med Kitajsko in Združenimi državami Amerike. Ši je pozval k tesnejšemu sodelovanju pri razvoju in upravljanju umetne inteligence, vendar večjega preboja tu ni bilo. Kitajska pričakuje predvsem, da iz ZDA ne bodo omejile dostopa do tehnologij. Ši je Washington tudi pozval, naj nasprotuje tajvanski neodvisnosti, vendar Trump ni dal nobene jasne zaveze. Hkrati so se pred Belo hišo zbrali tudi protestniki v podporo Hongkongu in Tibetu.
1: Govor izraelskega premijeja Benjamina Netanjahuja na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov je v mednarodni skupnosti sprožil številne odzive. Netanjahu je med drugim poudaril, da Izrael bije vojno za obstoj proti Iranu in vsem njegovim zaveznikom. Izpostavil je, da je bila vrsta napadov na iranske jedrske objekte ena najlažjih odločitev, ki jih je moral sprejeti, saj da je šlo za preživetje naroda. Odločno je zavrnil obtožbe o genocidu v Gazi in jih označil za največjo laž stoletja. Med Netanjahujevim govorom je dvorano zapustilo več delegacij, večinoma iz arabskih in muslimanskih držav. Od članic NATO sta govor bojkotirali le Španija in Turčija. Ta je ostro obsodila izjave izraelskega premijeja, ki so ga turški mediji in številni politiki označili za vojnega zločinca, ki poskuša z lažmi pred volitvami rešiti svojo politično kariero. Carmen Švegel.
8: Malo je bilo tistih, ki so Netanjahujevemu govoru ploskali. Izraelski analitiki so si enotni, da tuje javnosti verjetno ni prepričal in se tako odnos do Izraela ne bo bistveno spremenil. Vprašanje pa je, ali je slab mesec pred volitvami prepričal izraelsko javnost. Slednji je menda govor bil namenjen. Izpostavil je, da je Izrael še vedno v vojni, da se bori na sedmih frontah proti Iranu in vsem njegovim proksijem. Obtožbe o genocidu, ki močno razdvajajo izraelsko javnost, je označil za laž stoletja. Palestinska delegacija je dvorano protestno zapustila in sprožila odhod številnih zaveznic, večinoma muslimanskih in arabskih držav. Palestinci so Netanjahuja obtožili popolnega ignoriranja mednarodnega prava in odgovornosti za trpljenje civilistov. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je bil predtem prisiljen govoriti preko onaprej posnetega videa, ker so mu Združene države zavrnile vizom za vstop v državo. Potem, ko je Netanjahu Katar obtožil širjenje laži, so v Dohi poudarili, da takšna retorika uničuje vsa prizadevanja za dolgoročno stabilnost in premirje v regiji. Iran je Netanjahu označil za še vedno osrednjo grožnjo stabilnosti na Bližnjem vzhodu. Izrazil je neposredno podporo iranskemu ljudstvu v boju proti ajatolam in napovedal skorajšnji padec tamkajšnjega režima. Arabska liga je govor pospremila s kritiko, da Netanjahu nima vizije za dan po vojni in da z nenehnim širjenjem front potiska celotno regijo uničujočo vsesplošno vojno.
1: Finska in švedska bojna letala so nad Finskim zalivom v mednarodnem zračnem prostoru prestregla skupino ruskih vojaških letal. Gre za prvo takšno skupno operacijo finske in švedske protizračne obrambe. Visoka evropska zunanje politična predstavnica Kaja Kallas je medtem sporočila, da so se članice povezave dogovorile o sprostitvi 6,6 milijarde evrov za vojaško pomoč Ukrajini. Papež Leon XIV. Je prvi dan obiska v Franciji pozval k ustavitvi oboroževanja in prepovedi jedrskega orožja. Na sprejemu v Elizejski palači, kjer se je srečal s predsednikom Emmanuelom Macronom in drugimi predstavniki francoske države, gospodarstva in civilne družbe, je pozval k zaščiti pravice do življenja ter posvaril pred zlorabo znanosti in tehnologije v podjetniški gonji za dobičkom, poroča dopisnica Mojca Širok.
9: Leon XIV. Je 18 let po zadnjem papeškem obisku v sekularni Franciji, ki je že leta 1905 razglasila ločitev cerkve od države, poudaril pomen vere in vernikov v družbi. Prava sekularnost po njegovih besedah vere ne izključuje iz javnega življenja ali izobraževanja, pač pa spodbuja dialog med državo in verskimi ustanovami v prizadevanju za skupno dobro. Posvaril je pred izgubo človečnosti in čaščenjem strojev v vsakdanjem življenju. Zaščita pravice do življenja pa je po njegovih besedah temelj vsake druge človekove pravice. Danes se od znanosti pričakuje rešitve za vsako trpljenje, je dejal.
10: Je constate parfois avec préoccupation les dérives actuelles des sociétés.
9: Zaskrbljen sem nad družbenimi trendi, ki znanost in tehnologijo spreminjajo v podjetja, ki so usmerjena v dobiček in ki ponujajo genski inženiring, nadomestno materinstvo, trgovanje s človeškimi organi in pomoč pri končanju življenja, je povedal Leon XIV. Francija je pravico do splava zapisala v ustavo, francoski parlament pa je letos sprejel zakon o pomoči pri umiranju. Papež je pozval tudi k prizadevanjem za mir, k dialogu in diplomaciji. Nikoli se ne smemo sprijazniti s stališči, je poudaril, po katerih je vojna neizogibna. Popoldne bo papež govoril na sedežu UNESCO, kjer bo po napovedih Vatikana vnovič opozoril na pasti razvoja in uporabe umetne inteligence.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ključne slabosti, ki zavirajo investiranje v Sloveniji in jih mora država najprej urediti, so visoka obdavčitev dela, preveč birokracije in nepredvidljivo poslovno okolje, so ocenili udeleženci današnjega srečanja Ameriške gospodarske zbornice. Finančni minister Andrej Šircelj je zagotovil, da bo vlada kljub odporu ustrajala pri davčni in administrativni razbremenitvi gospodarstva, pri financiranju pa je napovedal izdatnejšo podporo inovacijam prek posebnega sklada. Erika Štular.
11: Slovenski model razvoja, ki je temeljil na uvozu poceni delovne sile, se je izčrpal. Dosegli smo že široko soglasje o tem, da so za nadaljni gospodarski razvoj ključne inovacije. Naloga vlade pri tem je, pravi finančni minister Andrej Šircelj, da zagotovi ustrezno poslovno okolje in vire financiranja ne le prek bank, ampak tudi kapitalskega trga.
12: Večje inovacije pomenijo seveda tudi večjo konkurenčnost. Večja konkurenčnost pomeni večjo uspešnost države in tukaj moramo dejansko spustiti vse sile za to, da sledimo ne le evropskim, ampak tudi globalnim tokovom.
11: V razpravi je govoril tudi o zamisli za vzpostavitev posebnega javnega sklada za inovacije, v katerega bi skušala država privabiti tudi zasebne vlagatelje. Javna sredstva so namreč omejena in glede proračunov za prihodnji dve leti, ki jo mora vlada potrditi do srede, minister poudarja.
12: Da bo treba narediti določene spremembe praktično na vseh področjih, ključno sporočilo pa je, da bo primanjkljaj pod 3%, da bomo sledili fiskalnim pravilom.
11: A tudi, če ostanemo pri poleti določenem obsegu 19 milijard evrov, bo to rekordna poraba. Do tega je bilo gospodarstvo vedno kritično, generalna izvršna direktorica MČM Slovenija Ajša Vodnik.
13: Če bi se zelo na hitro zmanjševala poraba, bi to lahko pomenilo, da bi šparali tam, kjer je seveda težko, to pa je zdravstvo, šolstvo, zato je potrebno hkrati delati reforme in seveda zmanjševati porabo.
11: O predlogu o prelivanju 50 tisoč zaposlenih iz javne uprave v gospodarstvo pa spomni na dobre izkušnje z izmenjavo v obe smeri.
13: Naj bo to priložnost, ne pa da se to predstavlja kot nek strah ali kazen.
11: Paola Papanikolaou iz skupine Intesa San Paolo pa je kot pomemben dejavnik investicij izpostavila enotne evropske predpise glede financiranja ter finančno pismenost posameznikov in podjetij.
1: Nevladne in prostovoljske organizacije opozarjajo na škodljive posledice predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč ukinja edini vir financiranja sklada za nevladne organizacije, iz katerega se financirajo projekti več kot 300 teh organizacij. Gre za nerazporejeni del 1% dohodnine, ki bi se po novem namesto v sklad za nevladne organizacije stekal v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Nevladni sektor bi s tem trajno izgubil približno 12 milijonov evrov na leto. Kot opozarjajo nevladniki, bo izguba tega glavnega vira financiranja vodila v odpuščanje zaposlenih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Iz sklada za nevladne organizacije, ki deluje od leta 2018, je sredstva doslej prejelo 558 različnih organizacij s področji kulture, humanitarnosti, socialnega varstva, zdravja, športa. Sredstva iz sklada so posebej pomembna za prostovoljske organizacije. Prav na prostovoljstvu namreč sloni naša država, poudarja načelnik Zveze tabornikov Slovenije Urban Lečnik Spajič.
15: Ni sektorja, kjer ne bi bilo prostovoljstvo tisto, ki podpira stebre države, kjer tudi država ne zmore, noče, ne more, kakorkoli zaradi katerih razlogov pa prostovoljci potem priskočimo na pomoč.
14: Nevladne organizacije lahko prejmejo sredstva tudi od dohodninskih donacij. Lani so dohodninski zavezanci različnim društvom in nevladnim organizacijam namenili približno 19 milijonov evrov. Največ teh donacij so prejeli Društvo za srčno-žilne bolezni Rdeči noski in Društvo William Julian. Organizacije tu tekmujejo med seboj.
15: Se pravi, tukaj ne tekmujemo po uspešnosti ali pa kdo bolj potrebuje, kdo je prisoten. Se pravi, organizacije, ki so medijsko bolj prisotne, lahko dobijo veliko več sredstev, kot organizacije v drugih okoljih.
14: Manj privlačni programi pa na donacijskem trgu nimajo možnosti. Ta področja z razpisi krepi država. Vendar, če sredstev v skladu ne bo, bo sledila prekinitev pogodb, opozarja Lečnik Spajič.
15: Nam bo to pomenilo, da bomo mogli začeti odpuščati ljudi. To je preko 500 posameznikov, ki deluje v teh organizacijah. Ne govorimo samo o teh posameznikih. Mi govorimo na učinke, ki bomo imeli mi organizacije, ker bo to delo mogel nekdo upraviti. Najverjetneje bo to padlo na prostovoljce.
14: Na posledice opozarja tudi generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič, ki sicer podpira iskanje sistemskih rešitev za zdravljenje otrok z redkimi boleznimi.
3: Je pa seveda potrebno pogledati tudi na potrebe ljudi v stiski vseh skupin in po najboljši moči pomagati.
14: Predlog zakona v skladu za zdravljenje redkih bolezni, ki, kot rečeno, nevladnim organizacijam jemlje ključni vir financiranja, bo že v ponedeljek obravnaval parlamentarni odbor za zdravje.
1: Odstop Gregorja Prosena z mesta predstojnika urgentnega centra Univerzitetnega kliničnega centra Maribor znova odpira vprašanja ustreznosti delovanja urgentnih centrov po državi. Prosen je zdaj v tujini in razlogov za odstop še ni razkril. V mariborskem UKC-ju zagotavljajo, da nastala situacija ne bo vplivala na bolnike. Več Katja Arhar.
16: Gregor Prosen je mariborski urgentni center vodil zadnjih 6 let in bo tudi po odstopu z položaja predstojnika tam ostal zaposlen kot urgentni zdravnik. Znan je kot oster kritik sistema nujne medicinske pomoči, katere prenova se po začetku pred 10 leti ni izpeljala do konca. Ob dnevu urgentne medicine maja letos je bil Prosen jasen.
17: Najprej se mora politika, država že leta za nazaj in leta za naprej odločiti, ali želi imeti sistem nujne medicinske pomoči ali pač ne. In če ga prepozna kot del kritične infrastrukture, potem pa pač v to treba vložiti. Najprej to pomeni privabiti nove kadre, od zdravnikov do medicinskih sester.
16: Trenutno v urgentni medicini manjka vsaj 300 urgentnih zdravnikov. Zanimanje za specializacijo urgentne medicine med študenti medicine pa je majhno in to kljub finančni spodbudi 1000 evrov bruto, ki za izbiro specializacije iz urgentne medicine velja za letos in prihodnje leto. Na spomladanskem razpisu zdravniške zbornice je 15 mest od 30 ostalo prostih. Ob tem Prosen že leta opozarja tudi na nefunkcioniranje zdravstvenega sistema, ki povzroča zastoje bolnikov, ki nastajajo v urgentnih centrih.
17: Večina dela je kot rešilna bilka za sistem. Pa da se razumemo, ne želim, da izpade to kot kakršnakoli direktna kritika pacijentom. Saj je vendar razumljivo, da če nimajo kam drugam, bodo pač se zatekli v urgentni center.
16: Skoraj 2/3 pacijentov, ki jih zdravi v urgentnih centrih po državi, namreč nima življenjsko ogrožajočih stanj, za katera pa so urgence primarno ustanovljene.
1: Zdaj pa o sporih v zdravstvenem domu Nazarje. Po odstopu strokovne direktorice in njeni odpovedi je bila včeraj predvidena izredna seja sveta zavoda. Ker je njegova predsednica ni sklicala v skladu s poslovnikom, je niso izvedli. Kljub temu je direktorica zdravstvenega doma svetnike seznanila s tem, da bolniki ne bodo prikrajšani, saj bo po preteku odpovednega roka ambulanto prevzela druga zdravnica. Kot poroča Matija Mastnak, v ozadju tli prizadevanje, da bi prevoze vnovič lahko izvajali tudi zasebniki.
18: Irena Pečnik, ki je zdravstveni dom Nazarje prevzela pred dvema letoma, se je pod plazom anonimk in očitkov prvič znašla lani, ko je po reviziji prekinjala sodelovanje za izvajanje prevozov s podjetjem Medicum. Takrat sta ji v bran stopili tako strokovna vodja kot tudi predsednica sveta zavoda. Ko pa je zaradi spremembe zakona zdravstveni dom sam v celoti začel izvajati prevoze, kar je pomenilo, da je brez posla ostal tudi David Kramer, prav tako član sveta, pa je podpora splahnela.
19: So se tudi za mojim hrbtom začeli izvajati pritiski na odločevalce.
18: Direktorica je Kramerju sicer ponudila zaposlitev, ta je ponudbo sprejel, a po pol leta dal odpoved in začel izvajati sanitetne prevoze kot podizvajalec za drugo podjetje. Pacienti iz Gornje Savinjske doline so mu še vedno izročali prevoznice.
20: Ponovno bo tako, da je pač zdravnik dal ali sestra pacientu prevoz v roke in je sam razporejal s tem.
18: Ko je to ugotovila direktorica, je naročila, naj pacientom prevoznic ne izročajo.
20: Zelo sporno se mi zdi, ker to je pač zadeva vsega pacienta posebej.
18: A Irena Pečnik ustraja, da je šlo za nujen ukrep.
19: Skladno z navodili ZZZS poskrbimo, da pri tem ne prihaja do zlorab.
18: Župan občine Nazarje, Matej Pečovnik.
21: Ključ problema so prevozi, ki so bili že tudi v preteklosti težnje po podelitvi koncesije. Jaz pač sem zagovornik javnega zdravstva.
18: A Kramer pravi, da se bo boril naprej, želi si tudi spremembe zakona. Zdravstveni dom Nazarje se sicer kadrovsko ukrepil ter kupil 3 nova reševalna vozila.
1: Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič uložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrst NSI Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s postopkom zoper preostale 3 obdolžene, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtožni predlog zoper njih je junija postal pravnomočen. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapovedan nadzor, ki so ga kot člani Komisije za obveščevalne in varnostne službe opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim vpletenim v afero DARS. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov, so potrdili na fakulteti. Kot je prvi poročal časnik Delo, je ustanova dolg želela iztirjati, vendar je zamudila rok za izvršbo, zato je terjatev zastarala. Varovanje kulturne dediščine ni le zagovarjanje starega in zavračanje novega, treba je iskati ravnovesje in načine, kako povezati preteklost in prihodnost. To je osrednje sporočilo letošnjih 36. dnevov Evropske kulturne dediščine in 14. tedna kulturne dediščine. Do 10. oktobra se bo v Sloveniji, Avstriji, Italiji in na Madžarskem zvrstilo več kot 350 dogodkov. Posebej pestro bo v Šoštanju, kjer čez dobro uro pripravljajo tudi uradno vseslovensko odprtje. Od tam poroča Metka Pirc.
22: Več kot 1000 otrok v Šoštanju danes raziskuje kulturno dediščino v domačem kraju. Med njimi so tudi Tim, Žan in Gabriela.
23: Ja, kulturna dediščina je muzej usnjarstva, Pusti grad, Gudenpihel, Kavčnikova domačija.
24: Jaz bi rekel Vila Majer.
22: A po čem je znana?
24: Po tem, da so živeli noter večji bogataši.
25: Pogovarjamo se, kaj je kulturna dediščina, pa delali smo nekaj, ustvarjali smo.
22: Vse to v okviru 14. tedna kulturne dediščine, koordinatorica tedna je Milena Antonič.
26: Na ta dan se bo več kot 1000 otrok danes poglobljeno razmišljalo o kulturni dediščini, mogoče spoznalo neke stavbe, ki srečuje vsak dan na poti v šolo, ko se niti ne zavedajo, da to naša kulturna dediščina.
22: Teden je del 36. dnevov Evropske kulturne dediščine, koordinatorica Nataša Gorenc.
2: Ta širok program dogodkov nagovarja vse ciljne publike in vsakdo lahko najde nekaj zase. Naj bodo dnevi evropske kulturne dediščine priložnost za nova spoznanja.
22: In če Šoštanj poznamo predvsem po termoelektrarni, je prav zdaj čas, da raziščemo še kakšne zgodbe preteklosti ponuja. Župan Šoštanja Boris Goličnik.
4: Imamo bogato preteklost, ki so jo soustvarjali ljudje in pa čas in pa vsa dogajanja. Imamo bogato stavbno dediščino, imamo bogato tehnično dediščino.
22: Po novem pa je tam tudi spomenik državnega pomena, dvorec Gutenpihl.
1: V zvezi s pravkar slišanim omenimo še vseevropsko tekmovanje Mladi raziskovalci evropske dediščine. Tisti v starosti od 6 do 17 let lahko dela na temo Ogrožena dediščina, oživimo, ohranimo, osmislimo oddajo do 15. decembra. Najboljše čaka obisk evropskih ustanov v Strasburu. Zdaj pa k najboljšim evropskim odbojkarjem. Slovenski se bodo za finale prvenstva stare celine čez dobro uro pomerili proti Poljskem. O tem in še čem več v pregledu športnega dogajanja, ki je pripravil Klemen Verlič. Prijeten preostanek popoldneva želim.
5: V Milanu se bo čez dobro uro začela polfinalna tekma evropskega odbojkarskega prvenstva med Slovenijo in Poljsko. Tradicionalnemu dvoboju zadnjih let bo sledil presenetljiv drugi polfinalni obračun med Francijo in Finsko.
6: Slovenski odbojkari so odločeni, da bodo prikazali najboljšo predstavo na prvenstvu. V obeh tekmah izločilnih bojev so bili zelo prepričljivi, kar velja tudi za Poljake. Na četrtfinalni tekmi z Nemci se je prvič na prvenstvu izkazal tudi Wilfredo Leon. A poljska reprezentanca premore toliko širine, da je nemogoče napovedati, odkot bo pretila največja nevarnost. Zato Nik Mujanovič poudarja.
7: Mi moramo gledati na nas. To mislim, da je ključ tukaj, da imamo šanso zmagati. Gledati na našo igro, moramo obvezno imeti dober pritisk s servisom, ker ga bojo tudi oni imeli. Pa kar je res glavno, po mojem, neko face potrpljenje.
6: Slovenija je Poljsko letos premagala na uvodnem turnirju Lige narodov, takrat je Mujanovič dosegal kar 37 točk. V nadaljevanju sezone pa so bili dvakrat prepričljivo boljši Poljaki, ki kot pravi njihov kapetan Aleksander Šljivka, pričakujejo dolgo tekmo, pripravljajo pa se na najboljšo Slovenijo.
8: We gotta be ready for the long game, for the best Slovenia, for best shape they have and we will try to face it.
6: Čez dobro uro torej pričakujemo vrhunsko odbojko in odgovor na to, če se lahko Slovenija še četrtič uvrsti v finale. Iz Milana, Anja Hlača-Ferjančič.
5: V Italiji se za odličje na evropskem prvenstvu potegujejo tudi slalomisti na divjih vodah. V Ivreji so danes podelili komplete medalj kajakašicam in kajakašem. Popoldanske ure pa pripadajo polfinalnim nastopom v kanuistični konkurenci. Z prizorišča več Marko Pangerc.
10: Čeh Jakub Krejč je naslovu svetovnega prvaka dodal še naslov evropskega. V ženski konkurenci najhitrejša Poljakinja Klaudija Zvolinska, dva slovenska kajakaška finalna nastopa v prvem današnjem delu končnih odločitev. Šesto mesto za Evo Alino Hočevar, sedma je bila po polfinalu, v finalu pa podobno kot tekmice še na nekoliko višjem nivoju. Izjemno polfinalu Lanto Minc, tretji čas je imel, na koncu pa znotraj tekmovalcev z medaljami na največjih tekmovanjih na devetem mestu.
27: Mislim, da sem lahko tudi zadovoljen. Je ta uvrstitev najboljša v letošnji sezoni. Proga je bila kar težka, naporna, ampak se mi zdi, da smo z Alešom dobro naštudirali vse, koliko odpeljati. Tako da ja, sem zadovoljen, pa bom probo te občutke, ko sem jih danes dobil, prenes čez zimo pa v naslednje leto.
10: Zvolinska in Eva Alina Hočevar sta bili dovolj hitri tudi za nastop v popodanskem kanuističnem finalu. Obe med 12-terico najhitrejših izven finala Leja Novak. V moški konkurenci pa polfinalni nastopi še čakajo Savška, Žigolino Hočevarja in Božiča.
5: Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri v Stožicah v uvodnem krogu Lige narodov gostila Škotsko. Pred prvo od štirih tekem tega reprezentančnega okna več Jože Pepevnik.
28: Manj kot 24 ur pred uvodno tekmo Lige narodov je slovenska reprezentanca pripravljena na prvi izziv. Po besedah selektorja Boštjana Cesarja je izbrana vrsta od srede naprej trenirala s popolnim kadrom. Cesar je sodelavci analiziral tako Škotsko na svetovnem prvenstvu kot klubsko delo novega škotskega selektorja selektorja Pokonjolija, ki je poleti nasledil Clarka, ta je bil selektor kar 7 let. Škoti bodo tako v Stožicah debitirali z novim selektorjem in zelo spremenjenim igralskim kadrom, v katerem je 8 igralcev, ki bi utegnili debitirati. O kakovosti celotne skupine B1 in prvega nasprotnika, kapetan Jan Oblak.
0: Sigurno, da nasploh je skupina zelo zahtevna in škotska zelo kvalitetna reprezentanca tudi na koncu konca igrala v zadnjem svetovnem prvenstvu, tako da že za uvrstitev na svetovno prvenstvo, kar je zelo težko, je pokazala, da je kvalitetna reprezentanca in da ima tudi zelo dobre posameznike v svojih vrstah.
28: Slovenija Škotske v 5 tekmah še ni premagala, za Boštjana Cesarja pa bo to po 4 pripravljalnih prva tekma za točke. Severna Makedonija in Švica se bosta v Skopju pomerili jutri zvečer.
5: Teniške igralke Češke so prve finalistke pokala Billie Jean King, potem ko so Španke v polfinalu premagale že po posamičnih dvobojih. Drugi polfinalni par bo jutri Ukrajina-Italija. Britanec George Russell si je v Mercedesu v današnjih kvalifikacijah prevozil najboljši startni položaj za veliko nagrado Azerbajdžana Formule 1. V prvi vrsti bo startal tudi Charles Leclerc v Ferrariju, vodilni v skupnem seštevku Kimi Antonelli pa bo po današnjem trčenju startal 16. mesta. Slovenska ženska rokometna reprezentanca se bo na pripravljalnem turnirju na Češkem drevi pomerila proti B reprezentanci Norveške, hokejiste Olimpije pa v novi sezoni regionalne lige čaka prva domača tekma, ob 19.15 bo v Tivoliju gostoval celovški KAC.
3: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi, urednica Barbara Cujnik, voditelj Gregor Budal, tonski mojster Blaž Mikl.
9: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Popoldne bo večinoma sončno, nekaj oblačnosti bo v vzhodnih krajih, temperature so od 16 do 19, na Primorskem ob šibki burje okoli 22, jutri bo precej jasno, zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še ustrajala šibka burja. Temperature jutri zjutraj od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13, čez dan od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti, v nedeljo in ponedeljek, se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, še nekoliko topleje bo. Podatki o prometu zaradi nesreče je na gorenjski avtocesti zaprt izvoz Naklo iz smeri Ljubljane. Zaradi okvarjenih vozil je oviran promet na štajerski avtocesti, na zaviralnem pasu za Trojane proti Mariboru, pa tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, kjer je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med prehodom Šentilj in priključkom Šentilj proti Mariboru ter tudi na regionalni cesti. Prav tako je gost promet zastoji tudi na cestah Izola-Lucija v obe smeri ter Lesce-Bled. Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoje nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. 16 in 2 minuti.
3: Od tišine do glasbe.
12: Od misli do besede.
3: Tretji program Radia Slovenija.
12: Program Ars.

0: Odprta knjiga.
1: Igralstvo se začne, ko je študija konec. In šele takrat se pokaže, kakšen je tvoj domet.
0: Kot bi luna padla na zemljo. Biografski roman o Mileni Zupančič.
1: Hudič tega poklica je ta, da te, tudi če si najboljši, čaka ogromno hudih trenutkov. Če si pa povprečen, da ne rečem podpovprečen, je pa pred teboj tako hudo življenje, da bi človek najraje rekel vsakomur, ki se tega loti, samo beži stran.
0: Od ponedeljka do petka, ob 19. na Arsu in na spletnem portalu RTV 365.
2: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart. V četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

Dobar dan še enkrat z programa Ars, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v tem lepem petkovem popoldnevu. Kaj se bo na programu Ars dogajalo oziroma katerim oddajam boste lahko prisluhnili v nadaljevanju popoldneva, pa na kratko zdajle. Na vprašanje, kaj nam biološki ostanki na Ljubljanskem barju razkrivajo o življenju koliščarjev, se osredotoča raziskovanje tokratne gostje podob znanja arheobotaničarke doktorice Tjaše Tolar z Inštituta za arheologijo. Ob 16.30, ob 17.00 pa bo na sporedu recital, tokrat se odpravljamo v Tel Aviv, kjer je 4. septembra letos v dvorani Azija muzeja umetnosti potekal komorni del mednarodnega mojstrskega tekmovanja pianistov Arturja Rubinštajna. Prisluhnite ob 17.00, ob 18.30 pa bodo na sporedu likovni odmevi, ki prinašajo obeležitev 130. obletnice rojstva Vena Pilona. Vabljeni v našo družbo.

0: Radio Slovenija, tretji program.
1: Program Ars. Svet kulture. Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, 80 leti že neprekinjeno deluje edina Akademija za gledališko umetnost v Sloveniji. Marca 1946 je v Ljubljani začela delovati Akademija za igralsko umetnost, pozneje preimenovana v Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo. Ob 80-letnici delovanja bo festival AGRFT, ki se začenja danes, posebej slovesen in obogaten z gostovanji gledaliških akademij iz tujine. Gledališko umetnostno nadaljujemo tudi s festivalom sodobne lutkovne umetnosti Lutke 2026, ki ga bo drevi odprla kanadska predstava Odbite arktične zgodbe. V Mali drami na Litostrojski 56 bodo drevi premierno uprizorili krstno izvedbo dramatiziranega romana Bettine Wilpert Nam se to ne more zgoditi, v prevodu Mojce Kranc in v režiji Eve Nine Lampič. Več o tem v naslednjih minutah. Poslušanju vas vabiva tonska mojstrica Mirta Berlan in voditeljica Petra Tanko. Oddajo pa začenjamo v glasbenem svetu. Z jubilejnim koncertom v cerkvi svetega Petra v Radečah se drevi začenja 10. festival komorne glasbe Sonc. Pripravlja ga kulturno-umetniško društvo Sonc ob podpori občine Radeče. Več pa v prispevku Tjaše Kranc.
2: Na nosojšnjem prvem celovečernem koncertu 10. festivala Sonc bodo izvedli komorni večer z gostujočim mednarodno priznanim violinistom in virtuozom Danielom Hopom, diplomantom Kraljeve akademije za glasbo v Londonu, ki je od leta 2016 tudi glasbeni in umetniški vodja komornega orkestra iz Ciriha. Daniel Hope bo igral v komorni skupini, kjer igra članica Ciriškega komornega orkestra, violinistka Tanja Sonc, ki je tudi umetniška vodja festivala Sonc.
3: Zelo, zelo dolgo sem si želela pripeljati svetovno znanega violinista Daniela Hopa v naše kraje, ker ga kot violinistka in oseba zelo občudujem. Je res dnevni navdih v mojem življenju, kako je na odru, kako komunicira s publiko. Res ima neverjetno vlogo kot umetniški vodja po Evropi. In ob vsem temu je tudi umetniški vodja, torej komornega orkestra v San Francisco. In ja, res je taka ikona in legenda današnjega časa v klasični glasbi. Skupaj bomo na koncu izvajali Brahmsov znameniti klavirski kvintet opus 34. Je eno mojih najljubših del Brahmsa, kar je res zelo, zelo emotivno, kompleksno, raznoliko in zame je to res pojem, kaj je Brahms v komorni glasbi.
2: Na koncertu bodo igrali še violist Ribal Molaeb iz Libanona, violončelistka Josephine Knight iz Velike Britanije in pianist Oliver Schneider iz Švice. Koncertni spored bo obsegal dve mojstrovini iz obdobja romantike, sonato številka 3 v C-molu za klavir in violino, opus 45, norveškega skladatelja Edvarda Griga in klavirski kvintet v F-molu, opus 34, nemškega ustvarjalca Johannesa Brahmsa. Koncert bo dopolnila skladba In a Melting Pot v talilnem loncu uveljavljenega slovenskega violinista in skladatelja Matije Krečiča. Drugi, prav tako komorni koncert festivala Sonc v Radečah, bo jutri v soboto 26. septembra, ko bo godalni trio izvedel pester izbor glasbenih del od baroka do 21. stoletja.
1: Preden se podamo v gledališča, ki kot ponavadi zaznamujejo tudi ta konec tedna, omenimo 14. mednarodno filozofsko konferenco in delavnico Serena Kierkegorja. Letos je posvečena 120. obletnici rojstva Hane Arendt in 90. obletnici rojstva Václava Havla. Sodelujoči, ki prihajajo iz 11 držav, bodo na tridnevni konferenci razpravljali o pojmu totalitarizma v sodobnem času. Zato so za glavno naslovno temo izbrali posodobitev totalitarne problematike, subjekt, resnica in odpor v posttotalitarni realnosti. Dr. Primož Repar iz kulturno-umetniškega društva Apokalipsa, ki je glavni organizator, izpostavlja, da želijo na konferenci to temo premisliti v kontekstu sodobnih razmer.
4: Kaj se nam danes dogaja? Dogaja se nam človek, ki preneha uporabljati svojo lastno presojo. In zaradi načina življenja, in zaradi te naglice, in zaradi novega sveta digitaliziranega. Tu so novi problemi, recimo, z digitalnim avtoritarizmom, umetno inteligenco, ampak da gremo nazaj. Obdobje totalitarizma je minilo v 20. stoletju, ampak neke strukture so pa ostale. In mi, če ne bomo vzgojili to, kar Kierkegor govori, posameznika, posamičnika, tistega, ki je integriran in odgovoren član skupnosti, neizoliran posameznik, v smislu tudi nekega neoliberalnega kapitalizma, ampak avtonomen posameznik, ki sam odloča o sebi, in bo tudi gledal, kako bo delegiral politično ali sploh, ker če tega ne vzamemo dovolj resno in v bistvu to ni samo filozofsko vprašanje, ampak globoko eksistencialno, glede na to, da se ukvarjamo z eksistencializmom, da se ukvarjamo z očetom eksistencializma, Sørena Kierkegaarda, ne samo za to, v kakšnem sistemu živimo, ampak kakšen človek more postati, da bi ta sistem sploh lahko deloval. In brez tega nam tudi nobene politične reforme in nobena formalna demokracija ne bo pomagala.
1: Konferenco so v sodelovanju z Ljubljanskim Cankarjevim domom pripravili kulturno-umetniško društvo Apokalipsa in Srednjeevropski raziskovalni inštitut Søren Kierkegaard Ljubljana. Vest pa je pripravil Gregor Podlogar. V mali drami Slovenskega narodnega gledališča Drama v Ljubljani bo nocoj ob 20. premiera in krstna izvedba dramatiziranega romana Bettine Wilpert Nam se to ne more zgoditi, v prevodu Mojce Kranc in priredbi Lare Fritz in Filipa Matijasa Millerja. Režiserka je Eva Nina Lampič. Kaj je torej to, kar se nam ne more zgoditi, poveže na začetku prispevka Tadeje Krečič, igralka Nina Ivanišin.
5: Danes tukaj, v tem prostoru, je vsaj ena, če ne več žrtev po statistiki spolnega nasilja ali pa spolnega nadlegovanja. Tok pogosto to je, tok se to nam ne more zgoditi.
6: Bettina Wilpert, avtorica romana Nam se to ne more zgoditi, se ukvarja torej s posilstvom, vendar ne s posilstvom, o katerem pogosto beremo v časopisu. Se pravi o moških na hierarhično višjih položajih, ki zlorabijo ženske v podrejenih vlogah. Ne, gre za problem dveh ljudi v akademskem okolju, ki na spolni akt gledata na popolnoma nasprotujoči si način. Ali, kot pojasnjuje režiserka Eva Nina Lampič.
7: To se pač dogaja polet, po koncu izpitov, študentsko okolje, dva se spoznata prek skupnih prijateljev, žur za rojsten dan od nekoga in potem naslednji dan ali v naslednjih časov, ne, ona reče, da je on posilil, on pa prav, da je bil spolni odnos. Sporazumen. In zdaj tukaj, kar je mene recimo intrigiralo, je kako je možno, da ima ta dve osebi tak različen, diametralno nasproten pogled.
6: Dramaturga Lara Fritz in Filip Matijas Müller sta pri dramatizaciji v linearno linijo romana uvedla časovne prelome in število oseb omejila na 4. Igrajo jih poleg Nine Ivanišin še Maruša Majer, Timon Šturbej in Domen Novak. In kaj si režiserka Eva Nina Lampič s predstavo Nam se to ne more zgoditi želi doseči?
7: Jaz bi si želela, da bi po predstavi ljudje mogoče se lažje pogovarjali o tem, kaj je to spolno nasilje, kaj pomeni spoštovanje nekih mej, kaj je to konsenz. Da bi se mogoče zavedali nekih svojih predsodkov, kaj so neka pričakovanja, ki jih imamo sami do sebe ali pa do drugih.
6: Nam se to ne more zgoditi, nocoj ob 20. torej v mali drami na Litostrojski 56.
1: Ali je ujetost v domačnost, navadnost in pričakovane socialne vloge v luči kataklizem sodobnega sveta nepomemben problem? Kako lahko znotraj vsega tega preprečimo izdajstvo svojih mlajših, svetlejših, radikalnejših in ambicioznejših jazov? Kje so vse pesmi, ki jih nismo napisale, vse nagrade, ki jih nismo osvojile, vse izkušnje, ki jih nismo doživele? O vsem tem je razmišljal švedski

0: je modru lutkovnega gledališča Ljubljana začel 18. mednarodni bienalni festival sodobne lutkovne umetnosti Lutke 2026. V štirih dneh bo na različnih prizoriščih ponudil 28 uprizoritev iz 13 držav. Med njimi sta tudi slovenska premiera vizualno-hipnotične koprodukcijske predstave Tempo in triletni koprodukcijski projekt 7 evropskih gledaliških institucij s skupnim naslovom Transport. O predstavah, ki nagovarjajo tako otroško kot odraslo občinstvo, pa več Magda Tušar.
1: Direktor Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki je selektorsko sooblikoval tudi nabor predstav, izpostavlja pomen mednarodnega koprodukcijskega sodelovanja in projektnega povezovanja.
2: Slovenska premiera predstave Tempo, avtorja Kale Nija iz Finske, prihaja v Ljubljano eno leto po premieri v Helsinkih, po svetovni premieri. Lutkovno gledališče Ljubljana sodeluje z produkcijsko hišo Kale Nija koprodukcijsko. To bo dejansko prva predstavitev te čarovniško-lutkovno-plesne predstave v Sloveniji. Skratka, zmes žanrov, odrska magija, ki je po celoletni turneji v resnici se izkazala za izjemno uspešno in smo res ponosni, da se zdaj prikaže tudi v Ljubljani. Ni pa to edina koprodukcija našega gledališča, ki bo prikazana na Akademiji za gledališče, radio in televizijo in film. Bodo prikazane vse predstave Omnibusa, ki je na nek način koprodukcija, in evropski projekt, ki ga vodi Lutkovno gledališče Ljubljana v režiji Tina Grabnarja, gre za projekt Transport.
1: Lutkovna umetnost se že dolgo časa prepleta s področji plesa, vizualne, zvočne in gibalne umetnosti, predmetnega gledališča, cirkusa in rituala ter v svojih inovativnih, eksperimentalnih jezikih pripoveduje tako o posebnostih digitalne kot analogne krajine. Marko Mare Bult, prav tako član selektorske zasedbe, izpostavlja domačo festivalsko biro.
3: Pomembno je tudi vedeti, da veliko selektorjev v bistvu festival Lutke, se pravi mednarodnih selektorjev, dojema kot en v bistvu zelo močen festival, na katerega v bistvu pridejo, da pogledajo predstave za svoje festivale po svetu, tako da vedno z mislijo na te selektorje tudi zbiramo močne slovenske predstavnike oziroma predstave, ki jih pokažemo na festivalu Lutke. Letos so to Ples v kamnu Leje Jurišič, Transport, že omenjeni Ubu, Matija Solceta z ekipo, Marija Bagarič je zraven. Predvsem gre za zelo različne žanrske predstave, ampak v bistvu je vsem skupno, da se v bistvu zelo sprehaja po robu lutkovnega oziroma ene so v zelo hibridnih vodah in na to smo ponosni, da v bistvu imamo to širino.
1: Svoje selektorsko gledišče predstavlja tudi Benjamin Zajc, ki ugotavlja, da se je glasni poziv k spremembam sveta preobrazil v zalivanje človečnosti. Predstave pa se vračajo k tematiziranju narave, prijateljstva in skupnosti.
4: V neki fascinaciji in združevanju različnih tako žanrov kot tehnik, ki ne govorimo samo o gledališču, ampak o umetnosti nasploh, je zagotovo za izpostaviti kanadsko odbite arktične zgodbe, kjer se bomo srečali z dramskim, lutkovnim gledališčem, s filmsko, zvočno podobo in glasbo v živo. Zelo zanimiva je tudi predstava Kumulonimbu katalonske kompanije Ortiga, kjer se bomo srečali z miniaturnimi lutkami različnih tipov in pa z zelo zanimivimi, skoraj klovnovskimi, dramskimi igralci. Med predstavami za otroke je zagotovo za izpostaviti tudi Kocko na grajuko, ki je predstava, ki nekako preizprašuje in se preigrava z umetno inteligenco in roboti. Če pa pogledamo med odrasle predstave, tam se pa v bistvu lutkovno večkrat bolj razpusti v najboljšem pomenu besede in je zagotovo zelo fascinanten spektakel izbire Vilenskega gledališča Lele iz Litve, Tempo seveda kot predstava, ki producira čudenje preko svoje iluzije in čarodejstva. Zelo zanimiva je tudi predstava Gnezdo, ki je prav tako na nek tak rahno hudomušen, malo naiven, predvsem pa zelo kvaliteten način raziskuje otroško domišljijo. Na to se pripne tudi kanadska sorodne duše, ki prav tako preko nekega občutka nenavadnosti poskuša v nas nekaj vzbuditi.
1: V okviru festivala bo potekalo tudi strokovno in povezovalno srečanje vodi festivalov in gledališč, producentov, umetnikov ter drugih akterjev lutkovno-gledališke krajine ter drugo srečanje regionalnih

0: regionalne pobude Unima v okviru jugovzhodne Evrope. Uroš Korenčan.
1: Gre za pobudo, ki v resnici se trudi za razvoj na področjih, ki so najbolj deficitarna v že itak deficitarnem področju lutkarstva. To so predvsem usposabljanje, izobraževanje in pa trajnostna distribucija oziroma gostovanja in sodelovanje med festivali.
0: V času letošnjega mednarodnega festivala lutke bo v Ljubljani potekal tudi peti vikend neodvisnega lutkovnega gledališča.
2: Drevi se na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani začenja peti festival AGRFT. Letošnji bo še posebej slovesen, saj obeležujejo 80-letnico delovanja edinega visokošolskega zavoda na tem področju v Sloveniji. 80 let umetniškega izobraževanja pomeni 80 let iskanja novih izrazov, vzpostavljanja dialoga z družbo ter oblikovanja generacij ustvarjalk in ustvarjalcev, ki so pomembno zaznamovali slovenski in mednarodni kulturni prostor, so med drugim zapisali. Prvi prostori akademije so bili v stanovanju v Dukićevih blokih na današnji Štefanovi ulici, se po nekaj letih preselila na Nazorjevo 3, leta 2019 so po dolgotrajnih poskusih reševanja prostorske stiske za del dejavnosti upravljanje prevzeli stavbo na Trubarjevi ulici, leta 2021 pa se je večji del študijskih procesov preselil v popolnoma in namensko obnovljeno stavbo na Aškerčevi 5. Vse letošnje leto in študijsko leto 2026-2027 se v obeleževanju jubileja posvečajo spominu, refleksiji in pogumnemu pogledu v prihodnost. In tako so že v marcu izvedli posebno akcijo. Več o tem in o jubilejnem festivalu AGRFT je povedal Branko Jordan, predstojnik oddelka za gledališče. Poslušajmo.
3: Takrat smo z enimi drobnimi obeležji, ki zdaj krasijo te stavbe na Dukićevih blokih in v pasaži Nazorjeve, obeležili te prostore in pripeljali do teh, ki jih imamo danes. In v teh, ki jih imamo danes, zlasti govorimo o Aškerčevi, ki je po dolgih desetletjih bistveno spremenila pogoje študija na vseh študijskih programih, se je glavnina praznovanja začenja zdaj ob začetku študijskega leta. Ne? Od 25. septembra pa vse do 4. oktobra bo prostore akademije zasedal AGRFT festival, ki je že tradicionalen, bi lahko rekli, letos je petič, ga izvajamo. Običajno na tem festivalu predstavimo produkcije, tako gledališke kot filmske, vrsto razstav, dogodkov, ki jih pripravljajo študenti iz dramaturgije in scenskih umetnosti, ampak predstavljamo v glavnini svoje produkcije, ponudimo novim upisanim študentom v pogled v to, kaj njihovi starejši kolegi počnejo in se poskušamo odpirati navzven proti akademski skupnosti celotne univerze, drugim študentom drugih fakultet in nasploh proti strokovni javnosti, gledališčem, filmskim ustvarjalcem. Ob 80-letnici je ta festival obsežnejši, bogatejši, predvsem je pa tudi mednarodno zasnovan. Poleg tega, da kolegi iz oddelka za film in televizijo gostijo vrsto mednarodnih filmskih šol z izborom njihovih študijskih filmov. Hkrati pa na gledališkem delu prvič gostimo tudi mednarodne akademije, in sicer iz Zagreba, Beograda, Skopja in Osla, ki se bodo vključili v program festivala. Eden od pomembnejših dogodkov na festivalu je zagotovo Dan umetnosti. Ta se bo zgodil 2. oktobra. To je dan, ki ga univerza posebej posveča študijem umetnosti in umetniškim projektom, ki nastajajo na članicah, in se v okviru tega dneva predstavljajo najrazličnejše fakultete akademije s svojimi umetniškimi projekti. Te projekte bomo gostili na Aškerčevi in na Aškerčevi bo potekala tudi slavnostna akademija, ki bo uradno zaznamovala 80-letnico.
2: Festival AGRFT, ki bo potekal do 4. oktobra, se bo sklenil s podelitvijo Zlatolask, nagrad, ki jih že skoraj 3 desetletja študenti podeljujejo študentom za njihove izstopajoče stvaritve. Omenimo še abonma 80, ki ga je Akademija pripravila v sodelovanju z vsemi slovenskimi javnimi gledališči in bo potekal od oktobra do junija, s tem pa odpirajo novo prizorišče za sodobne scenske umetnosti. Več informacij je na njihovi spletni strani. V Argentinskem parku v Ljubljani se ob 17. začenja dogodek Umetniki za Palestino. Začenja se z delavnico izdelovanja zmajev, ki bo v neposrednem prenosu povezala otroke in umetnike iz Gaze, se nadaljuje s puščanjem zmajev ter z glasbo in pripovedmi umetnikov prek pretočne komunikacije z umetniki v Ljubljani. Sledi predstava Dve sobi, performativno glasbeni dialog, ki poteka hkrati v Gazi in Ljubljani. Dva plesalca in glasbenik se bodo znašli v istem prostoru in na podlagi izsekov iz dnevnika slikarke in vzgojiteljice Samar, ki trenutno prebiva in uči v Gazi, ustvarjala žive slike. Dogodek organizirata inicijativa Float to Gaza ter Camp Theater iz Gaze. Z osrednjo mislijo letošnje teme Dediščina v vrtincu sprememb, priložnosti in izzivi se danes v Šoštanju začenjajo Dnevi evropske kulturne dediščine in Teden kulturne dediščine. V želji opozoriti na ranljivost vseh zvrsti kulturne dediščine, tako nepremične, premične in nesnovne, kot tudi z njo povezane naravne dediščine, se postavljajo vprašanja, kaj je najbolj ranljiva dediščina v lokalnem okolju ali širše. Je to podeželska dediščina, arhitektura 20. stoletja ali industrijska dediščina? So to tradicionalna znanja in poklici ali so to narečja? Je to kulturna krajina ali morda dediščina, ki še ni prepoznana oziroma ovrednotena kot takšna? Na kakšen način lahko zaščitimo in ohranimo tisto, kar je še ostalo? Tema odpira razmislek tudi o tem, kakšno vlogo ima kulturna dediščina pri oblikovanju naše prihodnosti, saj jo spremembe ogrožajo, obenem pa ji odpirajo tudi nove možnosti za ohranjanje, razumevanje in vključevanje v sodobno življenje. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost in sklepamo današnji Svet kulture. Pripravili smo ga sodelavke in sodelavci programa ARS, posnela in zvočno ga je uredila Mirta Berlan, uredila in vodila sem ga Petra Tanko. Za vnovično poslušanje je oddaja dostopna med podcasti in na naših spletnih straneh. Pa lep dan še naprej.
4: Zdaj pa vas vabimo, drage poslušalke in poslušalci, da se skupaj z nami podate med prazgodovinske prebivalce ljubljanskega barja, Koliščarje. V oddaji Podobe znanja tokrat gostimo arheobotaničarko doktorico Tjašo Tolar.
5: Podobe znanja.
6: Ko so Koliščarji pred približno 6,5 tisočletji naselili območje današnjega Ljubljanskega barja, si gotovo niso mogli predstavljati, da bodo barjanska tla tako dobro ohranila njihova prebivališča in predmete, da bodo ti čez tisočletja burili domišljijo tukajšnjih prebivalcev, generacije Slovencev pa bodo prebirale romane o Koliščarjih in si skušale z njihovo pomočjo predstavljati te prazgodovinske prebivalce v lesenih hišicah na kolih. Še bolj pa bi bili verjetno presenečeni, če bi ugotovili, da se je v barjanskih tleh ohranila cela množica bioloških ostankov, zaradi katerih lahko danes, tudi o marsikaterem prej neznanem vidiku koliščarskega življenja, ne le ugibamo, ampak o njem povsem precizno ugotavljamo presenetljive podrobnosti, naprimer, kaj so Koliščarji jedli in s čem so se umivali. Pravno vprašanje je, kaj nam organski ostanki na Ljubljanskem barju razkrivajo o življenju Koliščarjev, se osredotoča raziskovanje tokratne gostje Podob znanja, arheobotaničarke doktorice Tjaše Tolar z Inštituta za arheologijo na znanstveno-raziskovalnem centru SAZU. Tjaša Tolar, lepo pozdravljeni.
7: Pozdravljeni.
6: Torej, Koliščarji so na Ljubljanskem barju res živeli pred mnogimi tisočletji, ne? Kako je sploh mogoče, da se po toliko časa, da zdaj govoriva mi dve tukaj o organskih ostankih in da vi za odkrivanje njihovega načina življenja preučujete organske ostanke?
7: Ja, to je nekaj edinstvenega na slovenskem območju, sploh Ljubljansko barje. In sicer tla Ljubljanskega barja so tako močno z vodo prepojena, anoksična in še kisla po vrhu, da onemogočajo preživetje mikroorganizmov, ne, teh aerobnih mikroorganizmov, ki so dejansko krivci, da organski material lahko razpade. Torej, če mikroorganizmov v tleh ni, a ne, če ne morejo preživeti, ne morejo delovati, se organski ostanki ohranijo. In to izjemno priložnost raziskovanja imamo ravno na Ljubljanskem barju. Podobno okolja, kjer mikroorganizmi tega ne razkrojijo, so še na zelo ekstremno sušnih območjih, ekstremno zamrznenih, poledenelih ali pa tudi jezerskih in morskih sedimentih. A ne? Se pravi v okoljih, kjer ni kisika, kjer ni dovolj toplote ali pa je preveč toplo. A ne? Tako imamo recimo ohranjene mumije v piramidah, pa imamo ledenega moža Ötzija recimo z Ucalskih Alp, z ledenika. Pa seveda tudi v sedimentih, ki so prepojeni z vodo, tudi tam ostanejo ostanki dobro ohranjeni.
6: Ampak kako si zdaj to predstavljati? Kako vam uspe torej iz teh organskih ostankov analizirati za tisočletja nazaj, ne vem, kaj so neki prebivalci nekega območja jedli in tako naprej? Kako si pravzaprav predstavljati to delo? Vi ste edina arheobotaničarka v Sloveniji, ne?
7: Ja, dejansko niti ni tako zelo zakomplicirano. Treba je odkriti najprej kolišče oziroma arheološko najdišče, a ne? To počnejo arheologi. In na barju je dokaj enostavno, ker so dejansko to šotno plast že v 18. stoletju in potem še v 19. počasi izrezali in smo v bistvu prišli do dokaj plitvega območja. Mislim, kolišča so se nam dejansko pokazala. Ne? Če te šotne plasti ne bi po 2, 3, 4, ponekod tudi 6 metrov visoko odrezali, mi dejansko ne bi danes vedeli, da tam kolišča so. Tako so pa danes dejansko kolišča pol metra ali pa še manj pod površjem, kar pomeni, če gre kmet, kar počne vsako leto, izkoplje te odvodne jarke in ko jih poglablja, dejansko naleti na koliščarske ostanke in jih zmeče ven. In delo arheologov je, da vsako pomlad grejo za traktoristi in pregledujejo te novo izkopane poglobljene jarke. In ko naletijo na kole, keramiko, kosti, žrmlje, kamne, ne, sredi barja kamni, to je nekdo mogel prinesti, to ni naravno, se takoj označi, da je to kolišče in se tam naredi raziskavo. No in arheobotanika dejansko sploh ni zakomplicirana veda, kar se tiče vzorčenja na terenu. Ko arheolog odkrije arheološko najdišče, gremo enostavno za njim in oduzamemo vzorce sedimenta. In te vzorce potem v laboratoriju nežno speremo skozi sita, in na sitih se ujamejo organski ostanki. Zdaj, odvisno od velikosti sit, kako velike ostanke želimo proučevati. A ne? Zdaj, ko govorimo o oglju, lesu in večjih plodovih, je dovolj 2-milimetrsko sito. Ko pa želimo odkriti manjše rastlinske ostanke, kot so semena plodovi zeliščnih vrst, kot so kopriva, lan, mak in druge kulturne rastline tudi in plevelne, takrat pa uporabimo sito z 0,3 milimetra premera por. Ne, se pravi zelo ozke pore in potem vse, kar se ujame na sitih, je treba pregledati pod mikroskopom in pobrati ven vse, kar lahko identificiramo. Identificirati je pa dokaj lahko, ker so ostanki zelo, zelo dobro ohranjeni. Res tukaj ne gre za zoglenele ostanke, ampak več ali manj z vodo prepojene. Kar pomeni, da zgledajo podobno kot današnja semena lanu, maka in dejansko ti lahko z referenčno zbirko, ki jo seveda imamo postavljeno, to pomeni referenčna zbirka semen, plodov, lesa in oglja današnjega rastlinstva, to ustvarjam že več kot 20 let, zdaj boh malo 30 oteklo, še vedno nimam popolne zbirke, ampak v glavnem večino, kar najdem na koliščih, imam. In potem dejansko primerjam današnja semena s 6000 let starimi in tako ugotovim, katera vrsta je.
6: Ampak torej to se pravzaprav že na oko prepozna?
7: Ja, že na oko se prepozna. Če bi želeli, recimo malo bolj zakomplicirano je, kadar želimo določiti podvrsto. To je recimo vinska trta, lahko je divja ali gojena. Morfološka oblika pešk, divje in gojene, se nekoliko razlikuje. Ena je bolj hruškaste oblike, druga je bolj okroglaste, tako da na prvi vtis bi znal človek presoditi, a gre za divjo ali gojeno, ampak še vedno obstaja določen procent, ko ima gojena še vedno nekaj okroglih, pa divja nekaj hruškastih. Tako da ni 100%, takrat pa je treba uporabiti metodo DNK, ki pa se tudi v določenih primerih redkih, ampak se arheoloških 6000 let starih semenih ohrani. In to lahko potem specialisti genetiki dejansko ločijo med divjo in gojeno pod vrsto vinske trte, recimo.
6: In so okoliščari gojili vinsko trto?
7: Ja, to je zdaj še veliko vprašanje. Ravno zdaj poteka raziskava v University York v Angliji. Tam imajo te genetske laboratorije in mnogo financ za te raziskave, ki jih pri nas nimamo. In smo pač prišli v kontakt in so nam prišli oni v bistvu na roke. Oni seveda nimajo najdb, imajo pa laboratorije. A ne? Tako da zdaj pač prihajamo skupaj, a ne? Da mi prinašamo material, oni bojo delali analize, ki jih mi ne moremo, in bo pač prišla skupna objava, kar je super za znanost, za raziskovanje in za napredek. Tako da ravno zdaj potekajo prve genetske analize ravno na vinski trti, da ugotovimo, kako daleč so morda koliščari že gojili trto, ker dejansko na nekaterih koliščih je trte tako zelo veliko ostankov grozdja, da si ne moremo predstavljati, da so ga tok lahko nabrali. A ne? Skor lažje bi bilo, da bi ga imeli nekje blizu posajenega, pa ga pač imeli trgatov. Zdaj pa, to je zdaj veliko vprašanje, ampak dejstvo je, da je v obdobju kolišč pred 6000 leti trta tam blizu nekje uspevala in so jo koliščari nabirali. Zdaj pa, a so jo gojili, a so jo hodili iskat kam daleč, tega se ne da povedati, zaenkrat še.
6: Kaj še drugega, Tjaša Toler, ste pa odkrili na koliščih, kar bi nakazovalo, kaj so pravzaprav jedli koliščari, katere rastline, katere tudi živali konec koncev?
7: Ja.
6: Kakšna je bila njihova prehrana?
7: Torej, koliščari so že naprednejša družba, oni so se že ukvarjali s poljedelstvom in živinorejo. Ne? Čeprav to je še mlajša kamena doba, ne? Ko bi človek še pričakoval od njih, da so bilovci in nabiralci, ampak hkrati so pa že se ukvarjali z kmetijstvom. Tako da dejansko so koliščari iz Ljubljanskega barja na območju Slovenije. Tukaj lahko odkrivamo naše najzgodnejše kmetijske panoge, a ne? Da imamo v rokah ostanke kmetijskih rastlin. Mi vemo, da je kmetijstvo, poljedelstvo prihajalo z vzhoda že pred 10.000 leti, ampak na območju Slovenije so to prve najdbe rastlinskih ostankov najstarejše, a ne? Čeprav le 6.000 pred našim štetjem. Tako da, jaz bi rekla tako, poznali so poljedelstvo in živinorejo in to seveda tudi izkoriščali, hkrati pa so bili še vedno zelo, zelo povezani z naravo. Tako da niso bili odvisni samo od svojega lastnega pridelka, ampak so vedno imeli še zavetje v naravi. V plasteh koliščarov najdemo tako domače, se pravi gojene, kot tudi nabirane rastline. Delež je tam, pol bi človek rekel, a ne? Se pravi, veliko so nabirali želoda, žira, divjih jabolk, divjih hrušk, črnega trna, bezga, maline, rubide, jagode, vse to, kar danes najdemo v naravi. In je dobrega okusa, užitno in veliko vitaminov in kalorij. Mogoče bi bilo omembe vreden tudi vodni orešek, ki ga danes ne poznamo, to je jezerska rastlina, ki daje dokaj zanimive lepe plodove in so dejansko užitni. Ne? Noter je orešek, tako kot pri kostanju, ki se ga popeče in se ga poje. Danes te rastline v naravi ni več, najdemo jo še kje v botaničnih vrtih ali pa je bila potem naknadno nasajena. V nekem obdobju je pač izginila iz narave. Drugače pa arheobotanika se zdaj vse bolj ukvarja tudi z drugimi prehransko manj pomembnimi rastlinami. A ne? Zanimivo je, recimo, danes mi itak vemo, da so rastline užitne in neužitne in so pač užitne nabirali in jedli. To ni nič, to vsi vemo, pišemo in že otroci v osnovnih šolah poznajo to. A ne? Tako da gre raziskovanje zdaj bolj v smer tudi drugih divjih rastlin. A ne? Temu rečemo tudi etnobotanika in sicer dan danes, sploh ker se gremo že malo zelenega prehoda in pa naravnih virov, ne, pozabljamo, v bistvu so že pred 100-200 leti naši dedki, babice določene rastline uporabljali, pa jih danes ne poznamo več. In ena takšnih recimo je rdeči dren. A ne, to je rastlina, ki za razliko od njegovega sorodnika rumenega drena ni užitna. A ne? To plodovi so vijolične barve, podobno izgledajo kot bezgovi plodovi v kobulih in če opaste v naravi ga je ogromno, če ga opaste seveda, ampak veliko ga ljudje prezrejo, ker ga ne poznajo. Ptiči ga izredno radi pozobajo, veliko ga je in zelo lahko ga je nabrati. Veliko lažje kot rumeni dren, ki ima po en pa po en plodič, rdeče barve, sicer dober, slasten po prvi, slani predvsem prej trpek, ljudje ga nabirajo na veliko, tučganje kuhajo iz njega, pa marmelade delajo, ampak iz njegovega sorodnika rdečega drena pa žal ne. No in na enem izmed kolišč blizu kraja Ig pri Ljubljani je bilo leta 2012, ravno tako kot sem rekla, izkopavanje oziroma zaščitno smo šli za enim traktoristom in pobirali ven kole, kosti, večje najdbe. Potem smo pa čisto po naključju oziroma po instinktu rekli, pa dejmo vzeti še en profilni stolpec. To je pa v bistvu kovinska U-cev, ki se jo zapiči v profil, ko je jarek že izkopljen in potem ta U-profil zabiješ v ta glinena tla, to je zelo enostavno, ga odrežeš in ga neseš v laboratorij. Potem je trajalo kakšne 2-3 leta, da sem se jaz tega profila dejansko lotila pregledovati in ga vzorčati in ga sjati. In pod mikroskopom se mi nenadno prikažejo luščince oziroma koščice zdrobljenega tega rdečega drena. Ne? Jaz poznam rdeči dren, na vseh koliščih ponavadi najdem 1-2 kroglici, tudi druga kolišča okoli Alp opisujejo to rastlino, da je bila prisotna v času koliščerov, ampak nihče, nikdar, nikoli ni kdo ugotovil, da bi ga namensko trl in da bi ga namensko zbirali in uporabljali. Ker te koščice, ne, zdaj, če najdeš 1-2 na vzorec, to je zelo malo. To ne pomeni še, da so jo uporabljali. Pa sploh pa, če so cele, ne. In tudi, da niso zoglenele, da niso poškodovane. To bi lahko en ptiček prišel, pa pokakal, pa tam pusto. Ne? Tako da voda prinesla, kakorkoli. Tukaj, to še ni dokaz, da ga je človek uporabljal. Če pa ti najdeš strte koščice in to tako zelo trdih koščic, kot jih ima rdeči dren,
6: torej, ki se ne bi sami
7: strle. Ki se ne bi same nikoli strle, sploh pa ne v mehkih barjanskih tleh. Dejansko nemogoče, da jih ni strl človek in da so še v tako velikih količinah. In to v kulturni plasti, kar pomeni v plasti, ki jo je odložil človek. A ne? Kulturno plast ti takoj že na oko prepoznaš, že na terenu, je temnejše barve, je bolj črna, ogelčki so noter in seveda na sitih ostane ogromno rastlinskih ostankov. To je v bistvu, tako prepoznamo kulturno plast.
6: No, torej, to je plast, ki je nastala v času, ko so tam živeli.
7: Tako, koliščari. Tako. In zdaj, odvisno od tega, koliko časa so tam živeli, je ona globja. Ne? Se pravi, lahko je globoka samo 10 cm, smo pa najdeli tudi že 60 cm globoko kulturno plast. Se pravi, 60 cm odlaganja več 10-100 let zapored. A ne? No in kaj je zdaj s tem rdečim drenom? Men ni dal miru, ker to je res nekaj izjemnega, ni prehransko pomembna, zakaj so jo naši koliščari na Igu trl in uporabljali seveda. In ni bilo drugega kot eksperimentalna arheologija. To je pa drugo področje, s katerim se zelo rada ukvarjam, ampak seveda moraš imeti pravo raziskovalno vprašanje. To, da bi kar šel pa vse živo eksperimentiral, ni fore, a ne? Tako, tukaj je pa zdaj pa dejansko bilo vprašanje, kaj s tem drenom. In sem šla ga nabrat in sem ga sprva probala doma v kuhinji stret v hišnem kuhinskem možnarju. To je tak mejhen kamnit terilnik z kamnito palčko, v katerem jaz ponovadi zelišča, rožmarin, lovor, preden ga dam v juho, pač strem. No in jaz dam noter ta dren, frišno nabran in ga probam v terilniku zmlet stret. In nekako ni šlo, ker so res tako zelo trde krogelce, te notranje koščice, da se jih s to palčko kamnito se jih ni dal zdrobiti. Lahko sem jih zmacerirala, da sem tist mehak ovoj dala stran, krogelce so pa cele ostale. Tako da sem bila malo tako žalostna, ja, načko, nisem nič dobila iz tega, ampak sreča v nesreči, zopet se mi je pokazala, ne, da ko sem jaz ta možnar samo uprala z vodo pod pipo, je kar naenkrat bil čistko nov. Ker jaz imam pa bel možnar, ne, in ko sem jaz rožmarin pa lovor trla, seveda je bil umazan, obarvan rjavo zeleno. To je bilo vedno tako. Ne, in ko sem kar naenkrat videla, da je zdaj pa čist, potem, ko sem uporabljala rdeči dren, se mi je pa tako posvetilo, da bi to lahko bilo čistilo. In če bi to šlo za čistilo, če so koliščari dejansko vedeli, da ena rastlina lahko nekaj očisti in da so jo zato uporabljali in nabirali, bi to dejansko bila lahko cela revolucija. Ne? Ker prvo milo naj bi bilo poznano šele iz časa Babilona in Egipta. To je pa 2000 let starejše. Se pravi, naši koliščari so 2000 let starejši od teh, ki so prvi v narekovajih uporabljali milo. Ne? Iz tega časa, iz mlajše kamene dobe, naj bi se ljudje umivali s pepelom. Tako se je govorilo, a ne? Drugega niso poznali, bojda. Zdaj pa ta rdeči dren dejansko odkriva, da so verjetno ga uporabljali za to. Zdaj, jaz sem seveda potem delala poskuse naprej, ko se mi je to posvetilo. Jaz sem potem dejansko naredila macerat na kamnitih žrmljah. Tam je šlo pa zelo, zelo, zelo dobro. Žrmlja so v bistvu tak velik kamen, ki so ga koliščari v načeloma uporabljali za tretje žitnih zrn. Se pravi, na velikem kamnu so stresali gor žito in potem z manjšim kamnom drgnali ob njem,
6: da so dobili moko.
7: Ampak vse bolj se ugotavlja z biokemijskimi analizami ostankov na žrmljah, da niso uporabljali samo za moko, ampak tudi za trene marsičesa drugega, ne? Morda celo rdečega drena. To zdaj tudi še iščemo dokaze. Ne? No in ta rdeči dren sem jaz probala dejansko na teh žrmljah stret in je šlo odlično. Tako lepo so se pokale tiste koščice, naredila sem tak lep macerat, mazljiv in v rokah sem dobila občutek, kot da je zelo, zelo mastno, kot krema. Tak dober, mehak občutek v rokah, ko sem ta macerat dobila in ga začela pač skup dajati na kupček. Ne? In potem se mi je spet posvetilo, to mora biti ogromno olja v teh plodovih, čeprav ne zgleda, ne? Plod zgleda kot recimo jagoda od bezga, ne? Ne bi človek pomislil, da bi bilo toliko olja noter, ampak očitno so te koščice toliko trde in dejansko noto se bujajo v tej koščici toliko olja.
6: Ampak hočete reči, da predvidevate celo, da niso delali iz tega rdečega drena koliščari samo mila, ampak tudi neke vrste kreme oziroma...
7: Tudi to je možno. Na to zdaj vse preiskujemo, kaj vse bi bilo možno. Je pa res, da za milo, če ste bile kdaj na kakšni delavnici, jaz sem šla na delavnico ekoloških mil in glavna poanta, glavna vsebina mil je ravno olje. Ali olivno olje, ali kozje mleko. In potem dodajajo še razne saponine, bla, bla, bla, natrijeve, ne vem kakšne hidroksile in to naprej, hidrate. V glavnem, posvetilo se mi je, da to mora biti povezava olje, čistilo, milo, in potem smo na hitrco dali dela še kemijske analize, tako za prvi vtis, in dejansko so kemijske analize pokazale saponine in pa olja, pa še antioksidante. Antioksidanti so pa v bistvu elementi, ki jih dodajajo kremam proti staranju, recimo. Ne? Tako da spet še en dodaten pozitiven učinek teh plodov. Tako da zdaj, ravno zdaj, ki ste me dobili, evo, sem v pripravah, da grem spet na teren, da poiščem točno točko, kjer sem jaz dobila te peške in da v okolici te točke ponovno vzorčim in probam ugotoviti, kje sem. Ali sem v naselbini, ali sem izven naselbine, sem morda v hiši, izven hiše, ob reki ali celo ob jezeru. A ne? Ker vemo, da jezero je bilo, ampak v jezero, sploh v okolici Iga, se je iztekala reka Ižica, ne? Ki ima izvir na Igu. In koliščari so zagotovo imeli neko izvirsko pitno vodo in hkrati jezero, ki je bilo zaledje za ribe, vodni orešek, plovbo, tudi za umivanje. A ne? In me prav zanima, kam bo ta raziskava zdaj doprinesla. Hkrati bomo bili pa zelo pozorni, da poiščemo kakršnekoli artefakte, ki bi lahko bili povezani s proizvodnjo ali pa z uporabo mila. A ne? Ostanki tekstila, kako so prali tekstil? Ostanki posode, ali so ga umivali? Ostanki žrmelj, če jih slučajno najdemo, ali so na žrmljah trli ta rdeči dren. Tako da zdaj bomo skušali to našo arheološko, arheobotanično zgodbo no, malo bolj podpreti z arheološkimi ostanki in pa seveda z dodatnimi kemijskimi analizami, ne, ki bi potrdile, da je ta rdeči dren res bil v uporabi na koliščarskih artefaktih. Lahko bi to olje uporabljali tudi za svetila. Tudi to je ena opcija. Ne. Če najdemo kakšno posodico, ki bi lahko bila oljenka, sicer oljenke z tega časa naj še ne bi poznali, ampak nikoli ne moreš reči, da ni bilo, a ne? Če še ni si najdel. Lahko bomo še kdaj našli še kaj starejšega, a ne? Tako da nikoli jaz ne rečem nikoli, a ne? Čeprav je neko sveto pismo tega pa še v tem obdobju ni bilo, a ne?
6: No, tako kot Mila naj še ne bi
7: tako
6: bilo, ne?
7: Tako kot Mila ni bilo, ne? Isto je bilo s kolesom, a ne? Tudi najstarejše kolo imamo, lej? Ne moreš reči, da ga nimamo. Pa je bilo najdeno po naključju.
6: Vem, da ste najdevali tudi neko blago, ne, iz časa koliščarjev, če se ne motim, ampak torej, če bi oni to blago dejansko umivali s tem milom, vi to lahko razpoznate iz ostankov?
7: To zdaj sodelujemo s Kemijskim inštitutom in pa z Univerzo v Ljubljani, da probamo pridati skupaj. A ne? Zdaj jaz sama kot arheobotaničarka nimam tega laboratorija, lahko pa s temi vzorci pridem k njima. Ne? Če pa v Ljubljani, jaz bi najrajši videla, da se to v Sloveniji dela. Če se pa v Sloveniji temu ne bomo mogli poistovetati, gremo pa pač v tujino. V tujini pa dejansko obstajajo arheolaboratoriji, ki se ukvarjajo prav z biokemijskimi analizami, z genetskimi analizami, v glavnem zelo so že v napredku. Ne? Mi smo še ostali zelo pri teh makroostankih, a ne? Oni se pa že ukvarjajo z mikroostanki. A ne? In te mikroostanki so tisti, ki ti pa potem dodatno potrdijo tvojo tezo. A ne? Da lahko dokončno rečemo, ja, bilo je milo. Uporabljali so ga za to, pa za to, pa za to. Ampak, če drugega ne, no, jaz sem zelo vesela, da sem do tega odkritja prišla na ta način, ker jaz že sodelujem z neko gospo, ki dela naravna mila in tudi s Kmetijskim inštitutom Slovenije smo dejansko že iztisnili drenovo olje, zelo lepo se ga da iztisniti, tako da je potencial in tukaj se kaže zdaj potencial ali v alternativni ekokmetijski panogi, ker dren raste brez pesticidov, dren je naravno prisoten na Ljubljanskem barju in dejansko bi lahko zamenjal koruzna polja, če bi ljudje ugotovili njegov doprinos. Na drugi strani imamo pa naravno kozmetiko, ki spet jo nekateri ljudje zelo podpirajo. A ne? Se pravi, bi raje kupovali naravna mila, sploh pa, če še rečeš, da je to koliščarsko milo. A ne? In da to zgodovinsko, v bistvu to je prazgodovinsko vedenje, da spet vrnemo nazaj ljudem. A ne? Ljudje so pozabili. Če pogledaš, dren je mogel biti v preteklosti zelo pomembna rastlina. Mi imamo drenov grič, imamo celo naselje samo dren, dol, ko greš proti Kostelu, sem ga našla. Imamo en kup pregovorov, zdrav kot dren, les trd kot dren in tudi zgodbic. Tako da premalo poznamo to rastlino. No? Razen rdečega drena nekdo vsake tok časa kakšna mamca skuha marmelado. Oziroma rumenega, ne, zdaj sem se zmotila. Ja. Problem je v tem, ne, ker rumeni dren rumeno cveti pa ima rdeče plodove. In tukaj se potem včasih ljudje malo zmotimo, še jaz doskrat. Ne. Rdeči dren ima pa dejansko bolj vijolčne črne plodove, ampak ima rdeče zimske vejice in potem je dobil ime rdeči dren. Sploh ne po cvetovih, cveti pa belo. Tako da ne po cvetovih, ne po plodovih, ampak po zimskih vejicah, ki so značilne rdeče barve. Mogoče bi omenila še to, no, da smo ravno včeraj na Kmetijskem inštitutu Slovenije še enkrat izcedili olje iz plodov rdečega drena in je šlo v raziskave na Univerzo v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo. Glede na to moje opisane eksperimentalno delo in glede na to, da so ga koliščarji očitno uporabljali, se jim zelo zanimivo, kaj vse to olje vsebuje. A ne? Zdaj, omenila sem že saponine, olja in pa antioksidante. Zanimivo bi bilo vedeti, če so še kakšni vitamini ali pa še kaj tazga, kar bi v bistvu odganjali mrčes. Jaz sem najprej pomislila tudi na to, pa velikrat sem se spraševala, kako so lahko koliščari toliko časa živeli ob jezeru, ob mrčesu, muhah, komarjih, brenclih, to, kar nas danes zelo moti, oni so pa dejansko tam živeli z njimi. A ne? Ali so se morda borili proti njim s kakšno žalbo, repelentom, a ne, to, kar danes poznamo. Tako da ena izmed nalog farmacevtov je tudi ugotoviti, kakšne vse vsebnosti, tako toksične, kot tudi zdravilne, vsebuje to olje, zato da bomo lahko potem dejansko to olje dali v uporabo ljudem. A ne? Da se bo dejansko temeljna arheobotanična raziskava lahko tudi aplicirala med uporabnike. To se zgodi zelo, zelo redko, ampak evo, enkrat se zgodi in sem lahko ful vesela, če se bo to res izšlo na ta način, kot je zamišljeno.
6: Pravite, ne, torej še danes bi lahko delali milo iz iste rastline, oziroma ga morda spet začenjamo, ne, ki so jo uporabljali koliščarji predvidoma za umivanje. Prej ste naštevali njihovo prehrano, ki spet ne zveni tako zelo drugače od naše. Koliko se je torej ta rastlinski svet sploh spremenil v vseh teh tisočletjih?
7: Ja, dejansko v grobem niti ne tako zelo. Šlo je bolj v to, da je človek začel izsekavati gozdove, odpirati pokrajino in so se začele množiti bolj te travniške rastline, rastline odprtih terenov. Ne? Tega prej ni bilo tok, ne? Travnikov ni bilo tok. Bil je tu pa tankašen pašnik, ki so ga pač, ko so posekali drevesa, so uredili pašnik pa nivo. Ne? Danes je pa tega več. Sicer se spet zarašča, ne? Ker se opušča kmetijstvo, ampak ja, ni bilo plevelnih vrst, kakršnih poznamo danes, ne? Ni bilo tok travniških vrst. Tako da sama ekologija, sam habitat se je spremenil, ampak te drevesne grmovnice so pa še vedno iste. A ne? Pa mogoče recimo takrat je bilo jezero, je bilo seveda več teh jezerskih vrst, ki jih danes na Barju več ni.
6: Rib tudi in podobno.
7: Tako, ne, ja. Kar se pa tiče živalskega sveta, je bilo pa seveda veliko divjadi. A ne? Oni so lovili jelene, srne, divje prašiče, medvede seveda, dejansko zelo podobno živalstvo, kot je danes, a ne? V gozdovih. Sam seveda tega je bilo toliko več, da so se lahko s tem tudi prehranjevali.
6: Kaj pa te stvari, ki so jih gojili, torej žita, in to so bila tudi že podobna kot danes, ali?
7: V resnici ne, danes več ali manj uporabljamo navadno pšenico, to je pšenica, ki jo je pač lažje gojiti, lažje iztrebiti, a ne? Takrat so pa poznali te osnovne sorte in to so bile enozrna, dvozrna pšenica in pa ječmen. To so bile prve tri žitarice, ki so jih ljudje začeli gojiti. Potem so se počasi začele iz teh enozrnih, dvozrnih pojavljati druge sorte. Ne? Sprva so bila žita, sploh ta enozrna, dvozrna, močno vpeta v pleve. To pomeni, da jih je bilo teže iztrebati iz plev, izluščati, a ne? In je bilo teže priti do čistega zrnja. Ampak po drugi strani so bile pa te vrste odpornejše na zmrzal, na žuželke, na razne bolezni. In dejansko so se s časoma potem že razvijale sorte, ko je bilo lažje izluščiti zrno ven, ampak so v nekem obdobju ugotovili, da so pa te sorte manj odporne in so potem šli nazaj na žitarice z močnejšimi plevami. Tako kot danes je zdaj moderna pira, a ne? Pira je tudi ena izmed vrst, ki ima pleve močno upete, se pravi, jo je težje izluščati. Navadna pšenica je pa ena tistih, ko samo potreseš klas in že ven popadajo zrna, čista zrna. A ne? To so bile pač usponi in padci določenih sort, a ne?
6: Torej, bi se tudi tu našlo kaj, kar bi morda lahko danes spet kdaj uporabili?
7: Ja, zagotovo, ja, zagotovo.
6: Tjaša Tolar, najlepša hvala za ta pogovor.
7: Ja, nekaj, hvala lepa tudi vam.
6: S tem smo prišli do konca tokratnih podob znanja, ki jih lahko najdete tudi na spletni strani programa Ars ali med podcasti. Gostja je bila arheobotaničarka doktorica Tjaša Tolar. Za zvok je skrbel Jernej Boc, oddajo sem pripravila Alja Zore.
8: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
4: Ura je 17. Pozdravljeni v tedenski oddaji Recital. Tokrat se odpravljamo v Tel Aviv, kjer je 4. septembra letos v dvorani Asija, Muzeja umetnosti, potekal komorni del finala mednarodnega mojstrskega tekmovanja pianistov Arturja Rubinsteina. Trije pianisti, Vladislav Kandohi, Roman Fedjurko in Jingyung Park, so se vsak v enem izmed klavirskih triov predstavili ob stalnih komornih partnerjih, violinistki Saidi Barlev in violončelistu Hilelu Zoriju. Zaradi dolžine skladb bomo tokrat slišali dve deli, Mendelsonov klavirski trio številka 1 v D-molu ter Dvoržakov klavirski trio številka 4 v E-molu Dumki. Čajkovskega in pianista Vladislava Kandohija pa bomo slišali v prihodnji oddaji. Ukrajinski pianist Roman Fedjurko, rojen leta 2004 v Kijevu, je bil drugi finalist po vrsti. Klavir je začel igrati pri 5 letih, od leta 2021 pa študira na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu pri Milani Črnjavski.
9: Na mednarodnih tekmovanjih je dosegal vrsto uspehov. Med drugim je leta 2023 osvojil zlato medaljo na tekmovanju Vladimirja Horovica v Ženevi, letos pa prvo nagrado na mednarodnem pianističnem tekmovanju Takamatsu. Leta 2026 je na mednarodnem mojstrskem tekmovanju pianistov Arturja Rubinsteina osvojil tretjo nagrado. Skupaj v triju bo izvedel klavirski trio številka 1 v D-molu opus 49 Felixa Mendelsona. Mendelsohn je skladbo dokončal leta 1839, delo pa je že ob nastanku doživelo velik uspeh. Robert Schumann ga je navdušeno sprijel in Mendelsohna ob njem označil za Mozarta 19. stoletja. Štiristavčna skladba združuje spevno, skoraj pesemsko melodiko z virtuozno klavirsko pisavo ter živahnim dialogom med vsemi tremi glasbili. Danes velja za eno najpomembnejših in najbolj priljubljenih del romantičnega komornega repertoarja. Stavki: Molto allegro agitato, andante con moto tranquillo, scherzo leggero e vivace ter finale allegro assai appassionato.

To je bil klavirski trio številka 1 v D-molu opus 49 Felixa Mendelsohna, v katerem je bil ocenjevan drugi finalist, pianist Roman Fedjurko. Z njim sta nastopila violinistka Saida Badlev in violončelist Hilel Zori. Slišali bomo še tretjega tekmovalca, finalista. Jin Jung Park je južnokorejski pianist, rojen leta 1996 v Seulu. Klavir pa je začel igrati že pri 5 letih. Mednarodno pozornost je pritegnil leta 2016 zmago na pianističnem tekmovanju Praška pomlad. Poznaje pa je uspehe dosegal še na več uglednih tekmovanjih. Njegovo igranje odlikujejo tehnična suverenost, izrazna prefinjenost in širok repertoar, ki sega od klasicizma do glasbe 20. stoletja. Dvoržak je klavirski trio številka 4 v E-molu opus 90, znan pod naslovom Dumki, dokončal leta 1891 in ga še istega leta prvič izvedel kot pianist. Namesto običajne 4-stavčne zasnove ga je oblikoval kot niz 6 dumk, skladb, ki izhajajo iz ukrajinske ljudske tradicije. Zanje so značilni izraziti kontrasti med melanholičnimi, zamišljenimi odseki ter živahnejšimi, plesno obarvenimi deli. Prav zaradi te neposredne čustvenosti, melodične invencije in izvirne oblike spada dumki med najbolj priljubljena Dvoržakova komorna dela. In še stavki za to skladbo Lento maestoso, Poco adagio, Andante, Andante moderato, Allegro ter Lento maestoso.

O koncu tokratnega recitala, v katerem smo predstavili dva finalista mednarodnega mojstrskega tekmovanja pianistov Arturja Rubensteina, se je predstavil Jin-Jung Park v klavirskem triju številka 4 v E-molu opus 90 Dumki Antonina Dvoršaka, sta ob njem nastopila še violinistka Saida Barlev in violončelist Hilel Zori. V prihodnji oddaji bomo slišali še pianista Vladislava Kandohija. V poigri simfonija številka 2 v E-molu opus 27 Sergeja Rahmaninova, kraljevi filharmonični orkester vodi Andrew Litten.

Tako je zvenela simfonija številka 2 v E-molu, opus 27 Sergeja Rahmaninova, v izvedbi Kraljevega filharmoničnega orkestra, pri dirigenti bil Andrew Litton. Naj vas spomnimo, da boste čez pol ure lahko slišali 22. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič v odprti knjigi.

0: 18 in skoraj 29 minut, zdaj pa sledi oddaja Likovni odmevi, v kateri se bomo tokrat spomnili Vena Pilona, enega od pomembnejših slovenskih umetnikov, ki bi ta torek praznoval 130. rojstni dan. Velja za enega ključnih predstavnikov slovenskega ekspresionizma, a je njegov opus prešel številne spremembe. Zelo pestra pa je bila tudi njegova življenjska pot. O njegovem življenju in delu je v pogovoru o 50. obletnici umetnikove smrti leta 2020 razmišljala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije v Ajdovščini. K pogovoru jo je tedaj povabila Iza Pevec.
1: Ko pomislimo na Vena Pilona, verjetno najprej pomislimo na Vipavsko dolino, na njene hiše, ljudi in pokrajino, ujete v nekoliko okorne, zadržane poteze in umirjene barve. Toda Pilonov opus je prešel številne spremembe, zelo pestra pa je bila tudi njegova življenjska pot. Ta teden je minilo 130 let od rojstva tega pomembnega predstavnika slovenskega ekspresionizma, ki je v svojem dolgem ustvarjalnem obdobju večkrat spremenil način gledanja. Za nekaj časa pa celo skoraj opustil slikarstvo. O tem, kako sta se prepletala njegova umetnost in življenje, je v pogovoru ob 50. obletnici njegove smrti leta 2020 najprej razmišljala Tina Ponepšek, direktorica Pilonove galerije v Ajdovščini.
2: Ko obravnavamo seveda Vena Pilona skozi, bomo rekli, ene splošne preglede slovenske likovne umetnosti, zagotovo ne moremo mimo njegovega življenja, torej žal dan po svojem 74. rojstnem dnevu je seveda ta svet zapustil, zapustil pa mu je eno zelo bogato, ne samo likovno dediščino, ampak tudi seveda zapise v obliki korespondence oziroma pisem z razno raznimi slavnimi ali manj znanimi osebnostmi, ki so nekako krojile njegovo usodo, vse od recimo tiste njegove najdaljše selitve, če se smem tako izraziti, od leta 1928 do 1968, ko je bolj ali manj se stalno prebival v francoski prestolnici v Parizu. Seveda pa je skozi umetnost čutiti tudi to zelo turbulentno zgodovino, ki se je vse od, recimo, če seveda omenim tukaj tiste ključne trenutke začetka Prve svetovne vojne, ko je seveda še kot maturant novopečeni moral oditi na fronto, torej najprej se je boril na strani avstro-ogrskih sil v Dolomitih, potem seveda v Galiciji odšel kot ujetnik v taborišče v Lipeck, torej to je seveda eno zelo znano rusko letovišče. In vse te, tako prva svetovna vojna, kot seveda to obdobje med obema vojnama, ne, ki velja na nek način za tisto ključno, v smislu njegovih najboljših del, gotovo najbolj evidentne ekspresionistične in novostvarnostne faze, do seveda časa, ko je odšel v Pariz, ki sem ga že omenila, in teh 30-ih let oziroma 30-ih in 50-ih, ko 20. stoletja seveda, ko vidimo spet te novosti, spremembe, tako v recimo zvrsteh, predvsem v risbi in seveda fotografiji.
1: Še malo bi ostala pri teh likovnih premenah, o katerih govorijo tudi pisci, medtem ko ga recimo Milček Komel umešča med glavno četverico ekspresionistov, pa Ljerka Menaše govori o treh pilonih. Ne? Potem je tu, kot ste omenili, tudi njegov fotografski opus, na katerega je opozoril Stane Bernik. Zanimivi so te preskoki, o katerih pa je tudi sam razmišljal, zapiše nekaj v smislu, da taki skoki so zame usodni, moja bolezen, a so v mojem značaju. Torej, čemu so, kakšni so, s čim so povezani?
2: Ja, veliko špekulacije seveda okrog vsega tega, zagotovo pa je najbolj referenčna ravno njegova avtobiografija, ki je šla leta 1965 v založbi Slovenska matica. Torej, to je knjiga Na robu, kjer seveda tudi sam skozi zelo zanimive misli, ki tudi izkazujejo ta njegov izjemno iskriv jezik, nekako poskušajo razložiti, zakaj pravzaprav toliko enih sprememb, odločitev nenadnih, ki so botrovale pravzaprav to njegovo pestrost, recimo, če se usmerim tudi znotraj likovne dediščine oziroma likovne ustvarjalnosti. Že kot mladenič, torej preden je nekako bomo rekli dosegel tisto, kako ne rečem, slavo, oziroma tisto svojo najbolj znano ekspresionistično fazo v teh tako imenovanih zlatih ajdovskih letih, torej govorimo o letih 1922 do let 25. In predtem, seveda, ko je učel študirati tam leta 1914, ko je učel študirati tudi v Gorico, oziroma je šel, ni šel študirati, se upravičujem, ampak šel je na srednjo šolo, torej na Realko, v Gorico, ki je seveda nudila eno zelo zanimivo kulturno okolje, kjer je seveda spoznal mnoge tedanje ustvarjalce, kjer se je srečal seveda z novimi, za novimi, bomo rekli že pozno impresionističnimi tendencami in seveda to so bili ena obdobja, eni slogi, ki so močno vplivali nanj, ampak še vedno ne toliko, da bi seveda pri njih ostal. V ajdovščini, kjer se je seveda tudi rodil, kjer je skrbel skupaj s svojim očetom Furlanom, torej ime mu je bilo Menigo oziroma Domenico Pilon, ki je bil poročen z Vipavko oziroma rojena je bila v Podragi pri Vipavi, to je bila Urška Trošt, so seveda v družini šestih otrok imeli pekarno, torej ajdovščina je bila gotovo pekarsko mesto in tudi pekarna Pilonovih je nudila, ne, to bomo rekli preživetje tej družini. No in v Šturjah, to takrat seveda je še bila dežela Kranjska, torej na drugi strani, torej levem bregu reke Hubelj, pa je živel Milan Klemenčič, znan seveda nekako splošni slovenski javnosti kot pionir slovenske barvne fotografije, izjemno talentiran in dober likovni umetnik in to prijateljstvo, ki je bilo na eni strani seveda spodbujano, da mladenič kot Pilon, torej star, bomo rekli 16, 17 ali še celo manj let, ustvarja v tem svojem talentu oziroma nadaljuje to svojo zgodbo v predvsem likovni smeri, seznanjal ga je Klemenčič sam zagotovo tudi s fotografijo in to se pravi dojemanje nekih novosti tudi v tehnološkem smislu je seveda to, ki morda ves čas ostaja. Ne? Hkrati pa ta neka, kako bi temu rekli, ne samo zavest, in pa želja, da vseeno doseže neke centre umetnosti. Na eni strani je bila to Gorica in seveda na drugi strani potem, če gremo po njegovem življenju naprej, seveda Firence, predtem še Praga, potem pot po Nemčiji in jasno Pariz. In to je seveda vse nekako vplivalo in pa jasno tudi njegov karakter, ki mu je bil položen v zibelko strani družine, kar je nekako bomo rekli več elementov ali pa so elementi, ki zagotovo imajo vpliv na to, kar smo rekli.
1: No še tole bi dejala o teh različnih vplivih. Zanimivo se mi zdi, da po eni strani čutimo prav prihajanje, odprtost proti vplivom, se mi zdi, da naprimer v kakšnih delih v Rusiji je skoraj secesijski, potem krajine, kot da bi bil kakšen odmev Sezana. Res se mi začutimo nabor različnih vplivov, pa vendar ni nekega nekoherentnega občutka, kot da bi se obračal po vetru. Ampak je še zmeraj neka konsistentnost v tem.
2: Seveda, vse to je botrovalo bodi si strani literature, ki mu je bila dostopna, bodi si strani študija. Če tukaj le preidemo v leto ali pa na prelom v let 1919 in 20, ko je odšel za nekaj mesecev oziroma za dva semestra v Prago na akademijo, no ampak zagotovo mu je to znanje polagala, bomo rekli, v roke tudi sama akademija, bolj kot to pa seveda tisto življenje, zunanje okolje, stiki recimo tudi s kulturnimi ustanovami, ki jih je obiskoval, ali literaturo, ko mu je bila na voljo. V Pragi recimo trčil zagotovo ob aktualno ekspresionistično periodiko, literaturo, ki je seveda potem na nek način posredno vplivala tudi na tiste zelo ostre, lomljene linije, ki seveda najprej ustrajajo v grafiki, Potem pa že kot lahko razberemo iz pisem bodi si Dobidi ali Francetu Mesesnelu, kako seveda spreminja, piše, ne, spreminja, v svojem, spreminja svoj slog, išče tisto svoje, svojo potezo, ki jo potem v eni neki povsem drugačni, bomo rekli pilonovski verziji, uveljavi predvsem na platnih v barvi, torej v olju.
1: No, ostaniva pri platnih, kot je ob pilonovi retrospektivi v Moderni galeriji zapisala Zdenka Badovinac, pa je v naši zavesti pilon navzoč predvsem kot umetnik navidezno okornih potez, polne plastičnosti, statičnih figur in reducirane barvne palete. Skozi te značilnosti nove stvarnosti pa se je lahko izrazila specifika njegovega miljeja, tudi zapiše. Torej, kako je doživljal to domače okolje in kako ga je upodabljal, na kakšen način tu prekvasi te tuje vplive s svojim dojemanjem?
2: Seveda to prvinskost, robustnost, prevetrenost Vipavske doline, predvsem zgornje, je zagotovo, kot je že Zdenka Badovinac zelo lepo označila v predgovoru retrospektivnega kataloga iz Moderne galerije. Torej leta 2002 je bila res celostno obravnavana, torej njegova ustvarjalnost ne samo v katalogu, pač pa tudi na sami razstavi. In ta vipavski človek, kar piše seveda tudi že sam v svoji avtobiografiji, je bil tisti vir, vir njegove umetnosti, ki jo je pa seveda prepletel z vplivi, ki jih je prevzel na svojih poteh, tako v Pragi, kot recimo v Nemčiji, torej Berlin, München, Dresden, v Firencah, torej ti elementi iz grafike, ki so bili seveda že prej omenjeni, zalomljeni, trdi, zelo dinamični, ekspresivni, potem preidejo v platna, recimo v letih ali pa v letu 1922, ko nastane zagotovo njegov najbolj slavni kruh, tisto tihožitje, ne, ki je že pravzaprav ves čas del, bom rekla, v današnjem smislu Pilonove galerije, ki je bila nekdaj...
1: Kjer je oče menda komentiral, da ni so roglički upodobljeni vseh strinjali nekaj tem
2: tako
1: smislu.
2: Tako je, ja, da jih je potrebno seveda upodobiti tako, da pravzaprav dobijo okus, dobijo von, torej plastično. In ta nasvet je seveda upošteval. In ta slika zagotovo najbolje priča o teh, bomo rekli, vzorih, ki jih je prevzemal recimo iz Srednje Evrope, a ne? Tako iz češke kot nemške umetnosti. Ta plastičnost, ta telesnost, volumen, ki ga še bolj morda v portretih potem uveljavi, kajti motiv portreta je zagotovo ena izmed njegovih najbolj ključnih faz, torej skozi podobe ljudi, bodi si vipavskega človeka ali pa morda, bomo rekli, prijateljev, ki so se potem selili oziroma sodelovali v kakšnih drugih, bomo rekli, primerih, izraža ta svoj izraz, ta svoj odnos do figure skozi tiste izjemno prevotljene oči, ki so mandljaste oblike, roke, ki so seveda ključni poudarek na njegovih platnih in pa seveda to, bomo rekli, nevtralno ozadje praviloma, ki pa nekako poudarja še mogoče to mračnost, to dojemanje, ne, te notranjosti človeške duše, ki je razvrana, ki je čustveno izjemno, bomo rekli, razburljiva oziroma težavna in to izraža skozi tako recimo postavitve figur, same njihove poze, kot seveda skozi te ključne roke v čemer. Je seveda pisal tudi dr. Jure Mikuš v eni zelo zanimivi interpretaciji z naslovom Podoba roke.
1: Ja, moče sem imel še kakšno misel o teh portretih, ki so res izjemno psihološko močno nabiti, ekspresionistični, kot ste opisali te roke, ne, je res zanimivo, kako pripovedujejo o upodobljencu, pri kogoju naj bi menda levica nakazovala akord, potem so tudi roke očeta Peka, torej nekaj skozi roke tudi izvemo v samih portretirancih. Sami pa omenjate tudi portrete žensk, namreč, da jih ni predstavljal kot nek zgolj erotični objekt, ne, in je potem tu še recimo ta znan portret Rusinje Varje, ki pa ima tudi neko noto, mogoče prikrite erotike.
2: Ja, skozi roke, ki nekako bi lahko v eni izmed interpretacij prikazovale oziroma simbolizirale nek, bomo rekli, ritual, ki ga znotraj indijske kulture, a ne, nekako povezujemo ravno s tem elementom erotike, zagotovo pa so mogoče malo bolj oprijemljivi dokazi v pismih, ki jih hranimo v Pilonovi galeriji. Seveda vsi ravno niso primerni za objavo, ker gre seveda za zelo osebna pisma ženskam. Recimo, če smo omenjali ravno Varjo Tratnikovo, torej bolj znani portret Rusinje, ki je v stalni zbirki Pilonove galerije, zagotovo zaznamo, ne, vse te konotacije oziroma poudarke, ne samo v tem erotičnem smislu, ampak tudi v odnosu do upodobljenke. Torej, z Varjo sta imela krajše ljubezensko razmerje, bila je domačinka oziroma Rusinja, ki je prišla kot zopet tehničarka v Lokavec, in tako je seveda potekalo izmenjevanje teh simpatij. Pisma so spisana v ruščini, kar seveda kaže tudi na to, da je Pilon zagotovo, ne, kot ujetnik, kot sem že prej omenila, v Rusiji, se priučil tudi tega jezika. Ne samo seveda ruščine, ampak tudi še marsikaterega drugega, kar bomo kasneje videli. Ta njegova sposobnost enega širšega uma, ki ga je potem prevedel tako v besedo kot v likovno govorico, je nekaj, s pomočjo katerega poskušamo razumeti njegove motive oziroma, recimo, če smo zdaj ravno pri oljih, platna. Ne?
1: No, zdaj smo se sprehodili čez portrete, potem tudi omenili sva Tehožitja. Morda še kakšna beseda o krajini, tudi ta je nabita z nekim temačnim skoraj občutkom. Mislim, da je Mesesnel zapisal: v tej pokrajini ni prijetnega valovanja, ne očarujočih momentov. Pogled je velik, forma govori s telesno pravico do svoje eksistence, ki nosi znake elementarnih zakonov. Kako pa je doživljal krajino?
2: Ja, krajina seveda ima nek spet poseben status v njegovem opusu. Zdaj, če gremo čisto iz enega preprostega opazovalca Vipavske, zgornje Vipavske doline, ko se preko Rebrnic spusti v to raztegnjeno dolino, ki jo obdaja seveda tam na severni strani, to pobočje Nanosa in gore, ki jo seveda biča, bomo rekli, v enih določenih letnih ali pa delih letnih časov burja, seveda zdaj malo manj kot včasih, ampak vseeno. In pa ta izjemno marljiv vipavski človek, ki je seveda na tej trdoživi pokrajini seveda ustvarjal svoje delo, ne, v smislu, bom rekli, kmetijskih opravil. Pilon je vse to zagotovo opazoval, seveda je predhodno motive velikokrat fotografiral ali si jih pa seveda skiciral oziroma ustvaril v risbi kot neko predfazo. Te elemente, kot jih recimo interpretira Mesesnel, seveda zaznamo zagotovo v vsake izmed njegovih krajin, kjer ta voluminoznost, ta mogoče tudi neka kubičnost, recimo najbolj evidentna je ravno v sliki Stara elektrarna na Hublju, kjer dejansko te kubuse nekdaj stoječe elektrarne polaga drugo na drugo in jo pravzaprav kar na nek način malce zlovešče postavlja pred gledalca. Torej, elektrarno dobi morda nek videz zapora. Ta morda zglajenost, robustnost, neka prvinskost je, torej, te doline je vidna tudi v krajini.
1: Če se še premakneva k morda malo manj znanim delom njegovega ustvarjanja. Sami imate kot monografska galerija, osnovana na avtorjevi zapuščini, verjetno tudi priložnost, da opozarjate na malo manj znane segmente Pilonovega ustvarjanja. Omenili sva že večkrat fotografijo, potem je bila tudi tu razstava Pilon v prvi svetovni vojni. Skratka, kako pristopate k obravnavi Pilonove zapuščine?
2: Ja, seveda, celostna obravnava je zagotovo že dobila svoj na nek način epilog, torej od leta 1973, ko je bila galerija osnovana in potem na nek način vse do danes se ta zgodba seveda postavlja, dobiva neke okvire, ki so jasni, ki so bili obravnavani nič koliko krat v strokovni literaturi ali pa znotraj posameznih razstav in seveda, da do tovrstne zgodbe kompetentno pridemo, je seveda potrebno Pilona obravnavati segmentirano. Tako recimo leta 2014 oziroma 15 je bila pripravljena razstava Pilon v prvi svetovni vojni, ki je obravnavala eno zadnjih večjih prejetih donacij Janeza Mesesnela, torej Pilonovih akvarelov, ki so nastali bodi si na fronti oziroma v ujetništvu v Rusiji. Potem seveda smo predstavljali tudi Pilonovo risbo, predvsem tisto, ki je nastajala do druge svetovne vojne. V okviru 50. obletnice smrti pa smo predstavili negative, gre za negative, ki so bili leta 2014 dani kot darilo oziroma donacijo v pokrajinski arhiv v Novi Gorici. To je gre za fond dr. Engelberta Besednjaka in njegove žene Rozalije Vuk. No, tisti negativi so bili potem seveda pregledani, ovrednoteni in kar naenkrat se je zaključila zgodba njegove prve fotografske ustvarjalnosti. Torej, to so ta 20. leta, 22, 25, ko je izjemno slikal in seveda malo manj samozavestno fotografiral. Torej, fotografija v tem zgodnjem času, torej teh 20-ih let je morda se malce nerodna, predvsem v tehničnem smislu. Potem v Parizu v 30-ih letih pa to seveda do dobra izpili in seveda postane odličen fotograf. Ampak pri Pilonu seveda govorimo o slikarju, ki fotografira, torej o fotografu, ki je pravzaprav slikar.
1: Ima pa ta fotografija nedvomno tudi neko dokumentarno vrednost, tako z vidika, da poroča o življenju v domačem kraju, kot tudi v Parizu. Ne nazadnje se je srečeval s številnimi znanimi umetniki in je tudi to nek dokument. Mogoče bi pri Parizu dodala še to, da je občutek, da je tam prišel neko malo bolj lahkotno spremljanje družbe, te risarski in fotografski portreti prijateljev in znancev. Ampak Pilon ima nedvomno ves čas tudi neko humorno plat, tu so karikature, avtokarikature, tudi v že omenjeni avtobiografiji pride ta plat dobro na plano. Bi morda samo en citat prebrala, ki se mi je zdel zabaven. Piše, kako je zaradi pomankanja denarja v Parizu kupoval mesne odpadke in potem dalje. V ateljeju sem s tovarišem zbiral, obiral, prav, drgnil, cvrl in trikrat precvrl, če se mi je zdela zrena patina na klobasah sumljivo slikovita. Ob prvi polovici mortadele sem se zbal smrtonosnega imena in sem jo iz previdnosti imenoval samo Adela.
2: Ja, to je seveda dediščina njegovega očeta, zagotovo. Torej, Menigo je bil izjemno hudomušen, radoživ, kar je seveda podedoval tudi Veno Pilon in seveda še tudi naprej naslednje generacije. In ta slikovitost, radoživost, hudomušnost, s kančkom zaskrbljenosti, žalosti oziroma obremenjenosti z aktualnimi razmerami, ki so se seveda spreminjale, a ne? Tako ajdoščina vemo, da je bila pod Italijo, torej ni bilo tako enostavno prehajati seveda teh meja in če smo že omenjali prej fotografijo, predvsem to zgodnjo, ima ne, ta dokumentarni značaj predvsem v smislu tega, da je dokumentiral kraje slovenskim prebivalstvom, ko je počasi naraščal fašizem. Ne? In ta dokumentarna enota je zagotovo bila tisto glavno vodilo. Ne? Želel si je seveda ustvariti album tako imenovane Primorske in ljudi, torej njihovih običajev in tako dalje, pokrajine, vendar do tega nikoli ni prišlo. Seveda je leta 1946 potem, če malo skrajšam zgodbo, Milko Matič to vseeno zbral v album, te posnetke zbral v smislu kontaktnih kopij in tako je nastala tudi zbirka v Slovenskem etnografskem muzeju na eni strani in nekaj pri nas v Pilonovi galeriji. V Parizu pa seveda v skladu z razvijajočimi se ali pa modernizirajočimi se elementi, tendencami, tako fotografiji kot periodiki, namreč porast revij, potem seveda samega oblikovanja, naročil fotografij in tako dalje, je pripomogel k temu, da je seveda se s tem tudi preživljal in dobival veliko naročil znotraj svojih pomembnih prijateljev, med katerimi so bili seveda znotraj italijanske kolonije, tako Leon Orfini, kot recimo Massimo Campilli, če ga omenim. Fotografiral je Olgo Boznansko, zelo znano poljsko pozno impresionistično umetnico v ateljeju, zagotovo Tonija Gregorija kot klovna in še bi lahko naštevali, ter seveda recimo njegovega družinskega prijatelja, kiparja Osipa Zatkina, ki je pa imel na Montparnasu seveda tudi atelje, hišo, kjer je z družino prebival. Ne? Pilon je namreč živel na Montparnasu in ta družba, to kavarniško življenje je seveda gotovo bil en pomemben element v njegovem opusu.
1: Če sva začeli z različnimi premenami v njegovem slogu, bi rekla, da je to verjetno delno bilo povezano tudi z njegovim dvomom, ki pa ob koncu življenja nekako prevlada, saj skoraj da ne slika več, le še bolj kot nedeljski slikar. Se pravi, opazimo to spraševanje, kakšno umetnost ustvarjati, kako ustvarjati, kakšno vlogo ima umetnost. Bi lahko rekli, da je proti koncu ta dvom prevladal.
2: Seveda, dvom je bil ves čas prisoten, ne samo na koncu, ampak z vsemi temi aktivnostmi, dejavnostmi, ki jih je spreminjal, ki jih je izvajal, potem seveda življenjska dejstva, leta 1963 mu umre žena, Anne-Marie, torej bila je Francozinja. Potem posli, ki jih je izvajal, bil je seveda del založbe, ne zelo znane, švicarskega založnika Nesta Giacometija in tako naprej. Skratka, ta želja, da bi seveda se vračal nazaj v rodne kraje, je postala izjemno močna, torej leta 68 se vrne v Ajdovščino, ampak ne vem, tako bomo rekli, če čisto iz enega razumevanja Ajdovščine na eni strani in Pariza na drugi strani, človek lahko razmišlja, tako kot je tudi sam, da iz tega vrveža pariških bulevarjev in kavarn pridemo nazaj v Ajdovščino, ki se je, moram upozoriti, šele po letu 70 začela praktično spreminjati. Torej, Ajdovščina je bila leta 68 pravzaprav enaka kot leta 28, ko jo je zapustil. Ni bilo več tistega kavarniškega vrveža. Morda je imel manj sogovornikov, kot jih je imel tam v, recimo, če omenim eno kavarno Ladom na Montparnasu. In tako je ves čas na nek način iskal tisto vsoto, ki jo je skozi vsoto tega dela, ki jo je skozi življenje uveljavil. In je hodil seveda za konec tudi s fotoaparatom naokrog, tako po Ajdovščini, Gorici kot Ljubljani. Ves čas pa že sam, kot je tudi zapisal, ne, da se je gibal po robu, da se je ves čas utipal tega roba, lahko razumemo kot ves čas neko iskanje tiste prave poti znotraj njegovega izjemno turbulentnega življenja, ne samo zavesti težav, ki jih je imel, kot bomo rekli, državljan dveh okoli in pa hkrati življenja samega. Torej, živel je v pokrajini na meji, živel je v dveh domovinah in živel je pravzaprav v tem iskanju samega sebe.
0: To so bili likovni odmevi, v katerih ste lahko znova slišali pogovor o Venu Pilonu s Tino Ponepšek, direktorico Pilonove galerije v Ajdovščini. Z njo se je leta 2020 pogovarjala Iza Pevec. Za zvok je poskrbela Mirta Berlan. Oddajo lahko najdete tudi na Arsovi spletni strani in v aplikaciji za podcaste.

19 in čas za odprto knjigo in 22. nadaljevanje biografske zgodbe o Mileni Zupančič. Roman Tadeja Goloba, Kot bi luna padla na zemljo, je odlična biografija, ki navduši tako z vsebino kot slogom. S ponovitvijo knjige o naši priznani umetnici se želimo še enkrat pokloniti Mileni Zupančič, ki se je poslovila 15. avgusta letos.

0: Še eno predstavo smo igrali v Drami v času moje nosečnosti, in sicer Cankarjeve Hlapce. Z njimi smo šli za teden dni gostovati v Trst in v Gorico. Zelo zabavno gostovanje je to bilo, na katerem so se igralci močno sprostili. Sama se seveda nisem mogla, sem pa bila ves čas z njimi. Tako zabavno je bilo, da sem si morala držati trebo, ker sem se bala, da bom od samega smejanja rodila. Na eno od zgodnjih vaj za hlapce, v kakšnem tretjem mesecu nosečnosti, sem se pripeljala s Pačkom. Imela sem jih kar nekaj, oboževala sem ta avto in še danes bi ga tako imela. Po Celovški sem se peljala proti križišču s Tivolsko, ko je začelo deževati. Ravno toliko, da je bila cesta spolzka. Takrat sem bila še neizkušena voznica, speljala sem semaforja pred Tivolijem, peljala proti tistemu naslednjemu križišču, ko je nenadoma in brez opozorila pred me zapeljala katrca svetlejše barve, svetlo sive ali drap. In jaz, namesto da bi butnila vanjo, sem pritisnila na zavoro. Zasukalo me je, zletela sem v kandelabr, se odbila na zelenico ob cesti in tam obstala, na strehi. Spaček pa je pravzaprav iz lepenke. Imela sem neverjetno srečo, da me med sukanjem in prevračanjem ni zadel še kak drug avto. Moj spaček je bil z vseh strani vdrt, vozniškega prostora pa pravzaprav ni bilo več. Spomnim se, da sem morala razmakniti brisavce, da sem se lahko splazila skozi odprtino, kjer je bila prej sprednja šipa. Razen prask sem bila nepoškodovana. Za menoj je vozil tovornjak, ki je ustavil in je kasneje voznik pričal na sodišču. Katrce pa ni bilo nikjer več. Malo kasneje sta se pripeljala policista, zagledala ostanke mojega spačka in je eden vprašal, kje je pa šofer, je mrtev ali so ga odpeljali v bolnico.
1: Jaz sem.
0: No, je rekel, potem pa kar začnite praznovati rojstni dan. Tako popraskana sem potem odšla v Dramo na vajo. Policista sta seveda na kraju nesreče sestavila zapisnik in trdno sem bila prepričana, da bom dobila povrnjeno vso škodo. No, pa sem čez čas dobila od sodnika za prekrške odločbo, po kateri naj bi bila jaz kriva za nesrečo. Na sodišču je pričal voznik tovornjaka, pa ni pomagalo. Na obravnavi se je pojavil zapisnik neke druge policijske postaje, ne tiste, ki je poslala policista. In nisem uspela v ničemer.

V Dramo sem prišla konec leta 79 in tam ostala kratek čas, samo nekaj sezon. Kaj se mi je v teh sezonah zdelo najbolj dragoceno in zakaj sem šla v Dramo? Tam so bili vendarle veliki, največji igralci, vrhunski igralci. Res sem imela za seboj že cel kup nagrad in z njimi renome, ampak sem se ob teh velikih igralkah, Duši Počkevi, Štefki Drolc, Majdi Potokarjevi, Mili Kačič in tako naprej počutila zelo majhno in nebogljeno. Kar me ni motilo. Zelo dobro se mi je zdelo, da sem z njimi, zelo dragoceno. Drama se je od mestnega gledališča razlikovala po tem, da smo se imeli kje družiti. Tam je bil klub. V mestnem teatru ni bilo ničesar, oziroma je bil le prostor pred odrom, ki smo ga imenovali obrekovalnica, ampak smo se družili bolj po garderobah, potem, ko so prenovili stavbo in smo sploh dobili garderobe. V Drami je bil zato klub, kjer smo se dobivali pred vajami in po njih in pa seveda po predstavah. To so bili še lepi časi, ko smo po predstavi potegnili še dolgo, dolgo. V Drami ni bilo družinskega občutka, ni bilo tega, da smo vsi skupaj. Družili smo se kot skupina prijateljev, ki dela iste stvari. Seveda niso vsi prihajali v klub. Nekateri so šli takoj domov, ampak ker je v Drami večji ansambl, nas je bilo tam zmeraj dovolj. Ker so istočasno potekale vaje za dve predstave ali celo tri, se niti ni bilo treba družiti s soigralci iz predstave. Se je pa, tako kot se zmeraj v vsakem gledališču, vzpostavila skupina ljudi, ki so bili bolj povezani, ki so se bolj družili. V Drami sem dobila kar nekaj vlog, nad katerimi se ne morem pritoževati. Zlati čeveljčki so bili zanimiva predstava, v kateri je med drugim igral tudi Max Furjan oziroma Furči. Zmeraj je bil rahlo hecen. Na stara leta se je strašno zaljubil, se poročil in tudi njegova žena ga je imela zelo rada. Prijateljeval je s hrvaškim igralcem Zvonimirjem Rogozom, ki se je ponašal s titulo najstarejšega aktivnega igralca na svetu in ki je bil še starejši od njega. Furči je bil ljubosumen, ker je Rogoz že krepko čez 90 dobil otroka, on pa ne. Ženo sta se trudila, ampak jima žal ni uspelo. Ko sem prišla v Dramo, Furči ni več veliko igral, sploh pa ne velikih vlog. Pri tej predstavi, pri Zlatih čeveljčkih, pa so bile vse vloge enakovredne, razen glavne, ki jo je igral Brane Ivanc. Ne morem se prav dobro spomniti, kako so potekale vaje, mislim pa, da je imel Furči nekaj težav. Najbrž je že bil malo težek, če so bili pa vsi hudi nanj. Pa tudi on na nas, oziroma na naju z Marijo Benkovo, ki smo ji rekli Mici. Prejeli sva pismo, vsaka svoje, ampak z isto vsebino. Takole se glasi. Draga Milena, tebi in Mariji vsaki skromen šopek z ozirom, ker smo vsi na tem, bi rekel, vrhunskem srečanju VKJ. Vedel sem, prepričan sem bil celo, ko si bila na akademiji, da boš nekoč vrhunska igralka, umetnica. Ja, pa še to. Rad sem naju videl v šoli. Bolelo pa me je resnično do danes, ker si se tudi ti priključila ostalim kolegom ob študiju Zlatih čeveljčkov, da sem zvezdnik, primadona in tako dalje. Prisežem ti na čast, da si tega naslova nikoli nisem lastil. Ob tem študiju ti žal mojih težav nisi razumela. Nocoj sem vse to prebolel. Pozdrav, Furči. Najbrž je imel mogoče malo pretirano občutek, da ga preveč gledamo in merimo, ampak da bi se ga takole lotili, kot sam piše, pa ne. Furči nas je na akademiji poučeval maskiranje.
V gledališču se moški, če ni tega od njih zahtevala kakšna zgodovinska vloga, niso maskirali. Ko pa so vse, so imeli na voljo maskerja. Zato pa igralci v pripravah na predstavo porabijo veliko manj časa kot igralke. Pri Forčiju smo si podaljševali nosove, delali različne gube in podobno. Dolgo, dolgo časa, skoraj ves moj vek, razen zadnjih 10-15 let, maska za ženske v gledališču ni obstajala. Frizer ja, masko pa smo si morali same nadeti. To je bilo po svoje dobro. Sam si bil v garderobi, počasi si na obraz nanašal puder in šminko in se ob tem osredotočal na predstavo. Zlagoma si prehajal v zbranost, ki je potrebna za nastop na odru. Glede na število predstav smo dobivali nekaj malega denarja, ki ga je bilo pa res tako malo, da ga je bilo komaj dovolj za vato, za obrisati obraz po predstavi. Te si sicer potreboval kar nekaj, ker so bili takratni materiali obstojnejši od današnjih. Velikokrat se pošalim, da je še dobro, da mi je po vsem tem, kar sem morala nanesti na obraz, sploh ostalo še kaj kože. Večkrat na dan, najprej v teatru, jo po predstavi sprati, pa ponovno nadeti na snemanju, pa spet prati, no. Ko sem bila pa že tretjič v drami, sem pa le opazila mlade igralke, ki so hodile v tretje nadstropje, kjer je bila maskirnica za moške in si dale tam napraviti masko. O, bom pa še sama poskusila, sem si rekla in šla. Tam so bili tudi maskeri za ženske in ugotovila sem, kako je to pravzaprav fino, ko se mi ni bilo treba nič mučiti. Od takrat sem se tega tudi sama začela posluževati. Seveda so še predstave, predvsem po drugih teatrih, ko si moraš masko urediti sam. Ko so si Štefko Drolčevo delili garderobo, sem s časoma opazila, da se nič več ne šminka. Ona ima sicer tako lep obraz, da se ji niti ni treba. Potem vidim, da se tudi Majda Potokarjeva nič več ne šminka. Nekaj časa sem to opazovala, dokler se mi ni razjasnilo. Pride človek v določena leta, ko ne vidi več tako dobro, skozi očala se pa ne more šminkati. Zaradi tega je pa sploh dobro, da obstajajo maskerji. Ko si mlad, mlajši igralec, misliš, da bo to stanje trajalo večno? Pa seveda ne. Kar nekaj let si najmlajši v ekipi in niti ne veš, kako hitro se bo zgodilo, da boš najstarejši med tistimi za neko predstavo. Spomnim se, ko smo v drami delali Per Ginta in sem bila nenadoma z Ivom Banom najstarejša v zasedbi. Pravzaprav sem bila jaz najstarejša, ker je on 2 leti mlajši. Vsi drugi, od Polone Jug do Barbare Gračnar in Tanje Ribič, so bili takrat še na akademiji. Ampak vendarle, bila sva najstarejša. Kako je to mogoče? Vsaka generacija si izbere nove junake. Mlajši gledalci, med njimi so tudi mladi igralci, starejše generacije sploh ne poznajo, kar je žalostno. Saj ne gre za kakšno zelo oddaljeno zgodovino. Ne vedo, kakšni vrhovi so to bili, kakšno ogromno vedenje, znanje, karizmo so premogli. Vse igralci vemo, da si ne postavljamo spomenikov, nikakor ne. Še posebej v gledališču, za katerim ne ostane skoraj nič. Kakšen televizijski posnetek in kdaj kakšen zapis, ampak ti zapisi tako ali tako govorijo samo o tem, kako so odmevale naše predstave v času, ko so nastajale. To je premalo. Zanimivo je, če si dlje časa v gledališču in spremljaš prihajanje novih generacij. Lahko zelo dobro opazuješ, kako si občinstvo izbira nove junake. Če jih omenim samo nekaj. Mlade punce, najstnice, med njimi je kar završalo, če se je na odru pojavil Boris Kavaca. Vse so bile mokre. Potem je prišel Jernej Šugman
in je on postal tisti, ki je v njih sprožal čuda božja čustev. Za njim je prišel Marko Mandić. Z vsemi temi sem veliko stala na odru in natančno videla, opazovala in čutila generacijske premike k novim idolom. To je igralska usoda. Iz njo se je treba sprijazniti, čeprav mislim, da bi moral spomin včasih vendarle bolje delovati. Predvsem pri tistih, ki pišejo o gledališču, ki o njem pišejo že dolgo in so videli predstave s Stanetom Severjem, z Dušo Počkajo, predstave, ki so jih delali različni režiserji, potem pa se 20 let kasneje obnašajo, kot da teh predstav nikoli ni bilo. V moji generaciji je ta zgodovinski spomin še obstajal in tudi veliko spoštovanje, ki smo ga čutili do generacije pred nami. Pozorno smo jih opazovali, upoštevali njihova mnenja in pripombe, kar je bilo samo nam dobro. Na ta način si določiš nekakšne mere, pa niti ne, kako boš igral, pač pa, kako boš predstave gledal. Večkrat so me spraševali, kdo je bil moj idol, kdo je bil tisti, ki sem ga poskušala doseči. Ne. Čeprav na prvo mesto vedno postavljam Dušo Počkajevo in njeno Virginijo Woolf, ker me je res popolnoma prevzela. Začarana, zaljubljena sem bila v neverjetno karizmo, znanje, fluid, ki jih je izžarevala in to je ostalo. Ni se bo kriz z obema rokama dotaknil, ne samo z eno. Vsak človek najbrž kdaj doživi kaj posebnega, nekaj, kar posebej močno deluje na njegova čustva in mu to zagotovo ostane za vse življenje, nekaj, kar si zapomni. In če govorimo o gledališču, o tem, kako gledati predstave, kako gledati vloge, se je ta čudežna duša, ki je v tej vlogi ni presegla nobena, ustalila v meni kot nekakšna mera. Z Dušo sva snemali, na odru pa nikoli nisva imeli te sreče, da bi nastopili skupaj. Mislim, da sva celo samo enkrat igrali v isti predstavi, pa še takrat sva imeli obe majhni vlogi. In sicer prav v teh Hlapcih, v katerih je ona igrala Jermanovo mamo, jaz pa učiteljico Geni, ki stalno govori, najboljše so pa pečene piške. Sploh se ne moram spomniti, da bi igrali še v kakšni drugi predstavi. Sva se pa zelo lepo razumeli in postali dobri prijateljici. Ne samo z njo, tudi z Majdo Potokarjevo in s Štefko Drolc, s katero sva si v mojem tretjem obdobju drami delili garderobo. Ampak zaradi tega se veliko spoštovanje, ki sem ga čutila do njih, ni nič zmanjšalo.

Poslušali ste oddajo Odprta knjiga in 22. nadaljevanje biografske zgodbe Kot bi luna padla na zemljo, ki jo je zapisal Tadej Golob, interpretirala pa igralka Milena Zupemljo, Oddaja, ki jo najdete

Spoštovani poslušalci, nocoj vam bomo predstavili posnetek koncerta Orkestra Slovenske filharmonije. Drugi koncert lanskega abonmanskega cikla SMS oziroma same mogočne skladbe.

zasedbe, ki je bil 24. oktobra lani v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Na sporedu so bila dela Simfonija številka 1 v A-duru Luciana Marije Škrjanca, Trije nokturni Claude Debussyja in Planeti Gustava Holsta. Orkester je vodil britanski dirigent Joel Sanderson, pri izvedbi Debussyjevega in Holstovega dela pa sta se orkestru pridružila še ženski zbor Slovenske filharmonije in dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Ne zamudite petkovega koncertnega večera. Začne se ob 20.

V povabilu na koncert ob 20. pa zdaj sledi Robert Schumann in njegov klavirski trio številka 2 v F-duru opus 80 v izvedbi Tria Lorenz v zasedbi Tomaš Lorenz, violina, Matija Lorenz, violončelo in Primož Lorenz, klavir.

To je bil klavirski trio številka 2 v F-duru opus 80 Roberta Schumana v izvedbi tria Lorenz.

2020. V današnji oddaji Petkov koncertni večer vam bomo predstavili posnetek koncerta Orkestra Slovenske filharmonije, drugi koncert lanskega abonmajskega cikla SMS Same mogočne skladbe, ki je bil 24. oktobra lani v Galosovi dvorani Cankarjevega doma. Naslovili so ga Skriti vplivnež, s tem pa namignili na skladatelja Claude Debussyja, ob tem pa zapisali: v začetku 20. stoletja je nastalo kar nekaj kultnih skladb, kot so na primer Pomladno obredje Igorja Stravinskega, Ravelov Bolero in Štrausova simfonična pesnitev Tako je govoril Zaratustra. Glede na to, kako velik preskok je v razvoju kompozicijske tehnike v tistem času naredil Claude Debussy, se zdi krivično, da mu danes ne moremo pripisati skladbe podobnega slovesa. Pa nič za to. Njegove kompozicijske rešitve zvočnega upodabljanja barv, svetlobe, vtisov in najnežnejših odtenkov razpoložen so bile navdih številnim skladateljem, tudi Lucijanu Mariji Škrjancu in Gustavu Holstu, ki je verjetno bolj zaradi vsebinskega koncepta kot zaradi kompozicijskega vizionarstva ustvaril priljubljeno suito Planeti. Konec navedka. In s tem smo že delno razkrili, kam je vodila glasbena pot koncertnega dogodka. Začela se je z ustvarjalnostjo slovenskega skladatelja Lucijana Marije Škrjanca. Slišali smo njegovo simfonijo številka 1 v A-duru. V nadaljevanju je sledilo delo iz opusa Claude Debussyja, skladateljevi Trije nokturni. Drugi del večera pa je bil namenjen še eni simfonični mojstrovini, skladbi Planeti Gustava Holsta. Vse omenjeno je zazvenelo pod vodstvom odličnega mladega umetnika, gostujočega britanskega dirigenta Joela Sandersona. Pri izvedbi Debussyjevega in Holstovega dela pa sta se orkestru pridružila še ženski zbor Slovenske filharmonije in dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Zdaj pa še nekaj besed o prvi skladbi večera, simfoniji številka 1 v A-duru ter o njenem avtorju Lucijanu Mariji Škrjancu. Eden najvplivnejših slovenskih skladateljev 20. stoletja, prodoren ustvarjalec, pedagog, dirigent, pianist in glasbeni pisec, je ustvaril bogat opus različnih glasbenih zvrsti, od komorne do vokalne, vokalno-instrumentalne in simfonične glasbe. Škrjanc je maturiral v Ljubljani, glasbo pa je študiral v Pragi, na Dunaju, v Parizu in Bazlu. Predaval je na konservatoriju in na Akademiji za glasbo v Ljubljani ter vzgojil vrsto pomembnih slovenskih skladateljev, pa tudi skladateljev iz nekdanje Jugoslavije. Prijel je 4 Prešernove nagrade in bil redni član SAZU. Njegovo delovanje pa je močno povezano tudi s Slovensko filharmonijo. V povojnem obdobju je prevzel vlogo njenega direktorja ter to delo poleg ostalih opravljal z veliko pozornostjo do domače glasbene ustvarjalnosti. Z njegovim nastopom je filharmonija v sezoni 1951-52 dobila tudi reden koncertni list in, kot je zapisal v prvi številki, si je za cilj zadal izpolnjevanje poglavitnega namena ustanove – širiti glasbeno umetnost med ljudstvom, jo popularizirati in hkrati dajati domačim ustvarjalcem in umetnikom čim več možnosti za oglašanje. Pod Škrjančevim peresom je, če izpustimo mladostne poizkuse, nastalo 5 simfonij. Prva, ki jo bomo slišali nocoj, je enostavčna in je, kot omenja dr. Andrej Rijevec, pastoralno-bokolične narave. Dr. Gregor Pompe je v koncertnem listu zapisal: skladatelj si je prvo simfonijo leta 1931 zamislil kot simfonični stavek, se pravi nekakšno vajo v sonatni formi za orkester, nato pa je leta 1940 delo predelal v simfonijo v enem stavku, najbrž že z mislijo na zasnovo obsežnega simfoničnega opusa. Tega je v naslednjih letih dopolnil 4 simfonijami. Simfonija je v oblikovnem pogledu zamišljena kot šolski sonatni stavek. Prvo temo v A-duru predstavi solistična oboa, iz nje je izpeljan fanfarni motiv, ki opravlja vlogo mosta, druga tema v prvih violinah je postavljena v dominantno tonaliteto E-dura, potem pa pride izpeljevalni del, v katerem vse 3 teme doživljajo transformacije in sopostavitve.
Pred reprizo je skladatelj uvrstil še kratki, počasnejši odsek z izstopajočo melodično mislijo v solistični trobenti. Prav zaradi tega odseka bi se dalo simfonični stavek razumeti tudi kot večstavnost v okviru enostavčnosti. Vendar je pri Škrjancu ta postopek le nakazan in se kmalu umakne jasni sonatnosti. V reprizi sta obe temi postavljeni v osnovno tonaliteto A-dura, kot koda pa se spet pojavi počasni odsek solistično trobento. Konec citata. Poslušajmo zdaj simfonijo številka 1 v A-duru Lucijana Marije Škrjanca v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Joela Sandersona.

Slišali smo simfonijo številka 1 v A-duru Luciana Marije Škerjanca v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Joela Sandersona. V nadaljevanju sta se orkestru pridružila ženski zbor Slovenske filharmonije in dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Sledili so namreč trije nokturni Claude Debussyja. Tako kot iz marsikaterega skladateljevega klavirskega in simfoničnega dela, se tudi iz treh nokturnov zrcali njegova ljubezen do narave ter njene večplastnosti in slikovitosti njenega življenja. Naslovi stavkov, ki predstavljajo vsak drugačen, samosvoj glasbeni svet, so Oblaki, Praznovanja in Sirene. V zadnjem se orkestru pridružijo še ženski glasovi. Tako kot je Debussy pripomnil v svojem programskem zapisu k prvi izvedbi cikla skladb, je treba naslov nokturni razumeti v splošnem, dekorativnem smislu. Ne označujejo običajne oblike nokturnov, temveč različne vtise in posebne učinke svetlobe. In te vtise je skladatelj tudi ubesedil ter objavil na naslovni strani partiture. Kot je v koncertni list zapisal dr. Gregor Pompe, je Debussy ozadje nokturnov opisal s temi besedami. Oblaki. To je pogled negibnega neba, čez katero se počasi in melanholično vijajo oblaki in zamrejo v sivini, v katero se mešajo najnežnejši beli toni. Praznovanja. To je plesni ritem vzdušja, ki ga na trenutke osvetlijo temni svetlobni snopi. Sprevod fantastičnih pojav se približuje praznovanju in nato izgublja. Ozadje ostaja ves čas enako. Praznovanje svojo zmešnjavo glasbe in luči, ki plešejo v kozmičnem ritmu. Sirene. To je morje in njegovo neizčrpno gibanje. Čez valove

gozdove, na katerih se lesketa mesečina, se razlega skrivnostni napev siren, poln smeha in zamira v neskončnosti. Konec navedka. Poslušajmo delo Trije nokturni Claude Debussyja v izvedbi orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Joela Sandersona ter ženskega zbora Slovenske filharmonije in dekliškega pevskega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.

Slišali smo delo trije nokturni Claude Debussyja, kot so ga na drugem koncertu lanskega abonmaja Same mogočne skladbe izvedli člani orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Joela Sandersona ter ženski zbor Slovenske filharmonije in dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. V isti vokalno-instrumentalni zasedbi pa je v drugem delu zazvenela še suita Planeti Gustava Holsta. Eno najbolj prepoznavnih Holstovih del razkriva tisti del skladateljeve umetniške narave, ki ga je vodila filozofska misel, zanimanje za ezoteriko in vzhodnjaške religije. Čeprav je bil Holst hkrati tudi ljubitelj angleške ljudske glasbene zapuščine in se je skupaj s kolegom Vonom Williamsom poglabljal v njeno strukturo in zakonitosti, so njegove filozofske težnje po spoznanju vprašanj vesolja, življenja in smrti in podobno vplivale na njegov glasbeni izraz, ki velikokrat ostaja abstrakten, brez lirične širine in izrazne topline. To pogosto nadomešča z domiselno uporabo instrumentacije, harmonije in ritma. In te skladateljeve kompozicijske spretnosti so še posebno izrazite v njegovem mojstrskem delu Planeti. Sama zamisel o delu in njegovi vsebini pa je usklila po Holstovih počitnicah na Majorki spomladi leta 1913. Za astrologijo ga je navdušil njegov sopotnik, libretist Clifford Bucks. Opora pri Holstovem pisanju pa je bila tudi knjiga Elena Lea Umetnost sinteze, v kateri je vsako izmed posameznih poglavij posvečeno po enemu planetu oziroma njegovemu simbolnemu značaju. Suita Planeti je nastala kot skica za klavir štiriročno, instrumentacijo za veliki orkester in ženski zbor pa so do leta 1917, ko je bila partitura končana, v okviru obveznih vaj delno prispevali tudi njegovi študenti kompozicije. Naj omenimo še posamezne stavke in njihove naslove. Mars, prinašalec vojne, Allegro. Venera, prinašalka miru, Adagio. Merkur, krilati sev, Vivace. Jupiter, prinašalec veselja, Allegro, Saturn, prinašalec starosti, Adagio, Uran, čarovnik, Allegro, Neptun, mistik, Andante. Poslušajmo simfonično suito Planeti opus 32 Gustava Holsta v izvedbi Orkestra Slovenske filharmonije pod vodstvom dirigenta Joela Sandersona.

0: Zvenela je suita Planeti opus 32 Gustava Holsta. Slišali smo jo v izvedbi dirigenta Joela Sandersona ter ženskega zbora Slovenske filharmonije in dekliškega pevskega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani. Koncertni mojster je bil Miran Kolbel. Ženski zbor Slovenske filharmonije je pripravil Joele Andreoli, dekliški pevski zbor Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani pa Alenka Podpečan. Tako se je končal tudi glasbeni večer, drugi iz koncertnega cikla Slovenske filharmonije z naslovom Same mogočne skladbe, lanske abonmajske sezone, katerega posnetek smo vam predstavili v današnji oddaji Petkov koncertni večer. Koncert je bil 24. oktobra 2025 v Galusovi dvorani Cankarjevega doma. Oddajo je pripravila Anuša Volovšek.
1: Radio Slovenija, tretji program, program Ars.
2: Radio prihodnosti.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v polfinalu Evropskega prvenstva v Italiji izgubila proti Poljski z 0-3. Naša reprezentanca je bila blizu predvsem v prvih dveh nizih, v tretjem pa je prva reprezentanca na svetovni lestvici naredila večjo razliko in tekmo mirno pripeljala do konca. Podrobneje Boštjan Rebršak.
2: Izenačena uvodna niza sta se končala na razliko s 25-23, a so si v obeh Poljaki priigrali priložnost, da so zaključovali niz na servis Slovenije. Prvič je končala žoga v mreži, drugič je preko bloka zaključil Wilfredo Leon. Slovenski reprezentanci zares razigran, le najučinkovitejši igralec dvoboja, Nik Mujanović, ki je dosegal 20 točk. Janko Zamernik o zgodbi celotne tekme, ki je še posebej do izraza prišla v tretjem nizu.
3: Pustili smo jim na trenutke kakšno lahko točko in oni na drugi strani pa nam jih niso dali.
2: Slovenija je v tretjem nizu namreč vodila že za 4, potem pa popustila in se v zaključku niza ujela v svojih napakah. Jutri ob 17. jo čaka še ena priložnost za še peto kolajno na zadnjih 6 prvenstvih.
1: V boju za medaljo je bil tudi kolesar Erazem Valjavec, ki je na svetovnem prvenstvu v Montrealu na cestni dirki mlajših članov osvojil 9. mesto. Gre za najboljši slovenski rezultat v tej starostni kategoriji po letu 2018, ko je Tadej Pogačar na prvenstvu v Innsbrucku osvojil 7. mesto. Nevladne in prostovoljske organizacije opozarjajo na škodljive posledice predloga zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ta namreč ukinja edini vir financiranja sklada za nevladne organizacije, iz katerega se financirajo projekti več kot 300 takšnih organizacij. Gre za nerazporajeni del 1% dohodnine, ki bi se po novem namesto v sklad za nevladne organizacije stekal v sklad za zdravljenje redkih bolezni. Kot opozarja načelnik Zveze tabornikov Urban Lečnik Spajič, bi izguba glavnega vira financiranja vodila v množična odpuščanja.
4: Nam bo to pomenilo, da bomo mogli začeti odpuščati ljudi. To je preko 500 posameznikov, ki delujejo v teh organizacijah. Ne govorimo samo o teh posameznikih, mi govorimo na učinke, ki bomo imeli mi organizacije, ker bo to delo mogel nekdo upraviti. Najverjetneje bo to padlo na prostovoljce.
1: Nevladne organizacije bodo lahko še naprej prejemale sredstva od neposrednih dohodninskih donacij, vendar nevladniki opozarjajo, da se večino tega denarja steka k manjšemu številu organizacij, medtem ko se bodo manj privlačni programi na donacijskem trgu znašli v precejšnjih težavah. Specializirano državno tožilstvo je na okrajno sodišče v Ljubljani v sredo vnovič vložilo obtožni predlog zoper evropskega poslanca iz vrst Nove Slovenije Mateja Tonina, potem ko mu Evropski parlament ni priznal imunitete. Ob tem je predlagalo združitev postopka zoper Tonina s tistim zoper preostale 3 obdolžence, Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe položaja ali uradnih pravic. Zadeva se nanaša na nenapovedan nadzor, ki so ga kot člani KNOVS-a opravili na policiji in pri tem preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim upletenim v afero DARS. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović po prekinitvi doktorskega študija na Ljubljanski filozofski fakulteti kljub opominjanju in postopku izvršbe ni poravnal skoraj 7000 evrov stroškov, so potrdili na fakulteti. Kot je prvi poročal časnik Delo, je ustanova dolg želela izterjati, vendar je zamudila rok za izvršbo, zato je terjatev zastarala. Kitajski predsednik Xi Jinping končuje 3-dnevni obisk v Združenih državah Amerike, kjer ga je gostil ameriški kolega Donald Trump. Na sinočni državniški večerji v Beli hiši sta voditelja poudarila potrebo po nadaljnem sodelovanju med državama. Med osrednjimi temami njunih pogovorov so bila vprašanja varnosti, tehnologije in umetne inteligence. Več Rajka Prvanje.
5: Medtem ko je ameriški predsednik Trump izjavil, da se s kitajskim predsednikom še nikoli nista bolje razumela, je še izjavil, da morajo ZDA in Kitajska kot velesili ravnati odgovorno. Profesori mednarodnih odnosov na univerzi v Tokiju Hak-in Liu se zdi pozitivno, da predsednika vsaj ohranjata komunikacijo. Pri tem je prepričan, da sta državi v ozadju uskladili nekatere podrobnosti, ki jih ne bosta javno obelodanili, še posebej glede Irana, jedrske krize na Korejskem polotoku ali glede Tajvana. Ši je predstavil pogoje za medsebojno razumevanje, ki bi preprečili morebiten vojaški spopad med velesilama in jo usmerili na pot vzajemnih koristi. Po njegovih besedah bi morali državi iskati skupne točke, odpravljati razlike in graditi medsebojno zaupanje, tudi tako, da bodo ZDA nasprotovale neodvisnosti Tajvana. Trump tega ni komentiral, vendar je po svojem predhodnem obisku v Pekingu zavrnil potrditev paketa prodaje orožja Tajvanu v vrednosti 14 milijard dolarjev in še vedno ne kaže, da bi si glede tega lahko premislil.
1: Ameriški predsednik Donald Trump se je ob robu zasedanja Združenih narodov v New Yorku srečal tudi z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim, s katerim sta se dogovorila o ukrajinski pridobitvi licence za proizvodno prestreznih raket Patriot. Zelenski je ob tem sporočil tudi, da so Združene države predlagale tristransko srečanje Ukrajine, Rusije in ZDA na tehnični ravni, ki bi bilo v Združenih arabskih emiratih. Pristna sekularnost ne izključuje vere. Gre za to, da država in verske ustanove sodelujejo v službi skupnega dobrega. Je med večdnevnim obiskom Francije na sprejemu pri francoskem predsedniku Emmanuelu Macronu dejal papež Leon XIV. Ob čedalje večji zaskrbljenosti v svetu zaradi hitrega razvoja umetne inteligence je posvaril tudi pred izgubo človečnosti v času, ki mu vladajo stroji. Na prvem papeškem obisku v Franciji po letu 2008 ga je danes v Parizu pričakalo okoli 60 tisoč ljudi. S to vestjo zaključujemo petkovo zrcalo dneva. Želimo vam miren in prijeten konec tedna.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Gregor Žibert, tonski mojster Jovica Novković. Vreme. Ponoči in jutri bo precej jasno. Zjutraj bo ponekod po dolinah in kotlinah megla. Ponekod na Primorskem bo še vztrajala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 8, na Goriškem in v Slovenski Istri od 9 do 13. Najvišje dnevne od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj. V nedeljo in ponedeljek se bo nadaljevalo jasno vreme. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Še nekoliko topleje bo.

0: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars. Inventura je kratka zgodba, ki bo letos prejela lastovko programa Ars. Kdo pa je njen avtor? To bo jasno 30. septembra. Podelitev začnemo ob 18. v dvorani Alme Karlin v Cankarjevem domu. Pridružite se nam v občinstvu ali pa nas spremljajte v radijskem prenosu.
1: Program Ars vabi na koncert organistke Stine Burkart. V četrtek, 1. oktobra, ob 20. v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška v Šiški, v okviru cikla Obiski kraljice v živo. Tudi v neposrednem prenosu na programu Ars.

Zborovska glasba. Dragi poslušalci, vabimo vas v družbo Komornega zbora Rias in dirigenta Petra Dekstre ter instrumentalnih solistov. Pred 3 meseci so v Filharmoniji v Berlinu ozvočili program z naslovom Miserere, tudi z deli Izabele Leonarde in Franka Martena. Danes se bomo posvetili Martenovi maši za dvojni zbor, za uvod pa bo zvenela sonata duodecima, 12. sonata, opus 16 Izabele Leonarde. Ta je do leta 1693, ko je dopolnila 73 let, izdala več kot 200 del, med njimi tudi opus 16, iz katerega izvira omenjena sonata. To je verjetno prva natisnjena instrumentalna skladba, ki jo je napisala ženska. Francoski glasbeni pisec in zbiralec muzikali Sébastien de Brossard je leta 1724 zapisal: dela znamenite in ugledne Izabele Leonarde so tako čudovita, mila, bleščeča in istočasno tako bistra in razgledana, da kar najgloblje obžalujem, da ne premorem vseh. Poslušajmo torej njeno 12. sonato za violino solo, prirejeno za violončelo in basso continuo, ter Filin Lembeck na violončelu, Magnusa Andersona na lutni in Floro Fabri na orglah.

podbudil skladateljev obisk Rima. Kljub naslovu Maša za dvojni zbor, ki sugerira zvočno razkošje, je Marten ustvaril glasbo, ki črpa iz skromnosti glasbenih sredstev. Odpoveduje se zapletenim modulacijam, tudi kljub skoraj vseskozi modalno pentatonski melodiki ni monotona. Marten je namreč znal dobro izrabiti zbor tudi kot medij ekspresivne interpretacije besedila. Po začetku komponiranja leta 1922 je delo zastalo za 4 leta. Stavek Agnus Dei je nastal šele leta 1926. Zdi se, da je Maša še dolgo ostala stvar med njim in Bogom ter obtičala v predalu. Marten je poznaje dejal, da v tistem času ni poznal niti enega zborovodje, ki bi ga delo utegnilo zanimati. Prav tako pa si ni želel izvedbe, po kateri bi kompozicijo ocenjevali le z estetskih vidikov. Skoraj 40 let po nastanku pa je Francu Wilhelmu Brunertu z vijačo le uspelo priti do partiture. Za Mašo je namreč izvedel po naključju pri pregledu oznak Martenovega dela. Skladatelja je prosil, da mu partituro prepusti v študijske namene. Skladatelj mu jo je res in iz tega se je rodila premiera kompozicije 2. novembra leta 1963 v Hamburgu. Mi pa jo bomo čez nekaj trenutkov slišali v izvedbi komornega zbora Rias iz Berlina pod vodstvom Petra Dextre.

Aplavz za mašo za dvojni zbor Franka Martena, stavki običajnega mašnega ordinarja in za izvajalce, komorni zbor Rija s podvodstvom Petra Dejkstre pred 3 meseci v Berlinski filharmoniji. Dragi poslušalci, v petkovem zborovskem koncertu smo predvajali še 12. sonato opus 16 Izabele Leonarde. Za pozornost se vam lepo zahvaljujeva zvokovni mojster Jernej Boc in glasbena urednica Brigita Rovšek.

V literarnem nokturnu objavljamo odlomek iz humoristične črtice Frana Milčinskega Upokojeni rodoljub. Črtica je izšla leta 1911 v Ljubljanskem zvonu. Milčinski smeši slovensko malomeščanstvo ter se posmehuje slovenskim kulturnim in političnim razmeram, posebno pa namišljenemu domoljubu, ki ne seže dlje od žlice ali kozarca, ki ju rodoljub nosi kustom. Odlomek interpretira dramski igralec Tomaž Gubenšek.

Ne rečem, če je človek pijan, pijanec, če ga ne posadiš v dim, smrad in šum, se pritoži, da je dolgčas. Toda trezen biti in trezen se voziti v nedeljo zvečer z dolenskim vlakom proti Ljubljani je hujše od vic. Ves vlak je pijan, kolikor ga je, še lokomotiva se kaj sumljivo zaletava po postajah. Ono nedeljo sem imel opravek na Dolenjskem. Naneslo pa je tako, da sem zvečer, namenjen na vlak, trezen prišel na postajo. Res trezen, saj pijančevanje je le gnusna razvada, pijača pa je bila tudi bolj slaba. Vlak je bil kakor potujoča menažerija. Čudni zverinski glasovi so se razlegali iz njega, za potnimi okni so se spenjala in premikala neznana bitja. Ali so bili ljudje, ali so bile hijene, se ni dalo ločiti. Rejeni sprevodnik me je prijazno porinil v voz, češ, le noter, okurnik, da nas bo več. V vozu je smrdelo in se kadilo in videlo se ni nič. Iskal sem, kam bi sedel. Ta čas se premakne vlak in to s takim sunkom, da sem koj našel svoj sedež, in sicer na dolgih bedrih kmetskega mladiča, ki je ležal in smrčal na klopi. Sedel sem s precejšnjo silo, kar mi je bilo jako žal, kajti olikan človek sem in ne ljubim klofut. Mladenič se je zganil, ne vem, ali je zamrmral, ali je zasmrčal, zdramil se pa ni in kazalo je, da ostane mir ohranjen. Nasproti so sedele tri ženske, glasne in vesele. Pri njih je stal rejeni sprevodnik. Tudi njemu se je poznalo, da se vozi z dolenskim vlakom. Nemara so se mu bili tisti hip izmuznili iz spomina dotični predpisi službenega navodila, ni mu bilo jasno, ali naj ščiplje vozne listke, ali naj ščiplje ženske, pa je ščipal oboje. Ženske tega seveda niso trpele, ker so bile tri v kup. Z razposajenim vriščem so ga sunile od sebe, da je odletel in se usedel ob mojo stran. Pa bi bilo še vse dobro, toda zgodilo se je, da je sedel smrčečemu mladeniču baš na usta in nos, ter mu hipoma in temeljito zaprl sapo. To pa je bilo napak. Mladenič je bil pijan, kakšen pa. Ali tako pijan vendar ne, da ne bi pogrešal sape? Krčevito se je obrnil in zarju, jaz in sprevodnik sva skočila vsak v svoj kot, fant pa je planil kvišku in potem pričel se rotiti in pridušati. Ljubi moj človek, kaj takega še nisem slišal. Povedal ni pravzaprav nič določenega, preklinjal je le vopče, to pa v vseh legah in načinih, tako rekoč simfonično ali absolutno, ustvarjajoč zgolj nekakšno splošno razpoloženje, kakor pravijo glasbeniki. In kletvina se mu je vlekla brez konca in kraja, kakor Wagnerjeva melodija. Izbuljenih oči se je pri tem izvajanju oziral počasi po vozu in ko mu je pogled postal na meni, sem hoteč si pridobiti njegovo naklonjenost, mu izrekel svoje priznanje, da stari Slovani niso znali tako kleti. Popadel pa je te besede pri narobe koncu in je zarohnel, kaj in kdo in 300 tisoč ogrskih marogastih hudičev, on je Slovan in v dokaz temu je pri tej priči zatulil slovansko himno. Ta se je tako glasila iz njegovih ust. Mej duš Slovani, prekleti hudič, naša reč slovanska, fikslaudon, sakramensko živo klije. Dokler harduš krščen, naše verno srce, krucinal krval, za naš narod bije. Vsi v vozu so vstali, se odkrili in zraven peli. Lepo bi bilo, pa zanimivo. Dragocen prispevek k domačemu narodopisju. Še oče naš bi rad slišal, kako ga moli ta mladenič. Toda splošno navdušenje je porabil rejeni sprevodnik. Smuknil je ven in mene je potegnil seboj. Prebila sva se skozi tri druge menažerijske vozove, take, kakršnega sva pravkar zapustila. Odprl je majhen,
poseben oddel. Samo 4 sedeže je imel. Potisnil me je noter in vrata zopet zaprl. Hvala Bogu. Tukaj se je dalo dihati. Tukaj je bil zrak razmeroma kakor na vrhu Triglava. En sam človek je bil v tem oddelu. V kotu je sedel pri oknu, glavo sklonjeno v roki, in ker sem mislil, da spi, sem rekel bolj sebi nego njemu. Lahko noč. A ni spal. Počasi je dvignil glavo, me pogledal, pokimal je in z globokim vzdihom odgovoril. Lahko noč. Zdaj sem ga spoznal. Bil je gospod F. Rodoljub. Širom širne slovenske domovine povsodi znan, priljubljen in spoštovan. Od srca me je veselilo, da sem naletel na tako prijetnega družabnika. Potolkal sem ga po rami in mu stresel roko. Živjo, Rodoljube, sem rekel. Kaj pa kaj narod in očetnjava in domovina, mili kraj? Odkimal je z glavo. Zdaj sem zapazil nenavadno resni izraz njegovega lica. Odgovoril je počasi in nepremično je zrl predse. Narod in očetnjava in domovina, mili kraj. Kaj vem, kaj je z njimi? Zanje gre sedaj skrb mlajšim in poklicanejšim. Jaz sem star, onemogel, nesposoben, jaz sem upokojen, Rodoljub. Britko se je zasmejal in glavo sklonil v roki. Bil je videti močno potrt. Nekaj hudega se mu je morda pripetilo. Polagoma mi je razodel kaj. Bil je v močilah. Močile so dolensko gnezdo z gnojem pred hišami, gnojnico po cesti in s pevskim društvom Majolika. Ta Majolika je priredila danes v proslavo svojega 3-mesečnega obstanka veliko slovesnost s šotori, damami, korjandoli, odposlanstvi bratskih društev, telegrami, pavovimi peresi in šaljivo pošto in pa brez petja, zato, da se ne moti zabava. Gospoda F. je navdušenje za stvar seveda tudi tja gnalo. Idealnemu Rodoljubu se je nemara zdelo, da izda domovino, če se ne udeleži narodnega slavja v močilah. Šel je torej, da si ima že nekaj mesecev hrom želodec. Ta hromi želodec pa mu je postal usoden. Gospod F. ni mogel toliko piti, kakor se spodobi o takih prilikah. In iz tega vzroka se je zgodilo, da se mu je včastitljivo lice zabrusilo prezirno očitanje, da sodi njegovo rodoljubje v zasluženi pokoj. Njegova narodnost pa mečkarte. Zares hude besede za moža, ki se je kazal vsa svoja leta tako kristalno čistega in vnetega boritelja za stvar. Bil je po pravici globoko užaljen. Pozval me je. In glas se mu je tresel, naj izjavim čisto nepristransko in brez ozira na najno prijateljstvo, ali ni, odkar je mož ustrajno in neutrudno pohaja vse narodne veselice od konca do kraja in ali sem ga kdaj videl na katerikoli teh veselic brez kozarca v roki. Ne. Čast, komur čast. Brez kozarca v roki ga nisem nikdar videl. Zahvalil se mi je in me vprašal, ali je torej taktno, da ne reče hvaležno, če se na tako gnusen način napade moža, ki je v delu za stvar siv postal oziroma plešast in ki je tako rekoč na oltarju domovine žrtvoval svoje zdravje. Če mu je slednjič prav sled prenapornega delovanja na tem polju odpovedal želodec, ni čuda, da mu je odpovedal. Narod se prebuja in rodoljubna slavja se množe od dne do dne. Ako mu je torej želodec prav v delu in boju za stvar ohromel, potem se pravi zaničevati njega, gospoda F., toliko, kakor zaničevati hrabrega vojaka zaradi častne rane prejete v boju za očetnjavo.
potrdil sem mu iz polnega srca.

Slišali ste odlomek kratke zgodbe Frana Milčinskega z naslovom Upokojeni rodoljub. Leta 2014, ko smo nokturno posneli, jo je interpretiral dramski igralec Tomaž Gubenšek.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumer. Danes se bomo posvetili ustvarjanju enega najpomembnejših evropskih džezovskih bobnarjev Johna Marshalla. Za uvod v oddajo smo slišali skladbo Diamond Cut Diamond z albuma Ahirana. Posnel jo je trio, ki sta ga sestavila še grški pianist Vasilis Tsabropoulos in norveški basist Arild Andersen. John Marshall se je rodil 28. avgusta leta 1941 v britanskem okrožju Middlesex. Študiral je psihologijo, a ob tem vse skozi igral bobne. Učil se je pri mojstru Philiju Joe Jonesu. Igral je tako rekoč v vseh pomembnih angleških džezovskih zasedbah. Začel je leta 1964 v skupini Alexis Corners Blues Incorporated in nato 5 let sodeloval v zasedbi Grahama Collierja. Leta 1969 je skupaj s trobentačem Ianom Carrom ustanovil skupino Nucleus ter nadaljeval kariero še v zasedbah Mikea Gibbsa in Jacka Brucea. Na začetku leta 1972 se je začelo njegovo dolgoletno igranje v zasedbi Soft Machine. Takrat so izdali svoj 5. album, slišali bomo skladbo z njega Piglink Bland, klaviaturista Mikea Ratledgea.

Skladbo Piggling Bland je zaigrala zasedba Soft Machine. Leta 2015 so izdali koncertni album, ki je bil posnet že leta 1974 na jazz festivalu v švicarskem Montreju. John Marshall je zaigral skoraj 5-minutni ognjevit solo na bobnih.

Slišali smo spektakularno solistično ekshibicijo bobnarja Johna Marshalla. Leta 1976 je zaigral tudi na pomembni plošči pihalca Charlieja Mariana Helen 12 Trees. V zasedbi so sodelovali nekateri pionirji jazz roka: violinist Zbigniew Seifert, basist Jack Bruce, bobnar John Marshall in klaviaturist Jan Hammer, ki je prispeval skladbo Thorn of a White Rose.

Skladba Thorn of a White Rose z albuma Charlia Mariana Helen 12 Trees. Marshall je leta 1973 zaigral tudi na prvencu basista zasedbe Soft Machine Hugha Hopperja. Naslovljen je bil po preroškem romanu Georgea Orwella 1984, a takrat je do tega leta manjkalo še celo desetletje. Poslušali bomo skladbo Minilove Reprise.

je bila skladba Minilow Reprise z alboma 1984. John Marshall je sodeloval v zasedbah, ki so jih sestavljali Michael Garrick, Keith Tippett, Chris McGregor, John McLaughlin, John Taylor, Graham Bond, Mike Westbrook, Toby Hayes, Jasper Van Hoff, Kenny Wheeler, Gil Evans in Alan Skidmore. V zadnjih dveh desetletjih je snemal in nastopal predvsem v triju, v katerem sta ga dopolnjevala še grški pianist Vasilis Tsabropoulos in norveški basist Arild Andersen. Leta 2000 so pri založbi ECM izdali prvi album Ahirana. Poslušali bomo naslovno skladbo.

Skladbo Akhirana so zaigrali pianist Vasilis Tsabropoulos, basist Arild Andersen in bobnar John Marshall. Leta 2004 so pri založbi ECM izdali album The Triangle. Ob koncu kratkega glasbenega portreta bobnarja Johna Marshalla bomo poslušali še pesem z njega European Triangle. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Robert Markoč. Hvala za pozornost in lahko noč.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo Miha Klemenčič, Jure Juvan in Lidija Hartman. Predvajali bomo glasbo Ludviga van Beethovna, Janeza Gregorca, Wolfganga Amadeusa Mozarta, Ernsta von Dohnanyja, Roberta Schumana, Henrya Purcella in Maxa Brucha. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju violinske glasbe. Najprej pa poslušajmo uverturo Egmont Ludviga van Beethovna v izvedbi Simfoničnega orkestra iz Trondheima. Prijetno poslušanje!

Beethovnovo uverturo Egmont je zaigral simfonični orkester iz Trondheima. Spored nadaljujemo skladbo Brez diha, brez vzdihljaja Janeza Gregorca. Igral bo slovenski trobilni kvintet.

Slovenski trobilni kvintet je zaigral skladbo Brez diha, brez vzdihljaja Janeza Gregorca. Mozartovo arijo za kontrabas in orkester Ko te zapuščam, o hči, pa bosta zdaj izvedla Robert Hall in filharmonični orkester Nizozemskega radia.

Arijo za kontrabas in orkester, ko te zapuščam, oh hči, Wolfganga Amadeusa Mozarta, sta izvedla solist Robert Hall in filharmonični orkester nizozemskega radija. Sledita Dohnanjeva Pasakalija in Schumannov Novo let.

Lorant Kovač je zaigral pasakaljo za solistično flavto opus 48 številka 1 Ernsta von Dohnanija, Novo leto F-duru opus 21 številka 1 Roberta Schumana pa je zaigral Alfred Grindel. Sledi 7 del Henrya Purcella in Johna Playforda.

Ansambl Les Ambassadeurs je pod vodstvom Aleksija Kosenka izvedel 7 skladb Henryja Purcella in Johna Playforda. Zdaj je na vrsti Škotska fantazija opus 46 Maxa Brucha. Igrala bosta violinist James Ennis in simfonični orkester iz Montreala.

Zvenela je škotska simfonija opus 46 Maxa Brucha v izvedbi Jamesa Ennisa in simfonija 46 Maxa Brucha v izvedbi Jamesa Ennisa in simfoničnega orkestra iz Montreala

Oboist Senja Trubašnik in pianistka Valerie Tryon sta zaigrala sonato za oboo in klavir kanadskega skladatelja Srula Irvinga Glika. Sledi godalni kvartet številka 50 v B-duru opus 64 številka 3 Jozefa Haydna.

Kvartet Talisker je zaigral godalni kvartet številka 50 v B-duru, opus 64 številka 3 Jozefa Haydna. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam po kratkem premoru pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju violinske glasbe.

Spoštovani in spoštovane, spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Antonija Vivaldija in Petra Antonija Locatelija. Predstavili se bodo violinistka Isabel Faust, ansambel Il Giardino Armonico in dirigent Giovanni Antonini. Posnetki so nastali 1. februarja lani. Najprej bomo slišali tri Vivaldijeve koncerte, koncert v D-duru, opus 3 številka 1, koncert za dve violini v A-duru, opus 3 številka 5 in koncert za violino v A-molu opus 3 številka 6.